0: Siinä askellettiin eteenpäin Nina Åströmin seurassa kappaleella Rinnalla kulkija ja aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa. Eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä kanssasi tunnin ajan. Ja tänään musiikkia meille on valinnut Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimi. Duka, Niina ja Jussi ovat tänään laatineet meille tämän listan. Ja tästä ensimmäisestä toiveestaan Rinnalla kulkija he kirjoittavat, että kutsumukseni on tukea Mongolian lapsiperheitä ja löytää rinnalla kulkijoita heitä auttamaan. Ja laulussa on hyvä sanoma hyvältä tulkitsijalta. Hänen julistamansa evankeliumi on aina niin kauniisti esiin tuotu. Näin kirjoittelee Niina. Seuraavaksi mennäänkin sitten lauluun Ohjaat askeleeni. Tämäkin on Niinan toive musiikkia Jippi Jytiltä. Niina kirjoittaa, että tämä on ihana nuorten päätös seurata Jeesusta. Tarvitsemme jokainen johdatusta, myös me täällä Mongolian laajassa tarvekentässä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan tänään Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin toivemusiikkia. He ovat nyt 3 kuukauden koulutusmatkalla Mongoliassa. Duka, Niina ja Jussi. Duka toimii siellä tulkkina ja organisoi toimintaa Mongoliassa yhdessä miehensä Otkin kanssa. Niina puolestaan toimii ammatillisena kouluttajana ja Jussin tehtävänä on sitten tukea seurakuntia. Ja nuo 2 ensimmäistä laulua olivat siis Niinan toiveet ja nyt mennään Jussin toiveeseen. Itketkö sinäkin, Jumala? Tämä on Jouko Mäkilohiluman laulu. Jussi pohdiskelee, että

Vaikka Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, niin silti välillä on niin vaikea luottaa siihen, että pelastus on valmis ja kuinka halukkaasti Jumala johdattaa meitä.

0: kaksi tavallista.
1: Pekka Simojoki ja kaksi tavallista kättä. Tämä oli Dukan toive. Duka kuuluu siis tuon Mongolian lapsiperheiden tukijärryn tiimiin ja hänen tehtävänään on organisoida toimintaa yhdessä miehensä kanssa siellä Mongoliassa. Ja Duka perustelee tuota toivettaan sillä, että laulu antaa hänelle rohkeutta palvella omassa kutsumustehtävässään siitä huolimatta, että hän ei tunnekaan itseään riittäväksi, vain kaksi tavallista kättä. Ja kuten laulusta kuulimme, niin se riittää.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja me jatketaan yhdessä toiveen musiikkia kuunnellen. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi kohti keskipäivää. Tässä mennään seuraavaksi Even ja Ossin musiikilla kappaleella Sielläkin. Tämä on Niinan toive ja tähän lauluun liittyy Niinan ajatukset Mongolian perheväkivallasta.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Daymatkat.fi.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
9: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
10: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
9: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
11: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Voi, kuinka monta kipeää tarinaa täällä kuulemmekaan. Monen mongolialaisen maailma on sekaisin perheväkivallan seurauksena. Myös uskovien. Auta Herra heitä. Näin rukoilee Niina. Ja näihin ajatuksiin liittyy hänen toiveenaan tuo Even ja Ossin sielläkin. Ja jatketaan jälleen Jussin toiveeseen. Jussi haluaa kuulla seuraavaksi laulun Pimeässä laaksossa. Jussi kertoo, että täällä hyvät paimenet omistavat moottoripyörän ja ajavat laumaa takaa. Eivät ole kuulleetkaan, että lammas voisi seurata paimenta, koska paimen on hyvä ja huolehtii lampaistaan. Täällä Mongoliassa Otkille oli eräs väittänyt kiven kovaan, että ei lammas seuraa paimenta, ei seuraa, sitä pitää ajaa ja lyödä. Näin Jussi kertoo. Mutta nyt kuullaan musiikkia hyvästä paimenesta, kappale Pimeässä laaksossa ja Tanja Torvikoski.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tommi Kalenius ja En halua olla vahva. Tämä on niin ihana laulu, näin Niina kirjoittaa ja jatkaa. Vaatii rohkeutta riisua naamarit ja olla juuri sitä, mitä on. Mongoliassa ihmisten on pitänyt kestää ja jaksaa ja kestää. He ovat rakentaneet suojakerroksen selviytyäkseen. Moni täällä luulee Jumalankin vaativan. On ollutkin ilo seurata, kuinka he saavat armosta rohkeutta riisua naamarit Jumalan edessä. Näin Niina, ja tosiaan toiveena tuo Tommi Kaleniuksen En halua olla vahva. Mongolian lapsiperheiden tukijärjyn tiimi on siis tällä hetkellä reissussa tuolla Mongoliassa 3 kuukauden ajan, ja ikävähän siellä välillä tulee koto Suomeen. Seuraava laulu on Jussin ja Niinan yhteinen toive, jos vähän katsot sen perään. He kertovat, että tämän laulun myötä he välittävät tuon ikävän, joka aina välillä sitten tulee tänne Suomeen, lapsen lapsia ja heidän puolisoitaan täältä kaukana kotoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
1: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
1: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Profide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi
2: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Pekka Simojoki ja Heidi Simelius, 12 vuotta. Tämäkin kuului tämän Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin laatimaan kuuntelijan toivelistaan. Ja tämän kappaleen oli valinnut meille Duka. Duka kertoo, että itse odotin pitkään, mutta sain tuntea saman kosketuksen. On niin ihanaa ja murtavaa, että sama kosketus on mahdollista kokea yhä uudelleen ja uudelleen. Se on mahdollista minulle, mutta myös muille. Vielä parin laulun verran me jatketaan kuuntelijan toivelistan merkeissä. Seuraava laulu on kuulemma tämän päivän tuhlaajapojan rukous. Näin perustelee tätä toivetta Jussi. Eli Juha Tapion Hei Jumala.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei Jumala tai joku pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan. Et mä oon ikävöinyt jotain, jota ei ollutkaan.

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko pää?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin.

0: sanoisitko jo kaukaa? Mä huomasin sut, älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Juha Tapio ja Hei Jumala. Vielä yksi laulu on soittamatta tämän päivän kuuntelijan toivelistassa, eli Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimistä Duka, Niina ja Jussi ovat tänään meille nämä laulut valinneet. Ja sinäkin voit käydä tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki ja laatia meille oman listasi tähän tuntiin. Viimeisenä soitetaan tässä laulu, josta sanotaan, että sitä on hyvä laulaa millä kielellä tahansa ja yhtyä näin ylistykseen. Eli Awesome God, ja se kuullaan Point of Gracein laulamana. Siihen me päätetään tänään, ja minä Päivi toivotan sinulle oikein hyvää, ihanaa ja siunattua tätä päivää. Tavataan tässä huomenna. Hei hei.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kiintymys kehojen.

reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Radiohartaus.
1: Miten sinä määrittelet rukouksen? Rukous voidaan nähdä kommunikointina Jumalan kanssa ja sitähän se on. Siinä voimme purkaa sydäntämme Jumalalle. Rukous on kristitylle yhtä tärkeää kuin hengittäminen. Kaikki nämä ovat upeita ajatuksia rukouksesta. Pastori Jukka Jämseen on sanonut, että rukous on kääntymistä pois omista mahdollisuuksista Jumalan puoleen. Silloin lopetamme yrityksemme ratkaista kaikki ongelmamme itse. Ja sen sijaan käännymme Jumalan puoleen vastaanottamaan mitä tahansa hän haluakin meille antaa. Kun näemme rukouksen kääntymisenä pois omista mahdollisuuksistamme, silloin käännymme myös pois umpikujista, valheista ja kuolemasta, kun käännymme Jeesuksen puoleen. Ja koska Jeesus on tie, totuus ja elämä, kuten Raamattu meille kertoo, silloin me vastaanotamme kaiken tämän kääntyessämme Jumalan puoleen. Jeesuksen tähden Jumala lahjoittaa meille armon, uskon ja elämän. Miksi sitten välttämättä haluamme yrittää pärjätä yksin, kun se johtaa kuitenkin umpikujiin, valheisiin ja kuolemaan? En minä ainakaan halua. Haluan kääntyä Jeesuksen puoleen ja vastaanottaa tien, jota kulkea, totuuden, jota seurata, ja iankaikkisen elämän. Tule mukaan. Käännytään yhdessä Jeesuksen puoleen, sillä hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Ja jätetään omat yrityksemme ja suunnitelmamme ristin juurelle. Ja otetaan vastaan kaikki se, mitä Jumalalla on meille varattuna tänään ja ikuisesti. Sen parempaa ei ole. Ole suuremmoisesti siunattu, rakas ystäväni.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Jesajan kirja, luku 43, jakeet 1-2.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

Tietäjä sanoihan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä majataloissa tiellä.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.

0: Mikä on paras lahja, mitä ihminen voi saada? Tätä selvitämme tänään Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Tutkimusmatkamme profeetta Habakukin kirjan parissa jatkuu. Tänään avaamme kirjan luvusta 2, jossa keskitymme jakeeseen 4. Tässä yhdessä jakeessa on jotain niin merkittävää, että sitä on siteerattu useaan kertaan myös Uuden testamentin puolella. Mikä tuo kaikista paras lahja on, se selviää kohta. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Usko, niin saat elää. Ja Raamatun kohta, jota käymme läpi, löytyy siis Habakukin kirjasta luvusta 2. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Toivon sinulle siunattuja hetkiä sanan äärellä.
1: Viime kerralla aloimme jo tutkia Habakukin kirjan avainjaetta, joka on koko Raamattuakin ajatellen keskeisimpiin kuuluva. Niinpä siihen viitataan peräti 4 eri Uuden testamentin kirjassakin. Mielenkiintoista on, että joka kerta, kun tähän Habakukin kirjan jakeeseen viitataan Uudessa testamentissa, kysymys on kristinuskon perusteiden opettamisesta. On siis kysymys asiasta, johon suuressa määrin perustuu koko kristillinen uskomme. Sitä merkittävämpää yksittäistä Raamatun jaetta on vaikea löytää. Onkin syytä vielä kerrata tämän ohjelman aluksi tämä tärkeä jae. Luen sen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Kysymys on siis Habakukin kirjan luvusta 2, jakeesta 4. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Edellisellä kerralla totesin, että viittaus kopeaan, eli ylpeään kansaan, on alun perin tarkoittanut ennen muuta babylonialaisia, mutta se kertoo myös siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Me otamme mittapuuksi oman itsemme, emmekä välitä Jumalan tahdosta. Mutta Jumala armossaan kutsuu meitä kuolemaan kulkevia elämän tielle. Silloin, kun turvaudumme Jumalan lupauksiin pelastuksesta, me saamme elää. Pääsemme silloin osallisiksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli Jeesuksen Kristuksen täydellisestä Jumalalle kelpaavuudesta. Niinpä, kun Uudessa testamentissa lainataan edellä mainitsemaani Habakukin kirjan jaetta, se liittyy aina sellaiseen laajempaan kokonaisuuteen, jossa opetetaan sitä, miten syntinen ihminen voi päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa ja saada syntinsä anteeksi. Katsomme seuraavaksi niitä 4 Uuden testamentin kohtaa, joissa viitataan edellä lukemaani Habakukin kirjan avainjakeeseen. Ensinnäkin Paavali viittasi jakeeseen puhuessaan nykyisen Turkin alueella sijainneen Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Hän sanoo apostolien tekojen luvussa 13, jakeessa 38 seuraavaa. Tietäkää siis, veli,

ihmisen ulottuville. Mooseksen laki ei voinut sitä tehdä. Jokainen synagogaan saapunut ihminen tiesi tuohonkin aikaan, että ei ollut kyennyt täyttämään Mooseksen lain vaatimuksia. Jumalan käskyt todistivat heille heidän synnistään ja mahdottomuudestaan kelvata Jumalalle. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavuutta. Niinpä Paavali Habakukin kirjaa lainaten kertoo kuulijoilleen ja samalla myös meille, että kun syntinen ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hänestä tulee Jumalalle kelpaava vanhurskas ihminen. Sama asiaa, eli uskosta vanhurskauttamista, Paavali opetti myös silloin, kun hän roomalaiskirjeluvussa 1, jakeissa 16 ja 17, lainasi Habakukin kirjan jaetta. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ehkäpä muistatkin kirkkohistoriasta, että juuri nämä roomalaiskirjeen jakeet avasivat aikoinaan Martti Lutherille evankeliumin armon. Se, mitä hän vajaat 500 vuotta sitten löysi näiden jakeiden äärellä, ei ollut vain jonkun oppineen aha-elämys, vaan se oli jotakin sellaista, jota kristitty tarvitsee joka päivä. Ehkäpä Lutherin kipuilu auttaa meitäkin ymmärtämään, miksi tämä Habakukin kirjan lainaus Jumalan vanhurskaudesta on niin tärkeä. Luther luennoi noina aikoina yliopistossa roomalaiskirjettä. Päästyään tähän jakeeseen, hän aluksi ymmärsi puheen Jumalan vanhurskaudesta, niin kuin se yleensä tuohon aikaan ymmärrettiin. Hän arveli sen tarkoittavan sitä vanhurskautta, jota Jumala vaatii ihmiseltä. Sillä tavoin kohdan olivat ymmärtäneet hänen opettajansakin, eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Meille ihmisille on kovin luonnollista ajatella, että tullaksemme Jumalan hyväksymiksi, meidän on täytettävä Jumalan käskyt. Sitä oli myös munkki Luther ahkeroinut suurella tinkimättömyydellä eläen vuosikausia luostarissa. Mutta kaikesta huolimatta hän oli joutunut tunnustamaan kykenemättömyytensä elää Jumalaa miellyttäen. Tämän ratkaisemattomalta tuntuvan kysymyksen parissa painiessaan hän tajusi, että puhtaasti kielellisesti ajateltuna ilmaisu Jumalan vanhurskaus voidaan ymmärtää myös toisin, eli Jumalalta tulevana vanhurskautena. Näin Luther oli löytänyt evankeliumin avaimen. Kun Paavali kirjoitti roomalaisille, hän tarkoitti Jumalalle kelpaavuutta, jonka ihminen saa Jumalalta lahjaksi Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Siksi voidaan puhua myös lahjavanhurskaudesta, eli siitä Kristuksen vanhurskaudesta, joka luetaan hänen uskovan ihmisen hyväksi. Paavali siis ymmärsi lainaamansa Habakukin jakeen tarkoittavan sitä, että pelastumisessa on kysymys lahjasta. Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hän tulee osalliseksi Jumalan itsensä valmistamasta pelastuksesta, eli täydellisestä hänelle kelpaavuudesta. Kaikkein mahtavinta tässä on se, että kun Jumala tekee jotakin, hän tekee sen kunnolla. Se vanhurskaus, jonka hän on valmistanut, on täydellinen. Jokainen Herran Jeesuksen luo tullut ihminen on täydellisesti Jumalan hyväksymä ja siksi myös taivas perillinen. Roomalaiskirjassa paino on siis uskosta vanhurskauttamisella. Jakeiden ydin on siinä, että uskosta vanhurskautettu myös elää uskosta. Paavali lainasi Habakukin jaetta myös galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 11. On selvää,
ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia

0: noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Tässäkin yhteydessä Paavali painottaa uskosta vanhurskauttamista, mutta näyttää siltä, että sen lisäksi hän tahtoi korostaa erästä toistakin näkökohtaa. Hieman aikaisemmin, eli toisen luvun jakeessa 20, hän oli kirjoittanut näin. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Roomalaiskirjeessä painotus on uskossa, joka pelastaa. Galatalaiskirjeessä painotetaan sen lisäksi uskoa, jonka varassa eletään koko elämä. Usko ei siis tuo vain lopullista pelastusta, vaan se antaa turvan ja rohkean mielisyyden myös tätä elämää varten. Silloin, kun ihminen on saanut katsella ristiinnaulittua vapahtajaa, hän alkaa nähdä myös sitä, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Siitä syystä Paavalinkin lasketaan taivaltaneen lähetysmatkoillaan yhteensä noin 60 000 kilometrin matkan. Hän todellakin tiesi, että evankeliumia tärkeämpää sanomaa ei ole olemassa. Siksi hän vei sitä yhä uusille ihmisille. Habakukin toisen luvun 4. jaetta lainataan myös hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 38. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Tässä korostetaan uskossa pysymistä. Seuraavassa luvussa kirjoittaja luetteleekin joukon vanhan testamentin pyhiä, jotka pitivät ahdistustenkin keskellä kiinni uskosta ja saivat siksi elää. Hebrealaiskirjan kirjoittaja käytti Habakukin kirjan jaetta rohkaisemaan oman aikansa kristittyjä, jotka olivat joutuneet kärsimään uskonsa vuoksi. He olivat odottaneet Herran Jeesuksen palavan aikaisemmin, ja kun häntä ei ollut kuulunutkaan, he olivat alkaneet pettyä ja lannistua. Ja kun kaiken lisäksi jonkinasteinen vainokin oli kohdannut heitä, luopumisen kiusaus oli kasvanut suureksi. Niinpä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi erityisesti Habakukin kirjaa lainaten, ettei Jeesus suinkaan ole viivytellyt. Hän kyllä tulee ajallaan, tarkasti määrättynä päivänä. Se, että me ihmiset emme sitä päivää etukäteen tiedä, ei muuta tilannetta miksikään. Meidän onkin hyvä vielä palauttaa mieleemme, mitä Habakukin kirjan luvussa 2, jakeissa 3 ja 4 oikein sanottiinkaan. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis, tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Me ihmiset olemme kärsimättömiä. Me tahtoisimme saada kaiken tässä ja nyt. Siksi ennustuksen täyttymisen odottaminen tuntui vaikealta jo Habakukin aikana, mutta myös silloin, kun hebrealaiskirjettä kirjoitettiin. Eikä kärsimättömyyden kiusaus ole vieras meillekään. Sen kiusauksen kestämiseksi meille on annettu tässä selvä lupaus. Jumalan oma saa elää, kun hän uskoo. Se on lopultakin olennaisinta. Me emme tiedä, palaako Jeesus tänään, huomenna vai vasta joskus myöhemmin. Mutta sen me tiedämme varmasti, että Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa elää ikuisesti. Ja vastaavasti sitä, joka ei usko, odottaa vain kuolema, eli ikuinen ero Jumalasta ja hänen siunauksistaan. Kun Habakuk katsoi tulevaisuuteen, hän kysyi, miksi Jumala? Me voimme katsoa historiaa taaksepäin ja nähdä vastauksen Habakukin kysymykseen. Jumala lähetti oman kansansa pakkosiirtolaisuuteen kurittaakseen sitä sen syntien vuoksi. Me näimme myös suuremman päämäärän. Se oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Senkin täytyi tapahtua, jotta vapahtaja voisi tulla sellaisen kansan keskelle, jossa opetettiin Jumalan tuntemusta. Ilman pakkosiirtolaisuutta kansa olisi luopunut kokonaan Herrasta. Hesekielin kirjasta esimerkiksi voi nähdä, että Jerusalemin temppeliinkin oli jo tuotu epäjumalan kuvia palvottaviksi. Jumalan täytyi kurittaa kansansa kunnolla, jotta se ymmärtäisi, ketä sen on pelättävä ja rakastettava. Seurauksena siitä kaikesta oli, että vapahtaja saattoi tulla maailmaan, kun aika oli täyttynyt. Ehkäpä meidän on syytä vielä ikään kuin palata alkuun ja kuunnella, miten Paavali päättää puheensa Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Luen apostolien tekojen kirjasta luvusta 13 alkaen ja kestä 36. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa David nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa, halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku siitä kertoisi teille. Kuten huomaat, Paavali jättää näille ihmisille vain yhden tien Jumalan luokse. Uskon tien. Hänen sanomansa on sama kuin minkä voimme lukea myös ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 15, sen jakeista 1-4. Veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Entäpä mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten meihin liittyen? Mitä meidän tulee ajatella siitä? Sanoma ja kutsu on edelleenkin muuttumaton. Meitä kutsutaan uskossa turvautumaan vapahtajaamme niin, että saamme elää. Meitä siis kehotetaan luopumaan itse rakentamistamme turvista ja panemaan elämämme turvan yksin Jeesukseen Kristukseen. Hän tahtoo olla niin minun kuin sinunkin vapahtaja. Siksi saamme uskossa turvata häneen ja myös vaeltaa uskossa, ei siis lain käskyjen alla ja painamina. Meidän on kovin helppoa luoda itsellemme ja toisillemme erilaisia sääntöjä ja lakeja. Jeesus Kristus vapahtaa myös lain orjuudesta. Vapahdettuna, kun mikään ei enää purista, on sitten helpompi myös asettua lähimmäistemme rinnalle kantamaan heidän vajavuuksiaan. Sillä sellaiseen palvelutyöhön kristityt on kutsuttu tässä maailmassa. Mutta se palvelus lähtee liikkeelle levosta ja tietoisuudesta siitä, että on jo tultu Jumalan täydellisesti hyväksymiksi Kristuksen ansion tähden. Habakuk kuvaa kirjansa avainjakeessa kahta tietä, joista jompaa kumpaa jokainen ihminen kulkee. Saman asian ilmaisi myös Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Laveaa tietä voisi kutsua tietyssä mielessä myös suppiloksi. Se on leveä siinä kohtaa, josta sille lähdetään, mutta se kapenee kapenemistaan ja johtaa lopulta vain yhteen paikkaan, tuhoon. Sitä tietä jokainen ihminen luonnostaan kulkee. Se on kuin jotkut kanjonit, jotka ovat alussa leveitä, mutta vähitellen kapenevat hyvin ahtaiksi, niin että kulku loppuu lopulta kokonaan. Myös ahtaasta portista pääsee suppiloon, mutta siinä suppilo on ikään kuin väärinpäin. Se on alussa hyvin kapea. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Ahdas portti onkin tosiasiassa vain yksi ainoa persoona. Hän ei vain näytä meille tietä, hän on tie. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 5 jakeessa 12 sanotaankin selvästi. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Ihmisen pelastus riippuu ainoastaan ihmisen suhteesta Jeesukseen Kristukseen. Siksi se portti on ahdas. Sellainen keskittymä yhteen ainoaan henkilön ja toivoon onkin monelle liikaa. Siksi he loukkaantuvat Jumalan tapaan toimia. Kuitenkin Jumala on antanut maailmalle vain tämän yhden tien. Pietari ilmoittikin sen selvästi aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumala pyytää meitä panemaan turvamme ristillä kuolleeseen ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen, ainoaan toivoomme. Mutta koska Herra Jeesus on ihmiskunnan ainoa toivo, hän itse sanoi, miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jeesustiellä suppilo on siis käännetty toisinpäin. Kun ahtaasta portista on menty sisälle, tie ei kapenekaan enempää, vaan alkaa levetä. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 10 näin. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Vaikka tie siis on ahdas alussa, se lopulta avautuu yltäkylläiseksi elämäksi, jolla ei ole loppua. Miten valtavan rikkauden hän antaakaan omilleen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että sille elämän tielle on lupa astua tälläkin hetkellä. Ei Jeesus Kristus tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antamaan meille elämän. Hän tiesi, millä tiellä me luonnostamme kuljemme. Juuri siksi hän tuli tänne ja avasi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan oven ikuiseen elämään. Hänen nimessään ja veressään saat siksi uskoa tässä hetkessä kaikki syntisi anteeksi. Elämän tie on avattu sinua varten.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Ansiotta saatu vanhurskaus ja pelastus, jonka Jumala lahjoitti meille Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, on suurin lahja, mitä ihminen voi saada. Kuten Jukka sanoi, Jeesuksen seuraamisen tie on alussa ahdas, mutta se avautuu lopulta yltäkylläiseksi elämäksi. Kannattaa siis valita se tie. ja polku vain kirkastuu kirkastumistaan matkalla kohti taivasta. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä voit avata silmämme näkemään ihmeellisen lahjasi ja sen toivon, mihin meidät on kutsuttu. Pelasta heidät, jotka eivät vielä tunne sinua, ja anna evankeliumin levitä maailman ääriin. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihmeellisestä vapahtajasta ja häikäisevän kirkkaasta taivaan kodista laulaa meille ohjelman päätteeksi Pekka Simojoki yhtyeineen. Siunausta elämääsi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.

Hei, tässä Henna-Maria Harju maksetuista viuluista. Mä luen sulle Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. Miten armollista onkaan, että Jeesusta saa palvella juuri niillä eväillä, jotka on matkaansa saanut. Vapahtajan palveluksessa vähäinen tulee siunatuksi, ja vaatimaton saa kantaa hedelmää. Muutama leipä ja kala voi siunaantua monen ravinnoksi. Sillä siunaus tai hedelmä on aina lahjaa, ei omaa tuotantoa. Jääkööt siksi turhat hengelliset pullistelut ja oman voiman osoitukset ja suuren hengellisyyden kuvitelmat. Tulkoon sen sijaan lapsenomainen luottamus Kristuksen täytettyyn työhön ja vallitkoon keskuudessamme levollinen armon ilmapiiri. Jumala kyllä muokkaa meistä inhimillisiä ihmisiä ja syvällisempiä Kristukseen luottavia kristittyjä monissa uskon ja elämän kouluissa. Ne syventävät persoonaamme ja vahvistavat uskoa Jumalan armoon. Niistä eväistä saa sitten jakaa toisillekin.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Katakombikäsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat 12 kilometriä pitkät.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Deimatkat.fi.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo arvioi suurimmaksi virheekseen Garden Helsinki-hankkeen yhteydessä sen, ettei hän ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä hankkeessa on kysymys. Orpo kommentoi asiaa Ylen A-studiossa keskiviikkona. Orpo kertoi myös, että hankkeelle myönnetty ehdollinen tuki voi vielä muuttua. Hän sanoi pitävänsä erittäin epätodennäköisenä sitä, että tuki voisi pysyä alkuperäisessä kokoluokassa, jos hankkeen koko on puolittunut siitä, mitä Orpolle hänelle kertomansa mukaan alun perin esitettiin. Orpon mukaan varsinainen päätös tuesta tehdään vasta perusteellisen virkavalmistelun jälkeen. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut yli 4800 ihmistä. Maan hallinto kertoi päivitetyistä uhriluvuista keskiviikkona. Kuolon uhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta noin 100. Lähes 17 000 ihmistä loukkaantui voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla. Tuhansia on yhä kateissa. Järistykset tuhosivat myös lukuisia rakennuksia. Ainakin lähes 21 000 kodittomaksi jäänyttä ihmistä asuu täpötäysillä väliaikaisilla leireillä, joista monissa ei ole toimivaa vedensaantia tai asianmukaisia jätevesijärjestelmiä. Ranskan parlamentin alahuone on hyväksynyt lain avustetusta itsemurhasta. Kiistelyn lain puolesta äänesti 291 edustajaa, kun taas vastustajia oli 241. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteissa, joissa potilas kärsii tuskallisesta, vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Potilaan on otettava kuoleman aiheuttava aine itse, paitsi jos hän ei ole siihen fyysisesti kykenevä. Tällöin aineen ottamisessa auttaa terveysalan ammattilainen. Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa jättävänsä tehtävänsä. Fedorovin mukaan ero on osa presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nimetön kansanedustajalähde kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independentille, että puolustusministerin virkaa olisi tarjottu sisäministeri Ihor Klimenkolle. Fedorov aloitti tehtävässään tammikuussa. Aiemmin hän toimi Ukrainan digitaalisen murroksen ministerinä ja varapääministerinä.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sitten katsotaan, miltä torstai näyttää sääkartalla. Korkeapainetta on vielä toistaiseksi Suomessa ja sää on sen myötä tänään aurinkoinen. Mutta varsinkin etelässä ja idässä pilvisyys voi vaihdella päivän mittaan. Pohjois-Lapissa tulee aamun aikana paikoin sadekuuroja. Muuten ei sateita tänään sääkartalla näy. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa ja pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila, se on mukavissa lukemissa tänään. Yleisesti ollaan 20 ja 26 asteen välillä. Illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila on ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan 10 ja 16 asteen välillä. Maastopallovaroituksia on nyt sitten jo vinopino ja ne ovat seuraavanlaiset tänään torstaina. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
11: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: 6:45 napsahti kelloon, kun Matias toivottaa studiosta oikein mukavaa torstai-huomenta. Ja iloa ja valoa ihan jokaisen päivään. Ja se on helppo tänään todeta. Aurinko nimittäin paistaa aika mukavasti. Ja näyttäisi olevan kaiken kaikkiaan lähes koko Suomessa aika semmoinen kesäinen, korkeapaineen myötäkin aurinkoinen päivä. Tuossa nyt on sitten tuommoisia, sanooko niitä uhkakuviksi, en mä nyt ajattele sitä sade, mikä maailman uhkaavin asia on, mutta sateita on tulossa. Villeimmät otsikot toteavat, että kohta sataa koko heinäkuun edestä ja nyt sitten seuraillaan, että missä ryöppyää eniten vettä ja missä ei, mutta tänään se ei ole vielä todellisuutta ja ei meille tän enempää ole.

0: tavoite tällä kanavalla, että kun semmoinen 15 astetta menee rikki, tosin juhannuksena Juntusen Mikael mua korjasi, että se on kulma 10 astetta, että pitäneen varmaan sitten aikaistaa kuukaudella vielä sitä. Oli miten oli, shortsit jalassa, pitkät housut, miten vaan, tervetuloa herätysaamulähetyksen äärelle, 11 asti mennään jälleen tänään. Ja Raamattuavainten pariin hypätään ihan kohta. Veijo Olli siellä on tällä viikolla opettanut, otsikko on Elämä paineessa. Ja jotain tuon tömäkän otsikon takaa löytyy jälleen tänään opetusaiheeksi. Juontaja, ohjelman juontaja Joakim Keuru meitä kohta vielä sivistää myös siitä. Raamattuavainten pariin tuttuun tyyliin musiikin siivittävänä ja musiikkia tarjoilee Mahalia Jackson, varsinainen gospel-mamma. Hän laulaa Down by the Riverside ja sillä jatkuu sitten herätys, aamulähetys. Tunnin kuluttua mukana lähetyksessä sitten myöskin Miikka-Pekka Heikkilä. Ja silloinhan me ollaan jo toivon torstain tunnelmissa, vaan toivoa tässä saa olla täynnä jo ihan vaikka saman tien.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
4: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Veijo Olli ja hän on opettanut meille aiheesta elämä paineessa. Ja tänään kuullaan opetussarjan neljäs osa.
3: Tarvitsemme joihinkin asioihin etäisyyttä. Etäisyyttä siten, että saamme tehtyä ne asiat, jotka meidät on oikeasti kutsuttu tekemään. Kun olemme tekemässä jotain, jonka tiedämme oikeaksi, on olemassa ansoja. Voi olla, että saamme viestejä, jotka kutsuvat meidät pysähtymään. Edellä esitellyn Jeesuksen esimerkin mukaan Jeesus ei pysähtynyt tällaisissa tilanteissa. Hän eteni koko ajan. Hän eteni, vaikka fariseukset ja lainopettajat ahdistivat häntä kysymyksillään. Kysymyksillä, joiden vastauksista olisivat halunneet saada Jeesuksen kiinni. Hän eteni, vaikka väenpaljous läsnäolollaan tahtoi ottaa ohjat käsiinsä. Raamattu esittelee erään toisenkin henkilön, joka näyttää tässä asiassa esimerkkiä. Hän on Nehemia. Nehemia sai näyn rakentaa uudelleen Jerusalemin tuhotut muurit. Hän lähti liikkeelle. Vastustushanketta kohtaan nousi. Lopulta vastustus kohdistui suoraan Nehemiaan. Nehemiaa peloteltiin, häntä houkuteltiin pois työnsä äärestä perättömillä puheilla. Vastustaja halusi saada Nehemian lähtemään puhdistamaan mainettaan muurien rakennustöiden keskeltä. Vastustaja kertoi perättömästä huhusta, jonka avulla houkutteli Nehemiaa turhaan tapaamiseen. Nehemia totesi huhut perättömäksi ja jatkoi rakentamistaan. Seuraavaksi häntä peloteltiin. Nehemialle kerrottiin, että hän on vaarassa menettää henkensä. Häntä houkuteltiin suojautumaan, lukitsemaan itsensä suojaan lukkojen taakse. Nehemia ei lankea tähänkään ansaan. Hän ymmärtää, että hänen elämänsä on Jumalan käsissä ja ettei voi pelastaa elämäänsä piiloutumalla. Samalla hän myös ymmärtää, että tässäkin on kyse vihollisen hyökkäyksestä hänen tehtävänsä kohtaan. Nehemian kohtaamat asiat puhuu kahdesta asiasta, perhosista ja pysähtymisestä. Tiedät varmasti mielikuvan, perhosten perässä juokseminen. Huomaat hienon perhosen ja haluat ottaa sen kiinni. Kun olet aikasi juossut perhosen perässä, huomaat ajautuneesi kauas sieltä, mistä lähdit sen perään. Kaikki on tapahtunut huomaamattomasti perhosta tuijottaessa ja tavoitellessa. Lisäksi olet saattanut päätyä jahtaamaan toisia perhosia. Se perhonen, jota lähdit jahtaamaan, on vienyt sinut jonkun toisen perhosen luokse ja olet nyt sen perässä. Tarvitsemme etäisyyttä, ettemme lähde perhosten perään. Huomaamme ne, annamme niiden lentää, mutta emme anna niiden vallata mieltämme ja viedä mukanaan. Kuljettaa meitä pois hetkestämme. Monella tavoin saatamme olla perhosten perässä. On hyvä miettiä, mikä omassa elämässä on perhosia. On surullista, jos huomaamme, että olemme kulkeneet perhosten perässä kauas sieltä, missä meidän olisi oltava. Jos näin on käynyt, niin silloin on palattava takaisin alkuperäiseen paikkaan. Nehemiaa houkuteltiin myös pysähtymään, suojelemaan itseään. Elämässä jokin asia saattaa nousta sellaisen mittakaavaan, että se painaa selkämme seinää vasten. Silloin syntyy pysähtynyt tila. Mikään ei enää elämässämme etene tuon uhan takia. Tämä ei ole Jumalan tahto meidän kohdalla. Hän haluaa rohkaista meitä. Häntä tulee pelätä enemmän kuin mitään muuta täällä maailmassa. Jumalan pelko suojelee ihmistä ja auttaa elämään elämää. Ihmispelko nujertaa elämää. Se ei ole lähtöisin Jumalasta. Jeesus pystyi uhkaavassa tilanteessa etenemään. Nehemia jätettyään pelottelut taakseen sai rakennettua muurin valmiiksi. Voi olla, että olemme ajautuneet pysähdyksiin. On hyvä miettiä tätä asiaa. Katsoa Jeesuksen esimerkkiä, ehkäpä myös Nehemian. Voimme kokeilla, kuinka paljon meillä on liikkumavaraa vielä jäljellä. Jeesus ei kurottanut huomiseen. Hän eteni normaalin askelin. Hän ei suostunut pysähtymään. Nehemiakaan ei suostunut pysähtymään. Kun liikumme eteenpäin, tilanteet muuttuvat. Kun olemme paikoillamme, ne pysyvät paikoillaan. Kun liikumme, tilanteet muuttuvat ja sen kautta meidän etenemismahdollisuudet muuttuvat myös. Jeesus oli ahtaassa tilanteessa, mutta askel askeleen jälkeen tilanne muuttui ja lopulta ahdas paikka oli jäänyt taakse. Tämä on herkkä paikka. Varmasti on tilanteita, jotka tuntuvat estävän kaiken. Tahdon rukoilla sinun puolestasi, joka koet olevasi täysin jumissa. Jeesus, sinä näet meidät monenlaisten ahdistusten keskellä. Katso puoleemme. Avaa silmämme näkemään sinun mahdollisuudet elämässämme. Auta ottamaan ne askeleet, jotka tahdot meidän ottavan. Ohjaa kulkumme oikeaan suuntaan, sinne, minne sinä haluat meidän kanssa mennä. Kiitos Jeesus, että olet tässä hetkessä, kuin myös seuraavassakin. Aamen.
2: Siinä kuultiin Veijo Ollin opetusta aiheesta Elämä paineessa. Ja tämähän oli siis niin kuin opetussarjan 4. osa täällä Raamattu avaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntia 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Me jatketaan huomenna vielä Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Mitä sä haluat kysyä?
5: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
6: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
7: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
8: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
4: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
9: Radio Day.

0: profide ja jotenkin raastava laulu on syliin. Siis kaikessa ihanuudessaan siitä ajatuksesta. Se on jotenkin se, että joku päivä pääsee siihen syliin, josta ei tarvitse lähteä pois, jossa ei ole kipua eikä mitään. Mutta kun tietää biisin taustan, profideyhtyeen Markus Ikonen tuon laulun kirjoitti, ja se jäi hänen viimeiseksi lauluksi, jonka hän ehti elämänsä aikana kirjoittaa. Tavallaan se on ihana tietää, että kaiken kivun jälkeen, jota Markuskin sitten varsinkin elämänsä loppumetrejä joutui kokemaan, hän pääsi lepäämään siihen syliin, josta tässä aika rehellisessä tekstissäkin kirjoitetaan ja jonka Ossi Mäkkireini hienosti laulaa, mutta menee jotenkin aika syvälle ihon alle toi ajatus. Markus tiesi, mistä kirjoittaa, ja nyt se on hänelle todellisuutta. Joku päivä toivottavasti meille kaikille myöskin. Joo, me lähdettiin tuommoisella niin kuin syvään päähän tunteisiin laululla liikenteeseen. Mä täältä keräilen itseni ja tauon jälkeen, siis katkon jälkeen, musiikkia Mercy Me-yhtyeeltä. He laulavat laulun uuden biisinsä, Make It Well. Ja sitten minä onnittelen päivän sankareita. Niitä olisi nimittäin jälleen tuossa nimpparia synttärisankareita valikoitu onnittelun kohteeksi. Ja palataan niihin hetken päästä. Joo, huhhuh.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Siitä rauhasta, joka sieluun asti kurottautuu, jonka vain Jeesus Kristus voi antaa olosuhteista huolimatta. Siitä lauloi Mercy Me -yhtye laulussa, joka löytyy muuten I Can Only Imagine 2 -elokuvasta. Tuohon elokuvan soundtrackilta löytyy myöskin siis tuo laulu. Hyvä biisi kyllä kaiken kaikkiaan. Olipa kiva soittaa se myöskin aamulähetyksen osalta ensimmäistä kertaa. Ja nyt puolestaan onnitellaan päivän sankarit.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Ja lähettäisikö nimipäivä sankareista liikenteeseen? Otetaan tänään toi almanakkaporukka. Tuohon ortodoksikalenterissa ei ole mitteen tänään, joten sitäkin alleviivatummin Reino ja Rene. Se on teidän nimipäivänne tänään ja kyllä varmaan jos Reiskaksikin joku on ristitty nyt tänään, veikkaanpa, että se on sitten nimpparit yhtä lailla. Päivän nimi Reino on suomalainen muoto saksalaisesta Reinhold-nimestä. Sen taustalla on muina saksalainen miehen nimi Reginald tai Reginaldi, jonka osat merkitsevät neuvoa tai päätöstä ja valtaa tai hallitsemista. Muissa kielissä tämä nimi on saanut sellaisia asuja kuten Reinold tai Rinaldo tai automerkkinäkin tuttu ranskalainen Renault. Kirkkohistoria tuntee 400-luvulla eläneen italialaisen Sorrenton piispa Renatuksen, eli sellaistakin kirkollista historiaa tuolla nimellä on. Almanakassa se on ollut ensi kertaa tuo Reinhold 1700-luvulla, ja se teki sitten paluun vielä tuossa 1900-luvun alkupuolella. 1902 nimen tilalle otettiin sitten tuo nimi Reino. Rene on uudempaa osastoa almanakassa. Sinne se tuli 6 vuotta sitten vuonna 2020. Ja se on suomalainen muoto ranskalaisesta nimestä René, jonka taustalla on puolestaan latinankielinen uudesti syntynyttä merkitsevä Renatus. Rene sijoitettiin ääntelisen asunsa vuoksi samalle päivälle kuin Reino. Siinä nimitietoutta tämän päivän nimpparisankareista ja sitä jakaa sinulle ja minulle Minna Saarelma Paukkala. Päivän kustantamassa kirjassa Nimien päivät on paljon nimitietoutta. Se kannattaa itsellensä hankkia, jos nämä nimet ja niiden taustat, ja varsinkin tuommoinen niin kristillinen tausta kiinnostaa. Jos niitä nimiin liittyy, niin kyllähän Minna on aika hyvin, että on ne koonnut yksiin kansiin. Vaan sitten synttärikaimat tänään. Muutaman tohon nostan. Sieltä löytyy nimittäin italialainen pyhimys Clara Assisilainen. Ja kyllä on Fransiskuksen kanssa sukua, jos sitä mietit. Ja läheinen ystävä. Pyhän Franciscus Assisilaisen. Korjataan itse sen verran, mä en sitä sukulaisuudesta tiedä, mutta läheisiä ystäviä ovat olleet. Se on ihan varma juttu. Ja Clara lisäksi löytyy norjalainen naparetkeilijä, tutkimusmatkailija. Ensimmäisenä Etelänavan saavuttanut Roald Amundsen. Ja Roaldin elämästä on tehty myöskin elokuvia. Sitten norjalainen poliitikko, niin ikään toinen norski vielä listaan. YK on ensimmäinen pääsihteeri Trygve Lie. On siellä listassa suomalainen iskelmälaulaja Monika Aspelund, ja jos mä nyt oikein katson, niin Monikalle tänään 80 vuotta mittari. No oikein paljon onnea. Sitten suomalainen näyttelijä, TV-juontaja, Miss Euroopaksikin aikanaan kruunattu Riitta Väisänen on myöskin tuolla listassa. Siinä muutama nosto. Jääkiekko-osastolta löytyisi vaikka sun mitä. Siellä on muun muassa Jyrki Lumme. Soniakin muuten tänään niin ikään tasakymppejä, 60 hienolle suomalaiselle puolustajalle. Ja sitten myöskin Claude Lemieux, ihan vastikään menehtynyt kova naama, playoff-kiekkoilija, kanadalainen ikoni siellä myöskin listassa noita jääkiekkopuolen tekijöitä. Otetaan vielä koomikkonäyttelijä Will Ferrell siihen listaan, niin olisiko siinä sitten muutama nosto tähän päivämäärään. Oikein paljon onnea ihan jokainen synttärisankari, nimpparisankari, jos on hääpäivä tänään. Kesällä aika monen osalta napsahtelee se hääpäivä, jos sellaista on päässyt viettämään, niin tänäänkin ruusuja, kukkia, iloa ja onnea ihan jokaiselle. Mä kyllä sitä toivotan. Ja toivon täyteistä torstaita ympäri Suomen maa ja maailmaa. Aina välillä kiva kuulla, kun radiokuulema raikaa jossain muuallakin kuin Suomen rajojen sisäpuolella. Ja aina jos niin käy, tiedät, että oot vaikka lähdössä ulkomaille, niin tehdään sellainen temppu, että sit kun oot siellä jossakin palmun alla tai suurkaupungin vilskeessä, niin ota kuva siitä, kun kuuntelet Radio Dayta ja lähetä se meille. Siitä voisi tulla aika hauska juttu. koko maailmaa pitää käsissään, oot sitten Suomessa tai jossakin maailman toisella puolella. Se kaikkivaltias Jumala, josta tämäkin kanava tahtoo tänäänkin sulle kertoa. Whole world in his hands laulaa myöskin The Isley Brothers, ja kun he ovat laulunsa laulaneet, pääsee ääneen Ruuskan Pekka, joka voipi olla, että laulaa samaisen laulun kuin kohta myöskin sitten Glow-festivaalin lavalla 29. elokuuta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Ja sehän on Pekka Ruuska, kuljettaja, johdaja Pekan johdolla. Muun muassa silloin avataan Glow Festival, Glow Living Room -konsertti kello 16. 29.8. siellä Nokia Areenalla. Ja siellä on Pekan lisäksi Jari Levy, Jukka Leppilampi ja Lasse Sakaran Glow Band. Ja en nyt lyö mitään hattuani vetoa siitä, mutta aika vahva käsitys mulla on siitä, että kuljettaja johda siellä kajahtaa. Mä oon kyllä puhunut sitä tässä koko vuoden, että jos siellä on yhtään Glow Festivalin järjestäjäporukkaa ollut kuulolla, niin heille on vähintään kehittynyt sellainen paine, että kai se on sitten pakko Pekalle sanoa, että soita se. Mitenkä vaan on aika varmaa, että ilman sitäkin se siellä kuullaan. Ja monta muutakin tuttua laulua. Sielläpä kannattaa olla paikan päällä. Radio Hartauden äärelle pääset ihan siitä vastaanottimen ääreltä. Ei tarvitse lähteä yhtään mihinkään. Ja Marjana Stolnakke sen Hartauden pitää. Uskonnon ja psykologian opettaja, teologian tohtori. Myöskin lähetystyöntekijä, evankelista, mitä hän kaikkea. Ja Marjana muuten pääsee näkemään tulevana viikonloppuna tuolla Porin suunnalla. Kirkkopuistossa soi tapahtumassa lauantaina, Marjana on puhumassa. Mutta päästetään hänet puhumaan nyt Radio Dayssä ensin ja Radio Hartaudessa. Ennen kuin Marjana pääsee ääneen, kuullaan hieno ylistyslaulu Elevation Worship-nimiseltä amerikkalaiselta ylistyskokoonpanolta. Ja he laulavat laulun Oh Come to the Altar, eli sinne alttarin äärelle kutsutaan ja sinne sopii hetkeksi levähtää, viivähtää ja sieltä käsin sitten kuunnella tuo Marjana Stolnaken radiohartaus.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
6: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on tietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
8: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Janoinen saa juoda, nälkäinen saa syödä, umpikujaan kävelleelle on uusi alku. Kaiken vihkoon vetäneelle on uusi armo tänäänkin. Jotain tuosta vapaalla käännöksellä lauloi Elevation Worship-laulussaan Oh Come to the Altar. Nyt äänen Marian Stolnakke ja on radiohartauden vuoro.
1: Radiohartaus.
2: Miten sinä määrittelet rukouksen? Rukous voidaan nähdä kommunikointina Jumalan kanssa ja sitähän se on. Siinä voimme purkaa sydäntämme Jumalalle. Rukous on kristitylle yhtä tärkeää kuin hengittäminen. Kaikki nämä ovat upeita ajatuksia rukouksesta. Pastori Jukka Jämseen on sanonut, että rukous on kääntymistä pois omista mahdollisuuksista Jumalan puoleen. Silloin lopetamme yrityksemme ratkaista kaikki ongelmamme itse. Ja sen sijaan käännymme Jumalan puoleen vastaanottamaan mitä tahansa hän haluaakin meille antaa. Kun näemme rukouksen kääntymisenä pois omista mahdollisuuksistamme, silloin käännymme myös pois umpikujista, valheista ja kuolemasta, kun käännymme Jeesuksen puoleen. Ja koska Jeesus on tie, totuus ja elämä, kuten Raamattu meille kertoo, silloin me vastaanotamme kaiken tämän kääntyessämme Jumalan puoleen. Jeesuksen tähden Jumala lahjoittaa meille armon, uskon ja elämän. Miksi sitten välttämättä haluamme yrittää pärjätä yksin, kun se johtaa kuitenkin umpikujiin, valheisiin ja kuolemaan? En minä ainakaan halua. Haluan kääntyä Jeesuksen puoleen ja vastaanottaa tien, jota kulkea, totuuden, jota seurata, ja iankaikkisen elämän. Tule mukaan. Käännytään yhdessä Jeesuksen puoleen, sillä hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Ja jätetään omat yrityksemme ja suunnitelmamme ristin juurelle. Ja otetaan vastaan kaikki se, mitä Jumalalla on meille varattuna tänään ja ikuisesti. Sen parempaa ei ole. Ole suuremmoisesti siunattu, rakas ystäväni.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Näin radiohartaudessa Marianna Stolnakke, tämä puolestaan on Jonnu Heikkilä ja Maranata-albumilta löytyvä hieno laulu Kuiskauskin riittää.

0: Radio Dayn herätys.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaihuomenta uutisista. Elinkeinoelämä- ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin. Yhdysvallat kertoi aiemmin jatkaneensa iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi torstain vastaisena yönä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset. Italialaisoikeus antaa tänään tuomion 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. 43 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022. Tapauksen raskaimmat syytteet koskevat kuolemantuottamusta ja syytettyjä on yli 50. Heidän joukossaan on muun muassa suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja ja infrastruktuuriministeriön virkamiehiä. Oikeuskäsittely on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuri ruhtinas Aleksanteri 3. heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Poutainen päivä on tämä torstai tänään. Suomessa on nimittäin korkea paine ja sää on monin paikoin aurinkoinen. Varsinkin etelässä ja idässä pilvisyys vaihtelee tässä päivän mittaan, mutta aurinko on tarjolla silti läpi päivän. Ihan pienen poikkeuksen tekee Pohjois-Lappi, jossa voi vielä aamun aikana tulla paikoin sadekuureja, mutta muuten sateitakaan ei tänään sääkartalla näy. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on tänään heikkoa, pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Ja päivän lämpötila, se on yleisesti koko maassa 20 ja 26 asteen välillä. Illalla on selkeää ja lämpötila on yön ja oikeastaan illan aikana 10 ja 16 asteen välillä. Nyt kun on ollut kuivempaa, niin maastopallon varoitus on jälleen pitkä kuin nälkävuosi ja täältä se tulee. Maastopallon varoitukset ovat tänään voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
5: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
4: 4:08 napsahti kello ja napsahti myöskin mikrofoni vierestäni päälle. Se tarkoittaa sitä, että on Toivon torstai ja tuossa vieressä istuu kuomaseni Miikka-Pekka Heikkilä. Huomenta mieheen.
6: Oikein hyvää huomenta ja huomenta kaikille.
4: Minä tulin tänne parisen tuntia sitten ja oli jo 20 astetta lämmintä. Mm-hmm. Niin mikä on niin viimeisin raportti? Täällä on ilmastointi täällä sisällä, niin ei ole hajuakaan. Näkee vaan ikkunasta, että on kaunista, mutta oliko jo kuuma?
6: No sanotaan silleen, että meikäläisille on kuuma semmoinen niin kuin 19 astetta oli minun kokemukseni ja auton mittari siinä, jossa toimii kyllä hyvin tämä viilennys, niin en hirveän kauaa sitä kestänyt.
4: Eli se on se mikä feels like lukee noissa englanninkielisissä säätiedotteissa.
6: Tuntuu kuin.
4: Niin. Joo, tuntuu kuin, että lämmin kesäpäivä on tänään. Iltapäivälehdet jo varoittelevat, että viikonloppuna tulee heinäkuun kaikki sateet. No musta tuntuu, että ne tuli jo tuossa muutama päivä sitten. Niin. Meidänkin perheleikki, vesileikkejä ihan vaan taloyhtiön pihalla oli meidän Noaa niin kuin vyötärön asti vettä. Ja
6: iskä tietää, että kun joutuu putsaamaan noin sitten silleen, että juu, on taas ollut mutaa ja sadetta ja kaikkea.
4: Joo, mutta tänään kuitenkin aurinkoinen päivä lähes koko maassa nautitaan poutapäivästä. Ja nautitaan Toivon torstaista 11 asti. Matias ja Miikkis täällä sulle pitää seuraa. Ja kohta sulle pitää seuraa myöskin päivän blogissa Ringaropo. Jos olet mummi.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: Vaikka elämässä on monenlaisia rikkauksia ja onnenlähteitä, minulle suurin rikkaus on lapset. He ovat kuin kevään ensimmäiset silmut, täynnä toivoa ja uusia mahdollisuuksia. Vaikka arki vanhempana on täynnä haasteita, juuri lapset antavat elämälle sen syvimmän merkityksen ja ilon. Vanhemmuus muuttaa ihmisen, ei vain ulkoisesti, vaan ennen kaikkea sisäisesti. Lasten kanssa jokainen päivä on ainutlaatuinen. Ilo, nauru ja pienet hetket jäävät sydämeen. Lapset opettavat kärsivällisyyttä, myötätuntoa ja kykyä nauttia pienistä asioista. Heidän uteliaisuutensa ja vilpitön suhtautumisensa maailmaan herättää minussa halun olla parempi ihminen. Yksi vanhemmuuden suurista lahjoista on mahdollisuus seurata lapsen kasvua. Ensimmäisistä sanoista koulun läksyihin ja itsenäisyyden ensiaskeleisiin. Jokainen vaihe tuo mukanaan oman haasteensa ja ilonsa. Lapsen ensimmäinen hymy unohtuu harvoin, ja jokainen uusi oppimisen hetki on kuin pieni juhla. Kasvun seuraaminen vahvistaa ymmärrystä siitä, miten arvokasta elämä on. Lapset ovat sukupolvien välinen silta. He kantavat mukanaan sekä omien vanhempiensa että koko suvun perintöä. Suomalaisessa kulttuurissa luonto, yhteisö ja perhe ovat vahvoja kivijalkoja, ja lapset oppivat niitä arjessa. Omilla lapsillani on vahvat juuret satakuntalaisessa maassa. Saman suvun mailla on heidän esi-isänsä eläneet ja olleet jo 1490-luvun lopulta asti. Tuntuu hurjalta, että yksi suku on asunut samalla paikalla jo siitä lähtien, kun eurooppalaiset löytöretket alkoivat ja Kolumbuskin oli vasta löytänyt Amerikan. Minulle lapsista huolehtiminen tuo mukanaan valtavan kiitollisuuden tunteen. On etuoikeus saada jakaa elämän ilot ja surot heidän kanssaan. Lapsen vilpitön halaus, yhteinen nauruhetki tai onnistumisen riemu ovat rikkauksia, joita rahalla ei voi ostaa. Ne ovat elämän todellista kultaa. Vaikka elämässä kohtaa vaikeuksia, lapset antavat voimaa jatkaa. He muistuttavat siitä, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta, kasvaa ja löytää merkitys arjesta. Lapseni ovat elämäni rikkaus. Ja heidän kauttaan ymmärrän, että todellinen onni löytyy siitä, kun voi rakastaa ja tulla rakastetuksi. Olen onnellinen siksikin, että minusta tuli mummi jo yli 5 vuotta sitten. Iloitsen siitä, että voin nauttia lapsen lapsistani ollessani vielä hyvässä kunnossa. Lapset ovat elämäni ilo ja lapsen lapset elämän jälkiruoka.
0: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Mä oon huomannut ton kyllä, kun noita isovanhempia seuraa, siis omia vanhempia ja puolison vanhempia, että toi jälkiruokavertaus Ringalta on aika oivallinen ilmaisu tohon. Se on hauskaa seurailtavaa, kun ei itse nyt sattuneesta syystä ihan sitä pikkulapsivaihetta omalta kohdalta muista, niin siinä käy sellainen mietintö omassa päässä, että mitenhän se on. Se on varmaan ollut vähän erilaista heidän osaltaan, kun on itse ollut lapsi ja niin kuin puolison osalta, kun hän on ollut lapsi, mutta tämä on hauska katsoa, miten tämä homma toimii.
4: Kyllähän se taitaa mennä, niin kuin sit, kun se välitön kasvatusvastuu siirtyy, niin sitten voi tavaa ne niin kuin parhaat jutut täältä. Ainoastaan sen tiedän omista vanhemmistani, jotka tulivat 1,5 vuotta sitten ensimmäistä kertaa isovanhemmiksi, niin tiedän myös, että semmoinen palautuminen kuitenkin tässä vaiheessa, kun ai niin, tosiaan silloin 6 ja 5 pitää heräillä ja näin edespäin, niin sitten tiedän, että kun me sinne tullaan, niin me ollaan todella tervetulleita ja rakastettuja, kun tullaan käymään lapset ja lasten lapset, mutta semmoinen niin kuin pieni palautumisjakso saattaa löytyä kyllä sieltä.
3: Joo, ja sitten on tämä klassikko, että kyllä sinunkin kuulumiset edelleen kiinnostaa, mutta se menee sen kautta, että mitä sille pojille kuuluu, niin, ja sitten niin. Sä odotat siinä silleen, että onkohan se jossain se kysymässä mun kuulumisia.
4: Entäs teidän poikanne?
3: Niin, just näin. Hei, jos sulla tuli ajatuksia mieleen tuosta Ringan blogista, niin laita meille viestiä studioon. 13.45 pääset kuulemaan uudemman kerran päivän blogiin, ja Day Plusasta löytyy Ringan kaikki blogit. Tuo päivän blogi, joka tuossa kuultiin sen ensiesitys, on ollut helmikuussa, että sieltä kun lähdet Ringan blogeja selailemaan, niin sieltäpä se löytyy.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
4: Hyjä!
3: Oliko kunnon aamuryystä?
4: Oli kyllä. Ai jotain rajaa.
3: Misofonikoilla meni aivan joku rusina rasahti suorasti.
4: Ei tarvii olla niinkään mikään tuommoinen latinankielinenkään. Voi olla vaan ihminen ja sanoa, että ei kiitos mun radiosta 8.17 tuollaista. Ai. Sattuu korviin. Ai.
3: Hei, mulla on itseluottamus niin korkealla. Andre Crouch laulaa myöskin siitä. I've got confidence. Tai niin kuin Jesse Puljujärvi sanoisi, niin tää on, että I've got confinester.

0: Andre Crouch siinä asialla. I've got confidence. Mulla on itseluottamus niin korkealla, että mä ryystän kahvia. Mites Miikki sulla, kun on oikein semmoinen olo, että tiedän kuka olen, tiedän minne menen. Ja on semmoinen vahva fiilis siitä, että nyt ollaan oikeallaan, nyt ollaan vaikka Herran asialla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin mistä sen näkyy?
1: Varmaan jotenkin ryhdistä tai jostain semmoisesta. Ja voipi olla, että sitten meikäläinen pistää jotain tosi värikästä päälle tuota noin silleen, niin kuin, että no nyt saa katsoa. Niin kuin, ei silleen, että minun pitää katsoa, mutta niin kuin, että olen olemassa tänäänkin.
0: Onko sulla tänään epävarma olo?
1: Mulla on tänään tämmöinen normaali olo. Niin.
0: Onko sä se normaali mies?
1: Se on kohtalaisen. Mä ajattelin, että me matchetään tälleen tumman vihreissä vaatteissa.
0: Ja voin luvata, me ei sovittu tätäkään, mutta ei se nyt enää tässä kohtaa yllätä, että me pukeudumme vielä vahingossakin saman värisesti.
1: Siinä on jotain näissä studion pinnoissa varmaan, jotain semmoisia molekyylejä, että me vaan aletaan ajattelemaan kuin robotit samalla tavalla toisiinsamme.
0: Digituottajamme Nyyti täällä virittelee kameroita, joten voisin kuvitella, että jos haluat vahvistaa jossain vaiheessa tänään tämän, että no minkä väriset, minkä näköiset boijaat siellä on, niin se varmaan löytyy sitten meidän sosiaalisesta mediasta. Sieltä saattaa löytyä jotain myöskin hyvistä uutisista, ja niitä kuullaan radion kautta ihan kohtapuoli, eiks vaan?
1: Ihan justiinsa. Nyt jää kravattituotanto. Mulla on semmoinen paita, että tähän ei oikein tule, mutta kyllä minusta semmoinen virallisuus löytyy.
0: Pääministerilläkään ei ole heinäkuun tapaamisessa krakaa, sillä on ylänappia auki.
1: Oe.
0: Niin maailmankirjoitse
1: kanssa.
0: Niin, kesällä saa ottaa vähän rinnomia, jopa hyvien uutisten uutisankkuri. Kyllä. Ei tarvitse vetää ylänappia kiinni. Mutta onko sulla kolme sähkettä meille jälleen tänään?
1: Minulla on, ne valmiina täällä. Näin.
0: Ihanaa. Hyviä uutisia päästään kuulemaan katkon jälkeen. Päästään kuulemaan myös Pekka Simojoen hieno laulu tästä. Yksikin kuuntelee laittoi muuten eilen kivan viestin, eilen retroäijien inspiroimana kyseltiin näitä kaikkien aikojen biisejä, siis mikä on sulla ikimuistoinen keikka, laulu, esiintyminen, joku musiikillinen kokemus, joka on jäänyt lähtemättömästi mieleen, niin tästä muistaakseni Terhi jakoi ihanan kertomuksen, miten laulu tänään häneen uskon on ollut semmoinen hänen sydämensä laulu ja on sitä edelleen. Niin nyt sitten Terhille ja kaikille, jotka ton laulun jotenkin omakseen ottaa, se on tulossa tuossa katkon jälkeen.
1: Ehkä siitä tulee jollekin se merkityksellinen elämän ikimuistoinen musakokemus, kun sä soitat sen.
0: Ai jaa.
1: Ehkä.
0: No ehkä se on sitten tänään se päivä. Mm-hmm. Ja sitten Heikkilän Sakarillakin on vielä lauluvuoro ja sen jälkeen ehkä tuo meidän Miikkis on sitten uutiskunnossa, niin se sulle niitä sähkeitä jakaa ihan hetken päästä.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
7: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
8: Tulilasirikki.fi. Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Se on noussut sen kautta myös kansainvälisten matkailulehtien kiinnostuksen kohteeksi. Esimerkiksi Condé Nast Traveler nosti Oulun Euroopan kiinnostavimpien matkailukohtien joukkoon. Siinä kiitettiin kaupungin omaleimaisesta kulttuurista, teknologiaosaamisesta ja pohjoisesta luonnosta. Kansainvälinen näkyvyys tuo alueelle uusia matkailijoita ja mahdollisuuksia. Käsittääkseni siellä on se ilmailukitaran suuret kansainväliset kilpailut, niin kauas on tultu siitä kyllä.
3: Mutta onko ilmaskebakisat kuitenkin mukana tänä vuonna, vaikka se on kulttuuripääkaupunki, vai onko se niin sanottua junttikulttuuria?
2: Tätä ei tarina kerro.
3: Okei. Mutta siis hyvä uutinen tuonne niin kuin Pohjois-Pohjanmaan suunnalle ja Oululle ylipäätään. Se on hieno kaupunki ja kiva. Niin, kyllä. Jo ei ole ollut ilonaiheita Oulussa. Ei vaan. Tosi kiva uutinen. Ja sillä on hyvä lähteä liikkeelle. Mitäs muuta?
2: Lääketiede otti ison harppauksen eteenpäin, kun tämmöinen brittiläinen kirurgi leikkasi etäyhteydellä eturauhassyöpäpotilaan Gibraltarilla. Eli siinä välimatkaa oli 2400 kilometriä Lontoosta Gibraltarille, ja siinä niin kuin leikkausviilloissa ja muissa oli viivettä vain 0,06 sekuntia. Se oli niin pieni, että kirurgin mukaan tuntui lähes siltä, että olisi ollut samassa leikkaussalissa. Tämä viittaa lääketieteessä siihen, että tämmöinen huippukirurgien osaaminen voidaan tuoda myös syrjäseuduille ilman, että potilaan tarvitsee matkustaa. Mä odottelen sitä, että etätöissä sit voi niinku silleen, että mä käyn nopsautusleikkauksessa makuuhuoneessa ja sit se siellä niinku kirurgisoidaan siellä ja joo mä tuun ihan kohta rakas vaimoni.
3: Niin, olisiko silleen, joka niinku radion aamujuontajalla, että tekee aamulähetystä ja sanoo, että mulla tuossa noin otetaan noin sappikivet tässä samalla pois, niin se semmoinen niinku suora lähetys. Toivottavasti ei, mutta niinku kertoo vaan siitä, että kehitys kehittyy ja nimenomaan niinku toi mitä sä sanoit, että semmoisessakin maailman maissa, missä ei muuten ehkä ne leikkausolosuhteet on mahdollisia, niin sit voisi olla mahdollista hoitaa se operaatio jostain muualta käsi.
2: Just näin.
3: Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, miten tuo kehitys kehittyy. No mitäs muuta?
2: Sitten vielä luontoaiheiseen viimeiseen hyvään uutiseen. Maailman yksi pahimmista ympäristökatastrofeista näyttää kääntyvän hitaasti parempaan suuntaan. Tiedätkö Aralijärven tuolla Kazakstanin ja Uzbekistanin rajalla?
3: Ei hajuakaan.
2: No, joka tapauksessa se on suurimpia järviä ollut aikana ja se on totaalisen kuivunut, mutta yhdessä Kazakstan ja Uzbekistan ovat käynnistäneet tämmöisen ennallistamishankkeen, jossa istutaan tämmöisiä miljoonia saksaulpensaita, joka sitoo kuivuutta, hiekkaa ja vähentää myrskyllisiä tämmöisiä pölymyrskyjä. Ja sitä kautta on niin kuin nähty jo sitä, että pikkusen vettä alkaa palaamaan sinne järvelle ja siellä lähimailla ylipäätään vedenlaatu on selkeästi parantunut ja 20 kalalajia on palannut niille alueille. Mä en tiedä, miten ne kalat sillä tavalla niin kuin palaa jonnekin, missä on ollut täys kuivuus, mutta joka tapauksessa joskus tämmöiset isot massiiviset asiat alkaa ihan pikku taimista.
3: Eli sieltä voi saada muutakin kuin särkeä ja lahnaa kohta puoliin.
2: Aika luultavasti. Silloin kun noit X ja Z kirjaimia, niin siellä on varmaan joku luksuksakst kala varmaan siellä.
3: Mä ehdin jo tästä katsoa hakukoneelta, että sieltä löytää kuule ihan semmoista kuin tonavan salakka. Miten Jahas. Se on sitten eksynyt sinne saakka, niin sitä en tiedä myöskään.
2: Huhu.
3: Mutta hyvä uutinen. Eli vesistöt vähän paremmassa kondiksessa. Kyllä. Ja sitten leikkaukset onnistuu etäältä käsin.
2: Kyllä.
3: Ja Oulun maailman kartalle.
2: Kyllä.
3: Siinä on hyviä uutisia, joita jakaa hyvien uutisten uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä, hyvät naiset ja herrat. Kiitos Miikkis uutisista.
2: Kiitos sinulle.
3: Ja mitäpäs muuta tässä seuraavaksi kuin Beike-ääneen hyvien uutisten virallinen lopputunnarimies. Vielä toivoa on hän vakuuttelee meille seuraavaksi.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: se oli Beike vielä. Toivo on. Hei, katko jälkeen tulossa musiikkia Hemalta. Stadion kokoista ylkkää, josta hyvä työ näytyy. On Kunniaa ja Gloriaa niminen uutuuslaulu. Ja sen jälkeen me kuullaan Mikkiksen kanssa jälleen se, että ketä me oikein ollaan. Koska joka torstai meille keksitään uudet nimet tai uudet alter egot. Uudet personat, jonka äärellä me jollain lailla teemotetaan itseämme sitten loppulähetys. Me ollaan oltu milloin Blues Brothers, milloin jotakin Disney-hahmoja ja ollaan oltu Tupua ja Hupua ja kyselty, missä Lupu on. No Lupu olisi tänään studiossa, kun digituottaja Nyytikin on täällä, mutta en tiedä, ketkä me tänään ollaan. Tartsania ja Tartsanin poikaakin on tässä nähty jossain kohtaa, mutta se selviää meille se nimitys ihan hetken päästä. Se Hema kuitenkin pääsee uutta laulunsa laulaa ennen sitä.
1: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
7: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
6: Kyllä.
8: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
9: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
10: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
11: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
12: Mun työpöydällä on tässä jo pidemmän aikaa ollut sellainen toimeksianto, että mä koen, että Jumala on silleen, että Hema, sun pitää tehdä ylistyslauluja Jeesukselle sitä hetkeä varten, kun hän palaa. Kun Jeesus tulee takaisin maan päälle hakemaan omiaan taivaaseen. Ja mä olin silleen, että no et sitten yhtään pienempää toimeksiantoa voinut antaa, mutta tästä kokonaisuus pilvestä ensimmäisenä julkaistaan tällainen biisi kuin Kunnia ja Gloriaa. Ja tämä perustuu tällaiselle hauskalle pop-huukille Kunnia ja Gloria, jossa hoetaan tätä. Mutta sen pointti on se, että kun Jeesus tulee, niin hän jysäyttää semmoisella kultaisella saappaalla maan kamaralle ja se vavahtaa. Ja tällaisia kaikkia ajatuksia mä oon tähän lauluun kiteyttänyt. Tämä on tällainen ikuisen kesän kesähitti. Elikkä meidän pitää hehkuttaa Jeesusta siitä, että hän on kuningas ja hän palaa. Nyt nupit kaakkoon ja kesäisesti kunnia ja gloriaa kaikkiin eettereihin.
13: Kunnia!

0: Se oli hemakunnia ja gloria, ja täällä Miikkiskin soittaa jo ilman rumpuja ja vähän pöytääkin. Se on kyllä ihan luvallista, kun on tuommoinen rytmikäs laulu. Hei, kohta semmoinen pieni muistin palauttelu jälkii poltot vielä eilisestä keskustelusta, koska eilen meidän WhatsAppilla lauloi varsin vilkkaasti. Syy oli retroäijien kysymys, jossa he pohtivat ikimuistoisinta musiikkikokemusta. On se sitten yksittäinen laulukonsertti, itse soitettu keikka. Siellä tuli kaikkia siis ihan siitä lähtien, että on kokenut johdatusta, on päätynyt seurakuntaan soittamaan, vaikka on pitänyt omat talentit piilossa. Sellaisesta tarinasta sitten johonkin ikimuistoiseen konserttiin, jota oli vuosia odottanut. Ja sitten oli näitä, että on kuullut jonkun biisin liitty lapsen syntymään ja tämmöisiä kaikkia tosi koskettavia tarinoita. Muutama helmi jäi lukematta, niin voitaisiin sitä. Ja mä haluan kuulla, Mikki, sun kohdalla ton tarinan.
1: Pitäisikö
0: se kertoa? Se on se mun niin kuin se millä veruke, millä mä saan sen kuulla ja ehkä joku muukin.
1: Sopii.
0: Niin palautellaan niitä hetken kuluttua. Mutta nyt on se hetki aamusta, kun me kuulemme, että ketä me oikein ollaan.
1: Kitäs?
0: Niin ollaanko me valmiita
1: tähän? Me ollaan henkisesti valmiita.
0: Hengellisesti vai henkisesti?
1: Molemmin.
0: Paternoster, nyt me kuullaan. Mysteeri.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn. Batman ja Robin.
0: Nyt se tulee. Mä oon ottanut koko kesän, että koska. Ja tää tunnarimaailma on ollut jo muutamassa muussakin samantyylinen, mutta nyt se tapahtuu. Onko se kysymys nyt sitten ensin, että kumpi olet, kumpi haluat olla?
1: Mun mielestä mulla on pikkusen vielä enemmän tämmöistä punakkuutta, niin se sopisi tämmöiselle niin kuin Robinille. Ja plus mä olen sua niin kuin kokemuksessa niin kuin juniorimpi tässä näin, niin mä voin olla ihan vaan Robin.
0: Okei. Jos sä saisit olla minkälainen vaan Robin, niin olisitko sä se semmoisen alkuperäisen Batmanin vähän semmoinen hauska, ehkä jopa snadisti kömpelö Robin, jolla enemmän niin kuin lentää hyvä huuli kuin sitten sitä toimintameininkiä, vai olisitko sä semmoinen vakava mielinen uuden ajan Robin, vai ehkä, jotain siltä väliltä?
1: Ehkä mä olisin vähän semmoinen comedic relief, niin kuin kömpelö Robin.
0: Joo. Kyllä. No jos mun täytyy olla Batman, niin mä en voi samaistua mihinkään muuhun kuin siihen ihan orkkis Batmaniin, joka on vähän semmoinen, mitä? Välillä muistaa vetää gangsteria pataa, mutta enemmän kiinnostaa niin kuin se ympärillä oleva maailma ja
1: kyllä.
0: Semmoista harhailua. Jos sun pitäisi sanoa sun kaikkien aikojen suosikki Batman, mä nyt oletan, että sä oot niitä nähnyt.
1: Oonhan mä niitä nähnyt.
0: Onko tullut luettua siis sarjakuvia tai muuta?
1: Itse asiassa muita sarjakuvia en ole lukenut, mutta Batmani on lukenut ihan sikana.
0: Eli sulla on niin kuin Batman hyvin hallussa?
1: On kyllä, joo.
0: No mites, kysytään se ensin näin päin, että sarjakuva Batmanit vai niin kuin ruudun kautta nähtävä? On se sitten TV-sarja tai leffat?
1: Mä olen sen verran niin kuin visuaalinen ihminen ja myös tykkään videoista elokuvista niin paljon, että kyllä se menee enemmän sinne liikkuvan kuvan puolelle.
0: Joo, onko se nämä Batman Begins-tyyliset Batmanit, mikä on sun kaikkien aikojen niin kuin Batman suosikki?
1: Henkkoht varmaan, niitä tuli eniten katsottua, että ne on ne Christopher Nolanin kolme elokuvaa 2008-2014.
0: Mä uskon, sieltä jos sä sanot noin siihen väliin. Joo. Ne on hienoja, ne on kyllä hienoja, ei sitä pääse mihinkään. Väheksymättä yhtään näitä ennen näitä, siis Batman, mikä se on, Batman ja Robin, kun se on nimeltään se yksi. Ja sitten on Batman Forever
1: kyllä,
0: myöskin.
1: Begins ja sitten on vielä joku. On kauhean, en itsekään muista.
0: Ja sitten se on, missä Arnold Schwarzenegger on se jäämies ja sit väärin ymmärretty, koska hän haluaisi viilentää maapallon, mutta niin, hänen ei anneta.
1: Kyllä. Ja nyt tarvittaisiin.
0: Niin, arskaa tarvittaisiin taas.
1: Kyllä. Mutta kai sä tiedät, mikä on Viroks tämä lepakkomies.
0: No?
1: Sä et tiedä.
0: En.
1: Oi, se on kiva. Lepakkomieshän on tietenkin ihan semmoinen suora käännös tälleen näin, mutta se on, Viroks on nahkhiirmees. Nahkahiirimies.
0: No vielä samaistuttavampi. Hyvää huomenta, tässä nahkahiirimies. Toivottavasti. Mikäs Rogues Robin sit vaan Robin?
1: Ehkä se on. Voisi olla virolaiset tai vaan pelkä. Robini.
0: Joo, se on Robin ja nahkahiirimies, joka täällä sulle 11 asti seuraa pitäpi. Niin
1: älä, meidät känselöidään.
0: Hei, Toby Mac jatkaa tässä musiikilla, ettei känselleima iske meitä otsaan. Mutta sanoinpa tuossa äsken Batman Forever ja siihen liittyy myöskin pieni vinkki. Meillä on nimittäin Arvaa kuka 9.15. Ja olen sanonut pienenä lisävinkkinä, että Batman elokuvien ystäville saattaa olla jonkinlainen ihan pieni vinkki siinä, että kuka on tämä henkilö, jota haetaan. Ja se on siis meillä parinkymmenen minuutin päästä sitten etsinnässä. Puhelinta voi nyt jo virittää valmiiksi, jos haluaa olla mukana. 30 on aika sopii lahjakortissa jo arvoa.
1: No niin.
0: Jaetaanko se tänään vai siirtyykö potti vielä 40 kohti huomista päivää? Nämä ovat selvitettäviä asioita tulevien minuuttien aikana. Nyt sitten Obi Mac soi ja sit soi kello 9 uutiset.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin prosentilla viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin prosentilla ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen. Venäjän iskut Kiovaan ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä ja haavoittaneet ainakin 5 muuta, Ukrainan pelastusviranomaiset kertovat. Haavoittuneiden joukossa on lapsi. AFP:n toimittajat kuulivat Kiovassa yöllä räjähdyksiä sen jälkeen, kun Ukrainan ilmavoimat olivat varoittaneet ballististen ohjusten lähestymisestä. Toimittajien mukaan taivaalla nähtiin useita kirkkaita valon välähdyksiä, joita seurasi useita räjähdyksiä. Keskiviikkona Venäjän iskut surmasivat viranomaisten mukaan toistakymmentä ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että sen ilma-alus tulitti keskiviikkona tankkeria, joka yritti murtaa Iranin satamasaarron. Asevoimien mukaan tyhjä öljytankkeri oli matkalla Iranin satamaan. Asevoimat sanoo varoittaneensa laivaa useaan kertaan, minkä jälkeen asevoimien ilma-alus ampui ohjuksia tankkeriin ja teki siitä toimintakyvyttömän. Yhdysvaltain asevoimat aloitti tiistai-iltana Iranin satamien saarron uudelleen. Tankkerin pysäyttämisen lisäksi asevoimat sanoo ohjanneensa 2 alusta pois ensimmäisen vuorokauden aikana saarron alkamisesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Torstain sää on poutainen lähes koko maassa. Suomenna yllä on korkea paine. Kesä on enimmäkseen aurinkoinen, mutta varsinkin etelässä ja idässä pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa, pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivän lämpötila on yleisesti 20-26 astetta, illalla ja yöllä enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 10-16 asteeseen. Ja kun kuivilla keleillä mennään, niin myös metsäpalovaroitukset, niitä on paljon tänään. Niitä on tänään luvassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Tällä mennään eteenpäin.
7: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Mä ootan, että kello tulee 4 yli, kun mä aina melkein sanon, että 4 yli 9. Nyt mä saan sanoa, että 4 yli 9. Erinomaista torstai huomenta myös Miikkis.
6: Olepa tänään pedantilla ja tarkalla päällä, että 3 sekuntia ennen 4 yli ei ole vielä 4 yli. Mutta se on hyvä, se on hyvä.
8: Ei ole, mä tiedän, että tuolla on kuulolla sellaisia kuuntelijoita, jotka on vielä tarkempia.
6: Kyllä, niin, kyllä.
8: Olen saanut sen tunteen nahoissani asti, niin sen takia pitää olla tarkkana. Hei, tarkkana saa kohta olla, kun on arvaa kuka kisan aika 9.15, kun napsahtaa kelloon, niin pääsetpä halutessasi soittamaan tänne studioon ja mahdollisesti kertomaan joko oikean vastauksen tai valistuneita arvauksia. Eilen oli taas huopatehdas soittelukerta. Kerroin täällä hyviä vinkkejä ja vietin aivan oman elämäni paavona synkkää yksinpuhelua täällä. Mutta ei ainakaan tarvitse yksin puhua tänään, kun sä oot täällä. Mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että tuolla saattaa jokunen kuuntelija olla, jotka tarttuu puhelimeen ja lähtee soittamaan, arvaamaan, että ken on tämä henkilö, jota arvuuttelemme.
6: Me voidaan arvuutella täällä keskenään. Mä voin olla semmoinen, että onko tällä vaaleet hiuset tai jotain muuta.
8: Niin kuin, joo, niin kuin arvaa lisää. Kuka niin lautapelissä.
6: Silmälasit, onko näin edespäin tuttuja.
8: Minähän en tiedä, onko hänellä silmälaseja, mutta niin ehkä sekin sitten kohta selviää. Alkuvinkit ja teidän antamanne muutama tarkentava kysymys ja arvaus ja yksi lisävinkkikin on tullut ja yhden lisävinkin kerroin tuossa ennen kello 9 uutisia. 30 aika sopii lahjakortissa potissa jo tänään. Se alkaa olla jo kesälukemisen suhteen ihan semmoinen, että sillä joku kirja sieltä aika median verkkokaupasta saa ja vähän päällekin. Kävin katsomassa, heillä on aika hyvät kesätarjoukset siellä nimittäin. Ja sitten se Day Plus kaikki tilauskoodi sinne suoratoistopalveluun, jolla kaikki lukot aukeaa, muun muassa Miikkiksen viikon vieraat. Sekin lähtee kaupan päälle sitten voittajalle. Mutta löytyykö voittaja tänään? Se selviää meille ihan hetken päästä. Musiikki ennen sitä. Uusi lauluyhtye Elsa Karmitsan kanssa laulaa Sä oot mun kanssa. Ja ennen sitä Donald Lawrence and Company. Ja heittäydytäänkö hengellisiksi?
6: Ollaanhan me jo sitä valmiiksi, mutta heittäydytään silleen niin kuin ihan vaihde kutoseen.
8: Vaihde 6 tarkoittaa, että laulun nimi on Spiritual.
0: Radio Day. Make me feel a soul in it.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sä oot mun kanssa, Koho Tahdille jäi Olli Heleniuksen rumpukomppi. Elsa Karmitsa tuossa laulussa mukana, uusi lauluyhtiö. En ole muuten edes varmaan, onko Olli, joka soittaa rumpuja tuossa. Jotenkin tuli Olli Helenius silti mieleen. Ollilla on joku vahva panos kyllä tuossa uusi laulu hommassa mukana. Ehkä sen takia terkkuja Ollille.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: 9.15 kellossa. Tiedätkö Miikkis, mitä se tarkoittaa?
2: Se on arvaa kuka.
0: Arvaa kuka on arvoitus. Mun mielestä se, siis tämä voi olla, että mulla on ihan väärä muistikuva, mutta silloin kun arvaa kuka oli semmoinen niin kuin mainostuksen kohde lautapelinä, joskus 30 vuotta sitten, niin siinä oli semmoinen laulu, että arvaa kuka on arvoitus.
2: Se voi tehdä semmoisen uuden 2020-luvun version. Siinä lähti jo vähän niin kuin meillä molemmilla tämmöinen rytminen.
0: Arvaa kuka on arvoitus.
2: No niin, hyvä.
0: No, se oli siinä.
2: Mennäänkö siihen kisaan?
0: Mennään siihen kisaan. Pelilaudalla on nyt vain yksi henkilö ja sinun tehtäväsi olisi kohta soittaa meille studioon, kun olet vinkit kuullut ja arvata, kenestä on kyse. Ja jos arvaat oikein tai tiedät oikein, aika sopi lahjakortti on sinun tänään potissa. 30 euroa lahjakortin arvona ja D-plus kaikki tilauskoodi siihen sitten vielä kuukaudeksi ilmaiseksi D-plus sisällöt kaupan päälle. Siinä on pelin säännöt lyhykäisyydessään. Kaksi arvausta saat, kun tänne soitat. Voit käyttää toisen arvauksen myöskin tarkentavaan kysymykseen ja sitten sitä arvausta tiskiin. Siinä ne on, vai onko Miikkis tähdennettävää?
2: Ja aika monesti nämä niin kuin menee eteenpäin näiden veikkauksien ja tarkentavien kysymysten kautta, että meiltä tulee vaan vähäsen, mutta teiltä tulee paljon. Ja nyt on vielä semmoinen, niin kuin pelikenttä on aika vapaa ja niin kuin no stress, no pressure, niin kuin mä sanon. Niin nyt vaan veikkailemaan rohkeasti.
0: Ei paineita siis. Mm-hmm. Joo. Hei, ihan kohta aloitetaan peli.
3: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
5: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
1: Arvaa kuka?
0: Sitten me lähdetään liikenteeseen, otetaan kertausta meidän alkuvinkeistä. Tämä henkilö siis ponnahti tuossa hetkinen, 14. päivä, eikö se silloin on 14, menee ihan päivät sekaisin. Eli nyt kolmatta päivää arvotellaan. Alkuvinkki oli toissapäivänä seuraavanlainen. Tämä henkilö sai syntymässään 5 etunimeä, mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Eilen annoin mystisen kakkosvinkin, joka meni seuraavasti.
2: Kerrotaan, että erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä, kun oli puhetta tästä virolaisesta nahkhiirmeessistä, niin jotenkin sinne suunnalle sitä on vinkattu, mutta me ollaan saatu vain yksi arvaus.
0: Joo.
2: Ja se on räppäri Akon.
0: Joo, rap-artisti Akon. Siinä oli se ihan hyvä haku. Akonilla on syntymänimenä kanssa monta nimeä, mutta Akon ei ollut oikea vastaus. Ja tarkentava kysymys samalta soittajalta oli se, että onko kyseessä mies vai nainen, ja siihen me sanotaan, että
2: hän on mies.
0: Hän on mies. Eli 5 etunimeä, sä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Erään Batman-elokuvan, eli nahkahiirimies-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Hän ei ole rap-artisti Akon, mutta hän on kyllä mieshenkilö. Näillä vinkeillä pyytäisin nyt sinua soittamaan studioon.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Tässä on nyt mysteeriverho yllä. Seuraavalla hetki, jos tulee soittoja, mulla on ehkä pieni lisävinkki, mä en tiedä auttaako se vielä ketään, mutta mä saatan sen sit antaa, jos tässä tarvii pientä rohkaisua kuuntelijalle vielä antaa niin kuin vinkkien valossa, niin ehkä mä sen sit kohta pudotan. Mutta jos näillä tiedoilla saadaan soittaja studioon tekemään ainakin sitä latua ja tietä, hyvää väylää seuraaville, koska sitä tarvitaan. Tässä on tosi laaja pelikenttä, niin kuin Miikki sanoi, ennen kuin saadaan se oikea vastaus ja oikea henkilö tähän. Tarvitaan siis niitä rajaavia tekijöitä, aihealueita, mistä hänet tunnetaan ja ehkä piirteitä ja muita.
2: Onko elossa vai ei, sen
0: niin
2: sellaista.
0: Näillä kysymyksillä päästään eteenpäin. Ja jos nyt rohkealla päällä on, niin sit voi ruveta myöskin niitä ihan nimiä pudottelemaan. Kyllä niilläkin joku rajaus tehdään aivan varmasti. Mun WhatsApp, henkilökohtainen WhatsApp on jo pari päivää laulannut sinne muutamakin ystävä ja sukulainen laittaa viestiä näistä. Joten mä tiedän, että kyllä siellä arvaillaan kotisohvalla ja missä autoratissa kuunteletkaan. Mutta nyt sitten rohkeasti soittoo myöskin tänne studioon. Mä tiedän, että teitä on siellä, jotka pohtii, että pitäisikö. Ja sinä, joka noin pohdit, niin tämä on merkki sinulle. Soita meille.
2: Me tullaan vaan niinku vastaan ja puhutaan mielellään ihan kuulumisia, jos vaan ehditään tuotantoon. Mutta tänään on vähän ollut tämmöinen vähän hiljaisempi päivä.
0: On, tässä on nyt joku huopa tossu homma menossa. Mä en oikein tiedä, että onko siellä niinku yleislakko aamujuontajia vastaan vai mikä homma nimi. Mutta kuka on tämä henkilö, joka on saanut syntymässä 5 etunimeä, mutta sä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Ja erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Se ei ole rap-artisti Akon, mutta mies henkilöstä on kyse. Annaks mä Mikkis nyt sen lisävinkin sitten?
2: No me voidaan antaa.
0: Okei. Samana vuonna kuin minä, Matias, olen syntynyt, niin tämä henkilö on jo todistetusti jättänyt jälkiänsä historiaan. Sanotaanko niin, näin?
2: Eli pitää tietää, milloin Matias on syntynyt ja pikkusen niin kuin et silleen, että no mitäs silloin tehtiin, niin, kun silloin oli pinnalla.
0: Ja ehkä se antaa pientä semmoista, niin kuin, että nyt ei ole sitten ihan niin kuin untuvikosta kyse. Kuka tämä on?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Kohta täytyy tehdä silleen, että laitetaan toi nyyti tonne nurkan taakse ja sitten soittaa. Seija tässä soittaa Torniosta, niin katsotaan sitten. Niin kuulemma muut radiot tekee, mutta ei me lähdetä siihen. Me ei tarvi, koska meillä on tuolla ensimmäinen ja rohkea soittajalinja, jota me kiitetään ensin alkuun jo ihan vaan rohkeudesta soittaa studio. Huomenta, kuka siellä soittaa?
6: Täällä on mamma Pirkanmaalta, kun soittaa.
0: Terve! Minkälaisin miettein olet liikkeellä arvaa, kuka kisan suhteen?
6: Olen vähän semmoisella miettillä, että kun kukaan muu ei rohkenut soittaa, niin nyt on sitten jonkun avattava peli.
0: No just näin.
2: Ja me ollaan siitä kovin kiitollisia. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vai veikkausta alkuun?
6: No mulla oli ensin tarkentava kysymys ja sitten mä arvaan.
2: Anna kuulla.
6: Eli onko hän näyttelijä?
2: Hän,
0: sanotaanko, että ensisijaisesti ei ole tunnettu näyttelijän taidoista, mutta eihän taida vierashenkilö valkokankaallakaan olla, mutta lähdetään ensisijaisesti eri osa-alueista häntä kutsumaan. Juuri näin.
6: Nyt taitaa mun arvaus olla sitten vähän niin kuin heikonlainen, mutta sanon kuitenkin, että Kiefer Sutherland, hänellä on ainakin 5 etunimeä ja on Batman-elokuvissa esiintynyt, niin tämmöinen vaan tuli mieleen.
0: Joo, ja eikö 24 sarjassa ollut Kiefer Sutherland
2: esimerkiksi
0: myöskin?
2: Siinä.
6: Joo, oli 24 sarjassa.
2: Ja oli aktiivinen myös 90-luvun alussa, että sillä tavalla niin kuin oikea haku.
0: No joo, me mentiin tuo näyttelijäjuttu tuossa kuitenkin sanoa, joten se ei ole Kiefer Sutherland, mutta Pirkanmaan suunnalla on nyt hyvät arvaukset ja hyvä rajaus myöskin tehty tämän osalta. Mä tiedän, että tämä tulee helpottamaan tosi monen muun soittajan urakkaan, joten kiitos tuhannesti soitosta.
6: Ei mitään, kiitos paljon. Heippa.
0: Moi moi. Hei, otetaan ihan pieni hetki vielä, jos Pirkanmaalta tulleen mamman soitolla saadaan nyt sitten rimaa laskettua vähän matalemmaksi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Tämä on nyt sitten se tilanne, miten käy. Meidän Studio WhatsApp jälleen laulaa. Se on joka kertainen juttu. Joku soittaa aina Studio WhatsApp-numeroon. Älkää soittako siihen. Soittakaa meidän studionumeroon. Sinä, joka soitat tuohon, annetaan sinullekin vielä armon aikaa laittaa luuri punaiselle ja kokeilla uuteen numeroon. Se numero, johon meille pitää siis soittaa, jos haluaa osallistua tähän arvaa kukaan, se on 0444-777-800. Eli 0347 ja 800. Joko tuon vivutuksen avulla tai muuten me saadaan vielä toinen soittaja tähän aamuun mukaan. Huomenta, kuka siellä soittaa?
7: Huomenta, Tuuli soittaa Lahdesta.
0: No niin, terveisiä sinne Päijät-Hämeen suuntaan. Sä oot tässä kuunnellut meidän piinaa ja päätit nyt lähteä helpottamaan sitä ainakin soittamalla lähetykseen, mutta minkälaisin miettein?
7: No sellaisin miettein, että arvaus olisi täällä valmiina.
0: Okei, eli suoraa arvausta tiskiin, niinkö?
7: Kyllä.
0: No, anna tulla.
7: Tämmöinen henkilö kuin Val Kilmer.
0: Val Kilmer, aika hyvä veikkaus. Mikäs sais ajattelee, että se olisi Val Kilmer?
7: No, sen tiedän, että hänellä on 5 etunimeä.
0: Joo, ja olisi silleen niin kuin toi sukupolvikohtakin, että siinä 90-luvulla on Val Kilmerin mainetekoja nähty aika paljon, kun tuossa oli viittaus myöskin siihen. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei se ole Val Kilmer kuitenkaan. Hyvä, tosi hyvä arvaus.
2: Erinomainen
0: kuitenkin.
2: Arvaus.
0: Mites, haluatko vielä toisen arvauksen vai kysytkö jonkun sellaisen tarkentavan kysymyksen, jolla tehdään sitten seuraavien soittajien urakkaa hiukan helpommaksi?
7: No, Itse asiassa mä olin niin varma tästä mun vastauksesta, että tämä veti nyt niin sanottomaksi, että heittää enää lisäkysymyksiä.
0: Mut jos tulee mieleen joku semmoinen, että jonka haluat niinku pyyhkäistä pois sieltä semmoisen, että mikä helpottaa sitten huomiseen soittajaa, niin olisiko joku sellainen kysymys?
7: No jaa, enpä osaa sanoa. Varmaankin se, että millä mantereella tämä henkilö on vaikuttanut.
0: Millä mantereella on vaikuttanut?
2: Tämäkin on vähän semmoinen monipuolinen kysymys. Mm-hmm. Pitäisikö se tänne meidän omaa?
0: Niin, sanotaan, että hän on syntynyt tällä vanhalla mantereella, eli Euroopassa, mutta on kyllä semmoinen maailmantekijä, että on vaikuttanut vähän niin kuin eri puolilla maailmaa. Kansainvälisesti tunnettu, mutta lähtöisin täältä Euroopan maan osasta. Riittäisikö se vastauksena?
7: No se on aika hyvä.
0: No niin, tällä tiedolla huomenna sitten vaan Päijät-Hämeestä uutta soittoa lähetykseen 9.15 alkaen.
7: Yes.
0: Kiitos. Kiitos soitosta ja mukavaa torstaipäivän jatkoa.
7: Sitä samaa, kiitoksia.
0: Kiitos, moi moi.
7: Moi.
0: Näin siinä kuulkaa nyt sitten kävi. Ei tänään vielä oikeita vastauksia, mutta se tarkoittaa sitä, että huomenna 9.15 arvaa kuka kisa jatkuu potissa silloin 40. Juh.
1: Arvaa kuka.
2: Joku me vielä tehdään onnelliseksi tässä näin ja joku sitten on vielä onnellisempi, että niinku oikeasti ihanaa, mä saan vielä suuremman potin sitten, kun mä huomenna soitan.
0: Joo.
2: Kyllä me otetaan vastaan.
0: 40 on se on melkein sitten jo pari kirjaa sieltä Aikasopin verkkokaupasta. Huomenna 9.15 alkaen siis jälleen arvuuttelun aihe. Näillä kahdella rohkealla soittajan soitolla nyt sitten sekä Pirkanmaalta että Päijät-Hämeestä saatiin tehtyä semmoinen rajaus, että me tiedetään, että kyseessä ei ole Val Kilmer, ei ole Kiefer Sutherland, ei ole rap-artisti Akon. Kyseessä on mies, ei ensisijaisesti ole näyttelijä, on kyllä Valkokankaalla nähty, mutta näyttelijä ei ole se hänen niin kuin bread and butter, leipä ja voi. Ja hän on lähtöisin täältä Euroopan maan osasta, mutta kansainvälisesti hyvin tunnettu. Eli siinä mielessä ei ole mitään semmoista, että tämä henkilö on vaikuttanut pääasiassa vain Ranskassa tai mitenkään tällä tavalla. Mm-hmm. Siinä on nyt ne vinkit, mitä on selvitetty. 5 etunimeä, mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä ja erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Tämä on vähän tämmöinen mystinen vinkki. Ja se lisävinkki tänään oli se, että samana vuonna kun minä olen syntynyt, niin tämä henkilö on jo todistetusti jättänyt jälkeään historiaan. Näillä vinkkeillä huomenna 9.15 sitten kisalla. Katsotaan saadaanko perjantain kunniaksi 40 lahjakortti Aikasoppi jakoon.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Nyt mä sanoisin, että jos jollain on siipi maassa äskeisen perusteella tai jopa sellainen niin kuin määrätietoinen olo tai jotain siltä väliltä, niin ilonpäivästä lauletaan nyt.
2: Kädet nousee ylös, kun Susan voi laulaa.
0: Kädet kattoo.

0: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
10: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
11: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
10: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
11: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
10: Niemenharjun matkailukeskus.
11: Ja Matin ja Liisan asema.
0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Se oli Maksetut viulut. Elävä albumi julkaistiin tänä pääsiäisenä ja sieltä löytyy tuokin tuttuakin tutumpi laulu, jos hengellistä musiikkia olet kuunnellut elämäsi aikana. Väittäisin, että aika monelle on tuttu Sydämemme laulaa niin kuin yli kirkkokuntarajojen.
1: Kyllä se tuollaisista ikivihreistä, niin kuin tämä ja evankeliumi saa kyllä oikeasti mun mielestä huippusovituksi.
0: Ihanaa, kun näitä tehdään.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Ja musakokemuksista, niistä me luvattiin pieniä jatkoja pitää. Eilen oli retroäijillä niin mainio kysymys ja se herätti meidän WhatsAppin melkoiseen lieskaan. Heinäkuusta huolimatta siellä oli hyvin vilkas liikenne kuin juhannuksena konsanaan. Ja niitä vastauksia tuli niin paljon, että kaikkia ei millään ehditty käsittelemään aamulähetyksessä eikä iltapäivälähetyksessä. Mutta muutama otetaan vielä tässä tänään näin niin kuin jälkipoltoilla mukaan. Ja mä haluan kyllä kuulla myöskin, että mikä Miikkiksen kohdalla on se ikimuistosin biisi, konserttielämys, itse siellä soittamassa tai kuuntelemassa, miten sen mäkin voi jakaa jonkun muiston.
1: Olisin just sanonut, että kerroitko kuinka monta eilen?
0: En mä kertonut yhtään.
1: No mut sit ainakin.
0: Mä olin mysteerimies, nahkahiirimies.
1: Sun pitää olla kuin avoin kirja kaikille meistä, kuule.
0: Selvä. Nyt
1: kerrot ihan kaiken.
0: Käskystä, mutta ensin kerrotaan tärkeää tarinaa viikon vieraassa. Yritysjohtaja vuorineuvos Juha Rantanen istahti nimittäin Miikkis sun kanssa alas. Ja tämä on mun suosikkihetki viikosta, kun mä voin sulta aina kysyä viikon vierasta, että minkälainen kohtaaminen se oli.
1: No, kun mainitsin tuon avoimen kirjan, niin tässä on mies, joka on kokenut kyllä monenlaista sekä urallansa huippuhetkiä, siellä vähän niin kuin rämisee, ei mitään, on kokenut huippuhetkiä elämässänsä, mutta myös sit niin kuin sellaista häpeää ja riippuvuutta, että monikaan meistä ei niin kuin hirveästi rehellisesti puhu siitä, mutta hän kirjoitti kirjan omakohtaisesti siitä. Ja niin kuin ehkä semmoinen yksi tämmöinen kirkas ajatus siitä on se, että hän omakohtaisesti tietää, että alkoholismi vaikuttaa niin kuin ihmiseen ja myös hänen läheisiinsä. Ja sitä kautta, niin kuin kun tämän kaiken laskee yhteen ne lähipiirin ihmiset, niin se alkoholismi vaikuttaa miljoonaan suomalaiseen. Mm-hmm. Ja oli siis rehellinen, lämpöinen ihminen, mutta mä yllätyin siitä, mitä hän puhui lähimmäisen rakkaudesta.
0: No lähdetäänkö kuuntelemaan, miten hän sitä luonnehti?
1: Kyllä.
2: Viikon vieras.
1: Mä aistin tästä, jos muistakin sun, kun sä oot puhunut tästä näin mediassa, niin tietty semmoinen, että hei, mitä sulle kuuluu? Joo. Ja myös sellainen, että sun tulevaisuudella on mulle väliä, joo, että mä en salli, että siinä sun tulevaisuudessa sä teet itsellesi näin paljon hallaa. Että tää on sellaista lähimmäisen rakkautta, mitä me suomalaisina välillä pidetään sitä tavallaan sun juttu, mun juttu, se on niin eri juttu, mutta tää on semmoista oikeanlaista lähimmäisen rakkautta, ei kookki?
3: On, kyllä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja mä en sit tiedä, onko se niinku tässä ajassa, tai onko meillä aina ollut esimerkiksi tällaista suhtautumista, että alkoholin käyttö on jokaisen oma asia. Ja mä edelleen niin kuin näen sellaista asennetta niin kuin julkisuudessakin, että meidän on vaikea niin kuin puuttua, että se on sun juttu, sä itse niin kuin mietit, mitä sä teet. Ja tietty rajaan tietysti se onkin näin, koska kyllä me jokainen niin kuin viime kädessä ollaan vastuussa omasta elämästämme. Mutta kyllä mä niinku näen niin, että silloin jos me nähdään, että toinen selkeästi vahingoittaa itseään tai vahingoittaa lähipiiriään niinku tämmöisellä päihderiippuvuudella, niin kyllä silloin mä koen, että siihen on ikään kuin oikeus puuttua. Toiselle jää totta kai aina sitten vastuu siitä, että mitä hän sillä tiedolla tekee. Mutta kyllä mun mielestä voi sanoa, että hei, mä oon susta huolissani, sä et voi hyvin, voinko mä auttaa. Ja sitten se on sen ihmisen päätös sitten niin kuin viime kädessä. Onhan sekin ihmisen päätös sitten tavallaan, että vaikka me miten ohjataan hoitoon, mutta meneekö hän sinne hoitoon. Meilläkin valitettavasti on keskeytyksiä. Vaikka ihminen tuodaan hoitoon, niin me ihan avoimesti kerrotaan, että niistä 100, jotka meille tulee hoitoon, niin vuoden kuluttua noin 50 on raittiina. Eli eri syistä sitten ihmiset kuitenkin niin kuin tavallaan lipeää sieltä polulta. Ja se on silloin heidän päätöksensä. Ei me voida sille mitään. Mutta ainakin me on tehty parhaamme, kun me on tarjottu heille se mahdollisuus. Me on viety heidät sen polun päähän. Käveleekö ne se sitten sen polun loppuun asti? Niin sitten jokainen on itse vastuussa kuitenkin. Mutta meidän tehtävä on yrittää, tai meidän tehtävä tässä, mä tapaan niin kuin laajasti kollektiivina, on yrittää auttaa ihmisiä.
1: Myös kristillinen yksi periaatteista on anteeksianto, niin sun matkalla omassa elämässä siinä täytyy kohdata aikamoisia, sun poika puhuu demoneista myöskin, niin jotenkin, ootko sä onnistunut antaa itsellesi anteeksi?
3: Kyllä mä väitän, että olen, ja se kuuluu just tähän tavallaan rehellisyyteen, että mä myönnän, siis siinä on mun mielestä niin kuin kaksi eri asiaa, siis olen antanut itselleni anteeksi ja samalla mä kadun syvästi sitä, mitä mä oon tehnyt. Mä kadun syvästi, siis mua on niin kuin ihan valtavasti kaduttaa ja harmittaa se, miten paljon mä valehtelin silloin mun juovaan aikanaan. Miten mä vahingoitin mun läheisiä, erityisesti mun rakasta vaimoani ja sitten mun lapsia. Mutta kyllä mä niin kuin tämän itsetutkiskelun myötä olen antanut itselleni anteeksi, enkä enää häpeä sitä. Se on eri asia kuin se, että mua kaduttaa. Kyllä mua kaduttaa, mutta mä en häpeä.
2: Viikon vieras.
0: Tärkeä puheenvuoro on luvassa, kun käy kuuntelemassa viikon vieras podcastissa Juha Rantasen haastattelun. Juha oli siis yritysjohtaja, 10 vuotta toimintakykyinen sellainen, joka joi salaa kaikilta läheisiltään ja omien sanonsa mukaan oli siis niin sanottu tissuttelujuoppo. Ura nousu päättyi julkiseen kohuun. Saatat muistaakin uutiset Outokummun toimitusjohtajan eroamisesta ja erottamisesta alkoholismin takia ja samasta miehestä puhutaan. Nyt hän puhuu siitä, niin kuin sanotaan, että pöydän toiselta puolen omat demoninsa selättäneenä ja vertaistukea antavana tahona.
1: On. Hän niin kuin keskittyy tässä arjessansa just alkoholistien auttamiseen oman korjaamojärjestönsä kautta esimerkiksi. Ja kyllä hänellä oli semmoisia, niin kuin, en mä tiedä, semmoisia vavahduttavia puheenvuoroja tässä näin.
0: D-plussassa on kuultavissa niitä ratkaisuja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Ja mä oon tällä viikolla nyt, kun noita viikonvieraspätkiä on kuultu, todennut tähän perään, että jos sä haluaisit ton jakson kuulla, ja tää on aihe semmoinen, joka tulee jopa riipasevan lähelle, niin nyt sitten mahdollisuus on se D-plus kaikki tilauskoodi itsellensä saada. Kuukaudeksi pääset ilmaiseksi niitä muun muassa viikon vierashaastatteluita ja podcast-jaksoja kuuntelemaan. Ja sieltä myös tuo Juha Rantasen haastattelu löytyy. Ja jos laitat meille viestiä seuraavan biisin aikana, niin me rekisteröidään se niin, että se on viittaus tähän. Ja sulle se koodi laitetaan. Laulu, jonka kuulet, on The Jesus I Know Now. Sellainen Jeesus, joka kyllä vaikka sitten niiden pahimpien ongelmien keskelle tulee ja sanoo, että sinullekin armo riittää. Sinäkin kelpaat omine vajavaisuuksineen ja virheineen. Sä oot aivan yhtä hyvä ja pystyvä ja tervetuloa tänne joukkoon. Siitä lauletaan. Se viesti, tai siis yhteystieto, mihin sä se viesti voit laittaa, se tulee vielä tästä.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Kyllä meni niin jotenkin käsi sydämelle, tai veli todisti niin vahvasti, että oli kyllä vahvaa.
0: Joo. Laita viestiä.

0: Aivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kerro kaikki, mullun aikaa kuunnella. Mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Oliko tuo kutsu kenties Avalovalta ja Pietari Savolaiselta?
2: Kylläpä se taisi tähän aamuun olla mullekin semmoinen, että jes, kilistellään.
1: Käydään kilistelemässä, haetaan kupilliset kuumaa ja jatketaan aamulähetystä toivon torstai 11 asti sun seurana. Nyt ei ole polkuharmonia täällä, mutta kyllä totuuden henkeä voi silti soittaa vaikka Kaartamo Kettunen Kuustonen tyyliin. Se on tämän tapaisen tyyli, mikä täältä nyt kajahtaa.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Fiskarsin liikevaihto kasvoi jo 4. peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön liikevaihto nousi 1% ja oli noin reilut 260 miljoonaa. Vertailukelpoinen EBIT-liikevoitto yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna. Se oli huhti-kesäkuussa 7,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin samana ajanjaksona se oli vain 3 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja Jyri Luomakoski uskoo, että Fiskars voi epävakaasta maailmantilasta huolimatta parantaa tulostaan loppuvuonna. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan maa aikoo pitää joukkojaan Libanonissa, Gaasassa ja Syyriassa. Katzin ministeriön mukaan hän kertoi asiasta Yhdysvaltain puolustusministerille Pete Hegsethille. Israel kutsuu joukkojensa hallitsemia alueita turvallisuusalueiksi. Katzin mukaan Israel aikoo määrätietoisesti pitää joukkojaan naapurimaidensa alueilla turvatakseen maansa rajoja ja raja-alueilla asuvia israelilaisia. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
12: Suomessa on korkea paine. Se tarkoittaa enimmäkseen aurinkoista, mutta varsinkin etelässä ja idässä pilvisyys vaihtelee tässä päivän mittaan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa, pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 20-26, illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeää. Lämpötila laskee silloin 10-16 asteeseen. Maastopallovaroituksia on tänään voimassa lähes koko Etelä-Suomessa. Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta Pudasjärven tai Valkoskehä Kuusamon kuntia. Eihän siinä nyt hirveästi ollut tätä Etelä-Suomea tuolla etelässä ja idässä, siis Keski-Suomessa ja sillä rintamalla pysytellään. No mutta, me ei mennä eteenpäin, kun kello on 9:45.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Cici Winans ja Terri Ann, ja se oli todistuspuheenvuoro, testimony, olen elävä todiste. Eräs runoilijapoika muuten totesi joskus, että olen elävä todiste siitä, että doupeimmat Jumala seivaa. Siitähän tuossa käytännössä lauletaan. Mm-hmm. Elävä todiste siitä, että Jumala on uskollinen, hän pitää meistä huolen ja hän rakastaa meitä. Niin on Raamatussa ilmoitettu, niin sen saa kai tänäänkin uskoa ihan omalle kohdalle.
1: Raamattu sen meille ilmoittaa, niin me tiedämme sen molemmat. Niin.
0: Hei, toivon torstai, se on käynnissä Matias ja Miikis täällä 11 asti, ja olisiko nyt se musa cornerin aika?
1: Olis.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Eilen retroäijät nimittäin kyselivät ikimuistoisinta musiikkikokemusta. On se sitten itse soitettu, olet ollut keikalla, festareilla, seurakunnassa, häissä, hautajaisissa, ristiäisissä. Mikä vaan sellainen juttu, missä joku musiikillinen hetki, kokemus tai useampi hetki on jättänyt lähtemättömän jäljen sinuun ja sinun sydämeesi ja sielun sopukoihin. Te jaoitte niitä muistoja tonne meidän WhatsAppiin siinä määrin, että se oli aika lailla yli äyräiden tulviva, kuin Suomen niemi viikonloppuna, jos säätietoja on uskominen. Vettä on tulossa kuin aisaa. Samalla lailla niitä viestejä tuli ja sitä ylivuotoa me ollaan tänään vähän purettu täällä vielä Miikkiksen kanssa. Muutama ylivuoto voitaisiin tähän ottaa myöskin ihan luettuna viestinä, niin kuin muun muassa tämmöinen Heidin pidemmän kaltainen viesti. Siinä on muutamakin muisto. Lähdetäänkö louhimaan?
1: No, tässä on todella monta. Ensimmäisenä ehkä semmoisena rakkaus musiikkiin heräsi tällä kyseisellä ihanalla kuulijalla Heidillä. Et kun Euroviisussa soi Harry's-artistin Digiloo Digilei vuonna 84. Nyt ei kyllä heti tuu mieleen.
0: Digiloo Digilei, aloitita pommein.
1: Nyt soi. Kiitos Matias.
0: Kai se on se.
1: Sun hyräilystä tajusinkin tänne.
0: En mä tiedä.
1: Kyllähän mä oon kuullut tämän.
0: Kai se on se.
1: Joo. Ja toisella ruotsalaisella jatkaa Heidi tuosta, olisiko toi 2019 Euroviisusta, myöskin Cornelia Jacobs lauloi Hold Me Closerin semmoisella raspisella äänellä.
0: Joo, siellä tulee Angie Bag... Miten sitä lausutaan? Ankie Bagger, olisiko se Angie Bagger?
1: Ankie Bagger.
0: Sai rakastumaan laulamiseen joka tapauksessa. 89. Laulu, joka sai mut haluamaan oppimaan ruotsia, niin oi, Nordmanin Vandraren, joka soi taatusti tänäkin kesänä eri radiokanavilla. Ja Nordmankin oli muuten tuossa Melodifestivaalissa pari vuotta sitten mukana.
1: Olikö näin?
0: Teki comebackin.
1: Kato.
0: Ja laulu, jota rakastan eniten, tämä meni ensikulmalta suoraan sieluun, on Slimanen Mon Amour. Joten ruotsinkielistä, ranskankielistä, kansainvälistä meininkiä. Nuo aiemmat riparimustot on rakkaita oma vuodelta 97 ja pojan 2 vuoden takaa, ja siellä muistellaan tuli kirkkomies ja lapsi ja lapsen konfirmaatiossa laulettua Rauhan ruhtinasta. Aikamoisia muistoja erilaisia tuossa on. Kiitos Heidi viestistä.
1: Kerro se tähän väliin tuota noin. Kerro yksi oma rakas musakokemus.
0: Jahas, se me tota noin. Jaa.
1: Mikä niistä pitäisi valita? No niin.
0: No sehän se, mikä se olisi, koska sitten ei halua nostaa yhtä toisen eteen, kun se on ihan fiiliksestä ja hetkestä riippuva ja roikkuva. Kun se voisi olla joku niin kuin vaikka oman lapsen nimiäisissä laulettu laulu, se voisi olla vaimoni käveli minua vastaan Jyväskylässä Taulumäen kirkossa, Sakari Heikkilän Vedetön virta soi taustalla. Ja se on ehkä semmoinen eniten sieluun käyvä hetki, kun siinä niin kuin tajus. Meillä tulee vedet silmiin nytkin, mutta muistaa sen hetken. Hieno sovitus, meidän ystävät lauloja, siihen oli sello otettu mukaan. Ja voi että. Se oli semmoinen, jotenkin tajus, että okei, elämäni nainen kävelee tuolta minua vastaan, pian me aloitamme yhteisen matkamme. Ja sitten jotenkin se muistutus siitä, että ilman sinua olen vain vedetön virta. Ja sitten mä laulan sitä toisaalta mun puolisolle, mä laulan sitä mun Jumalalle. Ja, se on varmaan semmoinen, niin kuin se semmoinen eniten sydämeni laulu sen takia.
1: Huhhuh.
0: Joo.
1: Todella
0: hienoa. Älä kysele hei tuommoisia.
1: No niin, mentiin syvälle. Mä luen yhden mummun muiston tuolta noin Pohjanmaalta, ja sit sä voit kysyä multa saman kysymyksen.
0: Joo, en kysy.
1: Ei selvä. Joku toinen kerta sitten. Mummu Pohjanmaalta muistelee Kalajoen täpötäyttä kirkkoa, jossa Pekka Simojoki oli konsertoimassa.
0: Oi.
1: Ja miten lopuksi laulettiin yhdessä Yksi nimi ylitse muiden. Kun koko kirkko lauloi ja ylisti, sitä en ole enää sittemmin unohtanut.

0: siitä lähtien tuo laulu onkin ollut itselle todella tärkeä ja odotan jokaisen Simojoen konsertin jälkeen juuri tätä kappaletta. Hmm. Kelaappa tuota.
1: Häikäisevän kirkas lähtee rundille loppuvuodesta, niin tuota, mä veikkaan, että siellä on ehkä samanlaisia kokemuksia tarjolla sitten myöskin loppuvuoteen Simojoen Pekan johdolla, mutta hieno muisto mummu Pohjanmaalta. Kiitos, kun te olette näitä jakanut, ja jos nyt joku musiikkimuisto vielä ponnahtaa mieleen, että eilen ollut kuulolla tai et eilen vaan muistanut viestiä laittaa, niin ei me kielletä sitä viestiä laittamasta. Kyllä sen tänne saa sujauttaa, ja mä ihan viimeistään vaikka huomenna aamulähetyksessä sitä sitten vielä lukasen läpi. Miks?
0: No mitä?
1: Pidetäänkö jännityksessä vai haluatko vielä kertoa omasi?
0: Me voidaan vähän pitää jännityksessä. Mä luin täällä näitä ihania kommentteja, että kyllä näitä voisi vielä lukasta muutamankin.
1: Joo, selvä. Me kuunnellaan nyt biisi, joka voi olla joku päivä jonkun elämän biisi, elämäni biisi. Se on rakkauslaulu nimittäin Minä ja hän duo, pariskunta muuten. Kuusi kosket ovat tehneet hienon laulun Mistä toinen alkaa? Ja annetaan heidän myöskin taustottaa hiukan, että minkälaista laulusta on kyse.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Moikka, tässä Minä ja hän -yhtye eli Anette
4: ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
3: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: muistaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Minä ja hän, mistä toinen alkaa. Mä sanoisin, että pieni hetki kun menee, niin voi olla, että häissä kuullaan tuota laulua. Kesäsesonki. Viimeistään 2.7 voi ottaa talteen nyt jo ja sit raportoida mulle ensi kesänä, että niin sä sanoit heinäkuussa ja olin häissä, jossa laulettiin mistä toinen alkaa. Mitä muuten laulettiin minkis teidän häissä?
1: Nyt pistit pahan tuota noin. Meillä oli viuluesityksiä ja tanssiesityksiä ja sit niinku itse siellä hääjuhlassa oli 2 biisiä Moon River, tää klassikko kappale ja sitten vielä tuolta Young Heartedilta semmonen, nyt mä en löydä sitä biisin nimeä, mutta tämmönen rakkaus.
0: Joku näitä, jos sä oot mun karkkia hattaraa, ihanaa suklaata.
1: Kyllä, joo, vähän semmonen, mutta oli siinä vähän sitä rosoa, mutta ennen kaikkea mun rakkaan vaimoni sisko teki meille oman biisin ja esitti sen meille siellä, että kyllä se jäi kuule mieleen.
0: Onko hän tämä Voice of Finland-kilpailija?
1: Voipi olla, että hänet on löytänyt myöskin tänä keväänä sieltä.
0: Joo, ja voipi olla, että Radio Dayssäkin tässä kesän aikana jotain soi.
1: Saattaa olla, että mutta tähän minä en ole vaikuttanut.
0: Juu, korostetaan, se olisi sinusta huolimatta se soisi täällä. Näin mä olen ymmärtänyt sen verran hyvästä biisistä. On kyse elokuussa muuten soi sitten tämä laulu, mihin Mysteerin verhoa kätketään. Niitä muistoja, kun sanoin tuossa, niitä on konserteista, keikoilta, kirkoista, häistä, mutta myöskin sieltä elämän ehkä sitten haikeammalta puolelta. Kuunnellaan yksi ääniviesti eiliseltä tällainen tähän aiheeseen liittyen.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
3: No moikka. Vahvite mulla on jäänyt mieleen se, kun mä lauloin mun tyttären kanssa äitini hautajaisissa. Se oli hyvin koskettava hetki. Ja jotenkin pysyin kasassa sen laulun ajan, mutta sen jälkeen sitten, kun mentiin me sisarukset arkulle, niin siinä sitten romahdin. Semmoinen. Ja mun nimi on Siltala Hanna.
0: Hanna jakoi aika tuommoisen herkän elävästä elämästä tulleen viestiä. Kiitos siitä. Arvostetaan aina, kun joku haluaa noinkin tuommoisen jotenkin intiiminkin muiston jakaa sieltä niin kuin elämän haikeasta osasta. Joten kiitos Hanna myöskin tuosta muistelosta. Mutta Miikkis.
1: Kyllä.
0: Minä haluaisin kuulla nyt se sinun muistosi. Miten se menee sun kohdalla? Jos pitäisi, mä tiedän, että sekin on, että sä oot sellainen musadikkari, soitat itse ja laulat, mutta myöskin olet käynyt keikoilla konserteissa ja oot nähnyt monenlaista ja kokenut monenlaista myöskin, niin onko joku, mikä nyt nousee silleen yli muiden just tässä aamuhetkessä, kun jos se pitää jakaa? Se voi olla nimenomaan, että huomenna se olisi jo toinen, mutta mikä se tänään on?
1: No mä oikeasti on yleensä semmoinen vähän niin kuin energisen ja ilon kautta menevä, mutta nyt kun toi Hanna tuossa noin kertoi ton äskeisen muiston, niin mä sain olla itse oman isoäitini niin kun sairasvuoteen vierellä, kun hän viimeisen kerran hengähti. Ja just siinä niin kun 15 minuuttia aikaisemmin oltiin mun enon, eli isoäitini lapsen kanssa oltu siinä vieressä. Tätä niin kun isoäiti rakasti tätä kappaletta. Se oli Käyn kohti sinua. Ja me kuunneltiin se maksettujen viulujen versio siinä vieressä ja laulettiin vähän mukana. Ja sitten oikeasti siinä kun se lopussa, että kun sydän seisahtaa, Jeesus on mun. Ja 5 minuutin, 10 minuutin päästä se oikeasti seisahtaa.
0: Oh,
1: niin mulla tuli vaan semmoinen ajatus, että tästä kun hän kuuntelee, hän on jollain tavalla läsnä ja se laulu vaihtuukin ikuiseksi lauluksi tuolla niin valtaistuimen edessä, niin siis rakas muisto. Ja mä ajattelin, että mä tuun aina muistaa ja itkeä tämän laulun kohdalla, mutta mä en ole oikein itkenyt sit sen hetken jälkeen, koska se on se on kuitenkin loppujen lopuksi onnekas asia sitten, kun tietää, että siellä ikuisuudessa tavataan, niin sitten se ei ole enää itkettänyt. Hän oli elänyt pitkän onnellisen ja todella terveen elämän 93-vuotiaaksi asti, että paljosta saa olla kiitollinen.
0: Joo. Ihana muisto. Kiitos kun jaat. Toi on, mä tiedän kanssa. Noi on semmosia, niissä on kuitenkin varmaan lopun ikässä semmoinen haikeuskerroin aika valtava myöskin, mutta se, että ne on niitä muistoja, jotka jää sitten kyllä lähtemättömästi mieleen.
1: Se on niin,
0: elämän monissa puolissa niistä niitä muistoja rakennetaan, niitä on kiva jakaa myöskin tässäkin torstai-hetkessä. Jos sulla on toden totta vielä joku muisto, tuommoinen musiikkijuttu ja nyt mielessä, no pitäisikö se tänne studioon lähettää, niin anna tulla vaan.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 044-77-447.
0: Ja joku sanoo, että ainoa pysyvä asia elämässä on muutos ja Jeesus. Niin, niin jotenkin siitä. Muutoksen ajasta nyt sitten samban ja bossanovan rytmein. Olisiko tämä nyt sitten, kun Argentiina ja Espanja on niin kuin ne maat, jotka on monien mielessä. Ehkä sitten sinne päin kääntyy mieli myös rytmin osalta. Orkestra monttuuno tietenkin asialla ja tältähän se kuulostaa.

0: Orkestram on tuunut muistuttaa myös sen antamisen logiikasta. Usein se menee vähän silleen, että kun antaa, niin saa takaisin ja voi olla, että saa jopa moninkertaisesti. Tämä on tämä taivaiden valtakunnan logiikka välillä hyvinkin epälooginen.
1: Ja välillä se tulee siitä, että antaa vaikka ei tuntuisi yhtään missään. Ja sitten yllättyykin, että itse asiassa toi antaminen olikin tuntukin aika hyvältä.
0: Joo. Hei, ihania herkkiä muistoja on jaettu tuonne WhatsAppin puolelle niistä ikimuistoisista laulukokemuksista, musiikkielämyksistä. Tässä kun nyt on ollut ehkä semmoista niin kuin surun kautta jäänyttä tuntua, haikeutta, niin täällä on myös yksi semmoinen vielä. Ystäväni sairasti syöpää. Hän jakoi Facebookiin Mikko Kuustosen laulun Kotiin riennän. Tästä ei mennyt kauan aikaa, kun hän pääsi taivaan kotiin. Koskettaa edelleen. Näin jakaa Marja täällä. Tuossa muuten aamulähetyksen ihan alkutaipaleessa tänään soi Profiden laulu Syliin. Ja mä muistan, kun se laulu tuli. Ja se meni jotenkin välittömästi tunteisiin, mutta siihen lauluun tuli aivan semmoinen odottamaton kierrepallo, koska laulun tekijä Markus Ikonen menehtyi sitten aika nopeasti edenneeseen syöpään vähän laulun jälkeen. Niin sitten jotenkin se kaipuu siitä taivaanisen sylistä, Jumalan syliin, jossa saa olla sitten ikuisesti, niin siihen tuli semmoinen, että oho. Okei. Ja se jäi Markuksen viimeiseksi lauluksi, jonka hän kirjoitti. Niin näihin joskus näihin tulee näihin elämäntilanteisiin aika semmoisia, että ei niitä osaa sanottaa eikä osaisi käsikirjoittaa niitä niin. Mutta nekin on semmoisia. Antaa kaikkien tunteiden tulla. Ja kiitos, kun te jaatte näitä muistojanne. Katkon jälkeen kuullaan Raamatun lukua. Markus Beckman pääsee ääneen. Ja myöskin kuullaan pientä pätkää siitä, että mitkä on laulut, jotka kisailevat tänään aaloilla iltapäivässä. On nimittäin torstaina jälleen yksi laulu, kaksi tulkintaa -ohjelman ja kisailun vuoro. Radio Dayn somesta, Instagramista löytyy itse asiassa iltapäiväjuontaja Anun hymyilevät kasvot ja äänestys siitä kasvojen vierestä, jossa kysytään, että kummalla tulkinnalla mennään, vaan mikä laulu on kyseessä. Siitä me kuullaan myöskin hetkisen päästä, joten pysyhän kanavalla.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
3: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse Teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Jesajan kirja, luku 43, jakeet 1-2.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Hiukan jääkiekko erää pidemmän verran meillä on, olipa epämääräinen ilmaisu, mutta sait ehkä kiinni, mitä yritän sanoa. Meillä on peliaikaa jäljellä 11 asti Miikkis ja Matias täällä Toivon torstai. Ja arvatkaa muuten mitä, Miikkis sen tuossa tajus, eihän mulla olisi edes käynyt mielessä. Tämä on viimeinen Toivon torstai tänä kesänä.
4: Näin se on.
3: Koska lomaamme menevät niin, että me olemme täällä aina vuoroin äänessä tästä viikosta eteenpäin. Ja sitten aina toinen lomailee ja toinen ei. Ja se on syyskuun ensimmäinen viikko, kun on ensimmäisen kerran tilanne, jossa molemmat täältä sitten seuraa yhdessä pitää.
4: Mutta ei mietitä sitä nyt. Syksy jossain tuolla kaukana. Tässä on niinku viisi, siis niinku kuukausitolkulla helteitä ja iloa ja aurinkoa.
3: Mä oon kanssa tilannut silleen, että kesä alkaa tuossa reilu viikon päästä sitten silleen kunnolla. Niin katsotaan, onko se tilaus mennyt perille. Toivottavasti se ei ole mennyt ainakaan meidän postilaitoksemme kautta, sitten se tulee vasta syyskuussa. Mutta katsotaan, miten käy. Muutama muisto, musiikkimuisto me vielä jaetaan tässä kohtaa. Sitten me kuunnellaan muuten se yksi laulu, kaksi tulkintaa juttu, mitä siellä onkaan sitten tarjolla. Mutta minkälaisia muistoja meille oli jakanut Katri?
4: Katri oli laittanut viestiä vielä tänään, kun nyt muistellaan tuota eilistä kysymystä, että mikä on sulle rakas muisto. Hän muisteli Saippua, Kuplia, musikaalia Valkeakosken kesäteatteri.
3: Hyvä Valkeakoski.
4: Mä just mietin, kysyin, että oletko itse käynyt tuolla suunnalla kesäteatterissa?
3: Joo, olen.
4: Kesäteatterissa.
3: Sanotaan, että tuo on varsin tuttu, tuo musikaali.
4: No niin, mutta hän siellä lopussa tätä näin Saippua, Kuplia, musikaalia tuli Juha Tapion haaveilija. Hänelle se oli mieletön aha-elämys, kun ymmärsi, että laulussa olikin kyse jotain Jeesukseen, uskoon, Jumalaan liittyvää. Hän sanoi itse, että oli sellainen aika, että oli tulossa juuri uskoon, ja myöhemmin sitten pari vuotta myöhemmin Juha Tapio lauloi myös tämän laulun ja seisotti yleisöä ja tuntui hienolta.
3: Tampere-talossa oli silloin laulettu. Joo, toi kun joku biisi aukeaa, niin se on kyllä myös aha-elämys jo sinällään. Sitten jos sieltä aukeaa jotain, vaikka semmoisia niin sanottuja ikuisen elämän aarteita, niin sehän se vasta sitten onkin. Jonkun verran tälläkin kanavalla se on semmoisia klassikkolauluja, mitä muistan laulaneeni jo pienempänä, nuorempana, ja sitten vasta myöhemmin tajunnut, että hei hetkinen, tässähän itse asiassa on viittaus. Muun muassa muutama U2, eli U2-yhtyeen laulu on ollut semmoisia, niin kuin I still haven't found what I'm looking for. Sitä tuli laulettua jo niin kuin vaihto-oppilas vuonna 2010 tajuamatta, että siinähän on itse asiassa kaikuja ihan sieltä Vanhan testamentin lehdiltä, mutta ne on hienoja aha-elämyksiä. Juha Tapio on mainittu, niin otetaan kohta Juhan musiikkia.
4: Otetaan vaan ehdottomasti. Kun mä lueskelin näitä, näitä oli siis niin kuin 30-40 viestiä tässä näin eiliseltä, niin kyllä paljon esimerkiksi Pekka Simojoki ja monet muut kirkkokonsertit on niin kuin jäänyt ihmisillä mieleen, että semmoisena niin kuin yhteisenä isona tämmöisenä summauksena tästä kaikesta, että kyllä kannattaa mennä niihin hengellisiin musiikin konserteihin. Siellä voi saada monenlaisia aha-elämyksiä. Mm.
3: Jos joku ihan nopea konserttielämys, ihan puhtaasti, siis oot mennyt katsomaan artistia, yhtyettä jotain, onko semmoista muistoa, Miikki, sulla?
4: Ihan niin kuin mikä tahansa
3: niin,
4: yhtye.
3: Mikä tulee silleen
4: tulee ekana mieleen viime kesänä Gregory Porter, josta tein semmoisen lyhyen haastattelun, niin Pori Jatseissa semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, hengellisen perinnön mies vahvasti ja parasta modernia jatsia omasta mielestä.
3: Joo, ihan varmasti.
4: Entä sulla?
3: Kyllä se oli toi John Mayer. Lähettiin Ruotsiin puolisoni kanssa katsomaan. Olin nähnyt hänet tuolla Amerikassa, mutta John Mayer, kun aloitti kitaran soittonsa ja laulunsa, ja sitten jotenkin oli semmoinen, että nyt se on tossa, ja nyt mä kuuntelin, ja nyt mä nautin. Ja niitä hittejä tuli toisensa perään, ja se kitarointi, ja se se oli jotain aivan semmoista, että siinä oli aika hieno kokemus. Se on varmaan semmoinen niin kuin yksi ikimuistoisimmista konserteista.
4: pitää kysyä vielä Anulta tämmöistä omaa musiikkimuistaa, mutta hänhän sitten iltapäivässä kysyy tämmöisiä niin kuin yhden tyypin tai yhden kappaleen monitulkintaisia versioita, niin tänään kysellään, että kumman Mikon tulkintaa sua kohti, herrani, tämä virsi, missä oli jo puhetta minun mummoni rakkaita virsiä, niin sitä, siellä ehdotuksena on Mikko W. Smith, eli Michael W. Smith ja Mikko Q. Stone. niin he ovat tässä näin parina, että kumman kappaleen version haluat tästä näin ihanasta virrestä kuulla sitten 16.30.
3: Mikko 16 näkee muuten Porin jatseilla nyt viikonloppuna ja taitaa olla ihan siellä päälavalla. Ja Mikko 16 kuulee myöskin Radio Dayn suoratoistopalvelussa nimeltä Day Plus, koska Mikko 16 oli viime viikolla viikon vieras. Ja
4: oliko se viime viikolla?
3: Joo, oliko se viime viikolla? Vai toisessa viikolla?
4: Ei, kyllä se taisi olla viime viikolla. Joo. Kyllä olit oikeassa. Mä olin uno.
3: Joo, ei se mitään. Mäkin rupesin heti epäilemään, miten se on. Mutta siellä se on sua odottamassa. Jos et ole sitä vielä käynyt kuuntelemassa, niin käyhän sieltä tutustumassa Day Plus kaikki tilauksen, kun hankit, niin sieltä se sulle aukeaa. Siellä on myöskin Juha Tapion viikon vieras haastattelu. Ja Juhahan laulaa meille seuraavaksi Sitkeästä sydämestä.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Eli Instahan, kun menet sinne Radio Dayhin, niin siellä on
2: Instagrammiin.
1: Kyllä, niin sinne menet logon kohdalle, missä on tämmöinen Radio Day ja sitten semmoinen niin kuin värikäs liila, kelta, puna niin kuin logo, niin klikkaat siitä, niin se on heti tyyliin niin kuin toinen kuva, mikä siinä tulee. Ja tässä on Anun mukavat hymyilevät kasvot ja sanotaan, että kumman Mikon tulkinta, sua kohti herrasta, Michael Mikko W. Smith vai Mikko Kuustonen?
2: Kummalla Mikolla mennään? Käy äänestämässä siellä, eli sitä pyrpylää painat stories-osuutta, jos Instagram on. Jos ei ole, niin tämä on nyt hyvä syy sitten hankkia Instagram-tiliä ja käydä Radio Dayta seuraamassa. Meillä on muistaakseni kohta myös joku pyöreä 1000 luku tulossa seuraajissa täyteen. Joten jos et muuten meitä vielä seuraa siellä Instagramissa, ja sulla niin käyttäjä löytyy, niin käy sekin hoitamassa kuntoon se seuraaminen. Aina me ollaan tasatonnin kohdalla nimittäin joku arvonta suoritettu, niin eiköhän nyttenkin.
3: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvasta kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
0: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
8: Daymatkat.fi.
3: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi. Gospel klassikko.

0: Tiesitkö, Mikkis, muuten, että tuolta YouTuben ihmeellisestä maailmasta löytyy live-taltiointi 80-luvun lopussa tästä laulusta. Viikunnan puu, gospel power, Pete Larkon kepittelyä kuultiin tuossa lopussa.
1: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
0: Niin se kuulkaa on, että Toivon torstai on saapunut viimeiselle pysäkilleen. Yritän kuulostaa Tuomas Virkkuselta, joka selostaa noita jalkapallopelejä tässä kohtaa. Kello 11 uutiset odottaa kohta vuoronsa, sitten on kuuntelijan toivelistan vuoro. Ja siellä on tulossa jälleen hienoja gospel-klassikoita. Jos olet esimerkiksi Nina Åströmin tai Pekka Simojoen musiikin ystävä, niin sinua hellitään kyllä. Seuraavalla tunnilla gospel-coverta ja Kristina Braskiakin tulossa siellä. Ja sitten keskipäivä, se menee tämän Kuomasen seurassa, joka tässä vieressäni istuu. Miikka-Pekka Heikkilä pitää sulle seuraa siellä.
2: Mä olen täällä näin kello 2 asti studiossa lämpimässä, vähän liiankin lämpimässä ilmassa.
0: No pistetään viilennys päälle. Aalloilla iltapäivässä puolestaan Anu Lehtipuu ja näin Radio Dayn päivä pitää sinulle seuraa. Siis aina ilta 6 asti. Nyt on toden totta tilanne, jossa meidän on aika kiittää myös kesän osalta, Toivon torstaiden osalta seurasta, koska siis tilanne on toden totta se, että me saavumme yhdessä sitten torstaina torstai-aamustudioihin syyskuun alussa.
2: Aika käsittämätöntä, mutta on ollut ilo jakaa tätä näin sinun kanssasi, mutta kyllä se toivon sanoma kuuluu ihan jokaisessa päivässä ja torstaissa.
0: Joo, ei siihen pelkkää toivon torstaita tarvita, ja kyllä me kuullaan hyviä uutisia torstaissa myös läpi kesän, mutta muuten toivon torstai sellaisenaan pitää tämän torstain jälkeen pienen kesähuilin, jotta se on myöskin sitten täynnä toivoa syyskuun alussa. Ei karhutkaan koko ajan riehu, ne vetää välillä puolukoita, menee vanha sananlasku, ihan niin totta. Uskotaan.
2: Vedetään meidän ahomansikoita ja mustikoita.
0: Just näin. Ihanaa kesäpäivän jatkoa sulle, Miikkis, ja sulle, rakas kuuntelija. Hei, huomenna herätys, aamulähetys kuitenkin jälleen kello 7 alkaen. Arva kuka 9.15 ja potissa 40 euroa. Katsotaan, saadaanko silloin voittaja.
2: Tuttuja juttuja ja sitten keskipäivää ja kaikkea muuta ihan.
0: Joo. Nyt me lähdetään Mikkiksen kanssa tanssiin. Tää Whitney Houston ja Kygo, Higher Love. Se on moro!

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli 2 Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Yliopistokaupunkien yksiövuokrat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana pääosin maltillisesti, kertoo Tilastokeskus. Suurinta nousu on ollut Vaasassa, jossa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat nousivat alkuvuonna 2,1% ja huhti-kesäkuussa 1,9% vuoden takaisesta. Helsinki on edelleen kallein opiskelijakaupunki, vaikka vuokrat laskivat hieman. Siellä yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Edullisimmat mediaanivuokrat olivat Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa, joissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä niin, usko ei synny omin voimin, vaan sen saa ilmaiseksi ja ihan lahjana. Tämä totuus kuultiin tuossa Pekka Simojoen kappaleessa Tänään hänen uskon, jolla aloiteltiin kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikkia on valinnut Meriliinu Haataja. Tuo laulu on klassikko nuoruuden rippileirin muisto ja näin hän luonnehti tuota toivettaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivotan sinut tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme ja koko tunnin musiikki on siis Meriliinun valitsemaa. Tuo äskeinen vei hänet rippileiri muistoihin ja niin vievät myöskin nämä kolme seuraavaa toivetta. Hän on kaikkiin kirjoittanut, että se on rippileiri muisto. Samuli Edelmanilta kuullaan laulu Kirkossa, Mikko Leppilammelta Lapsuuden usko ja tähän ihan aluksi Kalle Lindroth ja rippileirin muiston aamun aloituksesta eli aamulaulu.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi

Radio Day. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane. Maja taloissa tiellä ja Jesus is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Meriliinu Haatojan rippileiri muistoihin vei myöskin tuo Samuli Edelmanin laulu kirkossa ja sitä ennen tosiaan tuo lapsuuden usko ja aamulaulu, kaikki nämä liittyvät Meriliinun rippileiriin. Hän on siis meille tänään valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot ja kerrataan niitä muutamankin kertaan tähän tuntiin niin, että sinäkin voit käydä oman listasi meille laatimassa. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää, ihanaa keskipäivähetkeä täältä Dayn studiosta. Seuraava laulu liittyy sitten Meriliinulla kuulemma alfakurssille. Maranatha.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se toimii.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Gospel-kovertajat yhdessä Tuluskuoron kanssa. Hieno, hieno Maranata. Tämä on laulu, johon tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatiamme Meri-Liinu Haataja kertoo tutustuneensa Alfa-kurssilla. Ja se teki häneen silloin suuren vaikutuksen. Itse muistan tuon laulun kuulen jo ihan 90-luvun lopulla Tuluskuoron äänitteeltä Suurempi kuin elämä. Ja tuo äsken kuultu versio, sehän on sitten äänitetty aika lailla myöhemmin, jossain 2010 tai 2011 jossain siellä, kun sitten Tuluksen kanssa laulamassa on siis gospel-kovertajat. Hieno, hieno Meri-Liinu Haatajan valinta ja hänen valinnoillaan me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa. Minä olen Päivi Saloranta. Oikein hyvää tätä päivää sinulle täältä studiosta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day.
0: Seuraava Meri-Liinu Haatajan valinta on kappale, joka lukeutuu myös omiin suosikkeihini, eli Saavumme synkiltä teiltä. Ja Meri-Liinu on valinnut laulajaksi Kristiina Praskin ja toteaa, että se on hieno tulkinta ja myöskin hieno sovitus tästä koskettavasta laulusta. Olen ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja Meri-Liinu sanoo tuon sanan sovitus. Aina täällä myöskin kehuskelen näitä Ossi Jauhiaisen sovituksia. Hän on tämän sovittanut ja myöskin säveltänyt aikoinaan. Tämähän muuten vuonna 2018 valittiin yhteisvastuukeräyksen teemalauluksi ja nimenomaan Kristiina Praskin laulamana. Sanat on tehnyt Jarkko Mauhkonen. Ja tänään se kuullaan Meri-Liinu Haatajan valintana.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Juha Tapio ja Väsyneet maa musiikkia tuolta jo vuosien takaa. Merilinu perustelee tätä toivettaan, että se on koskettava ja lohduttava laulu nykymaailman tilanteeseen. Niinpä vaikka tosiaan jo vuosia sitten tehty kappale. Noustassain aamuun ja Laura Airaksinen, se on seuraava Merilinun toive. Ihana kuvaus Jumalan luomakunnan kauneudesta, näinhän tätä toivettaan perustelee.

0: Emil Grant ja upea, upea Elsa Dai. Koskettava ylistyslaulu, näin Merilinu perustelee tätä toivettaan. Ja vielä muutama hänen toiveensa ehditään tässä toteuttaa. Seuraavaksi rukoillaan yhdessä. Ihana, ihana rukous. Anna sade, Jumala.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Näin rukoiltiin Hilja Aaltosen tekstillä Niina Åströmin laulamana, eli Anna sade Jumala, Merlinun toivemusiikki ja tämäkin. Erittäin hieno Aaltosen sanoitus, joka liikuttaa joka kuuntelu kerralla, näin hän kertoo. Varjoista maan ja Glow Artistit on seuraava toive, ja tästä laulusta Merlin on sitä mieltä, että se on ajankohtainen maailman hädän keskellä.
1: Radio Day.

varjo maa, pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Vielä yksi Merilinu Haatajan toivelaulu on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi. Käy täyttämässä oma listasi tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki. Viimeinen Merilinun toive on kuulemma tuttu ja turvallinen laulu, joka sopii joka tilanteeseen, eli Herra kädelläsi, ja se kuullaan Jennin laulamana. Tähän me päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Herra kädelläsi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Oppositio keskustelee parhaillaan keskenään siitä, että he tekisivät Garden Helsinki-kohusta virallisen pyynnön kutsua eduskunta koolle. Asian vahvistaa STT:lle keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei tähän mennessä ole vielä tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Ukrainassa useissa kaupungeissa on osoitettu mieltä maan puolustusministerin paikan jättäneen Mihailo Fedorovin puolesta. Mielenosoittajat vastustivat puolustusministerin erottamista. He kantoivat Ukrainan ja EU:n lippuja sekä kylttejä, joissa vaadittiin Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Fedorov erosi eilen osana Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Pirskahtelevan piirteä ja iloista keskipäivää. Miikkis sun seurassa, kun kello on 12.03. Tänään 16. päivä heinäkuuta. Miikkiksen seuran lisäksi haluan tarjota sinulle tekopyhää ohjelmaa, jossa kysytään 10 käskystä. Tajuaako tällainen tekoäly jotain tämmöisestä asiasta, minkä Jumala on itse antanut ihmiskunnalle? 10 käskyä. Sitä lähdetään kohta puoliin selvittelemään. Totta kai tänään pitää vielä mainita, että nimipäiväsankareita ovat Reino ja Rene, ja sitten vielä ruotsinkielisestä kalenterista siihen lisätään Reinhold. Niin teille kaikille oikein hyvää nimipäivää. Me mietitään tämmöisiä suuria asioita samalla, kun onnitellaan nimipäiviä. Marjo Salminen, joka yleensä tähän aikaan onnittelee nimipäiviä, niin halusin kunnioittaa hänen tyyliensä ja rytmitystänsä tähän päivään. Jos kaipailet kovasti Marja Salmisen ääntä, niin ensi maanantaina tähän aikaan kuulet sen taas pitkästä aikaa, ja hän on seurassa heinäkuun lopusta ihan tuonne niin kuin elokuuhun ja syksyyn ja näin edespäin. Minä olen vain täällä tuurailemassa. Mutta minulle se on kunnia, ja nyt saamme keskittyä tähän 10 käskyyn, että tajutaanko siitä yhtään mitään ja pidetään se kriittinen mieli, mutta semmoinen tietynlainen myös avoimuus, että mitäs tästä voisi oppia ja mistä sitten löytää sitä alkuperäistä totuutta eikä mitään tekoa. No, Raamatustahan se tietenkin. Nyt olemme seuraavan 3 varttia Tekopyhät sarjan seurassa.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
4: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Tekopyhä. Studiossa 2 ihmistä ja tekoäly. Minä olen Saara Makkonen, ohjelman toimittaja.
5: Ja minä olen Petter Kavonius, Radio Dayn ahkera kuuntelija, yksi se omistajista, juristi ja kognitiotieteilijä, joka tutkii tekoälyä. Erityisesti juristitarpeisiin, mutta laajemminkin.
4: Tässä on jo pari jakson verran otettu selvää siitä, miten tekoäly tietää kristinuskon perusasioista. Tänään jatketaan aiheeseen 10 käskyä. Tekoäly meillä on ChatGPT-tekoäly ja hän on useita ja toisenlainen tekoäly saattaa vastailla toisenlaista kuin mitä tämä ChatGPT nyt meille, mutta sen kanssa nyt tätä ohjelmasarjaa mennään ja katsotaan, mikä on sen käsitys pyhästä.
6: Kuulostaa siltä, että teillä on edessä kiinnostava jakso. Olen valmiina antamaan selkeitä vastauksia.
4: Kiitos tekoäly, tervetuloa mukaan.
3: Tekopyhä. Tekoälyn plus.
7: Minä olen Pekka Abrahamsson, professori Tampereen yliopistosta. Vedän GPT-laboratoriota, jossa tutkimme tekoälyjä ja niiden käyttämistä erilaisissa tilanteissa, muun muassa ohjelmiston kehittämisessä, mutta myös ihan normaalissa organisaatiossakin. Tekoälyn plussaa. On aivan mieletöntä, että meillä vihdoinkin on kone, joka puhuu, joka ymmärtää ihmistä, ja me pystytään sen kanssa puhumaan. Se on aivan mieletön hyppäysaskel siitä, että me ollaan vuosikymmenet siitä haaveiltu. Ja sen avulla me voidaan tehdä meistä itsestämme, tavallaan meille kasvaa useita käsiä. Eli ennen kuin piti kaikki asiat tehdä itse, niin yhtäkkiä meillä onkin tämmöinen tekoälyassistentti tyypillisesti, joka pystyy avustamaan meitä monenmoisten asioiden tekemisessä. Ennen meistä oli tärkeää, että osattiin Exceliä ja Wordia ja PowerPointia. Nyt tärkeämpää on tietää, mitä haluaa, ja tekoäly sitten katsoo, että mikä työkalu olisi soveliainen tämän tekemiseksi. Ja tekee meille kohtuullisen valmista tavaraa, josta me voidaan sitten ottaa siitä koppia, viedä eteenpäin. Se on aivan huikea, ja olen siitä vieläkin vähän hämmentynyt, että miten hyvin se monesti toimii.
3: Tekopyhä.
4: Petter, milloin olet viimeksi lukenut 10 käskyä?
5: Minuutti sitten. Tarkasti vielä näitä eri käännösversioita, ja tuossa huomasin, että tekoäly on jotenkin kääntänyt suoraan englannista, että ne ei ihan osunut siihen, mitä Suomessa mielletään niillä.
4: Siinä voi tekoälylle olla haasteita, kun että sitä materiaalia on paljon eri käännöksiä ja ihan siis suomen kielessä jo monta Raamatun käännöstä ja näin poispäin, niin jos ei tarkemmin erittele, että mitä haluaa, niin sieltä voi sitten tulla sellainen mukava sekametelisoppa vähän kaikkea. Itse mietin tuossa, toki nyt tätä jaksoa valmistellessa on tullut luettua taas 10 käskyä, mutta mietin, että en kyllä tiedä, milloin on viimeksi ihan sellaisenaan tätä ennen lukenut niitä, että ripari aikoina kyllä on luettu ja tankattu ja tokihan niistä on kuullut ja niistä on puhuttu muuallakin, mutta sellaisena, että olisi ihan ottanut ja lukenut, niin eipä kyllä kauheasti ole tullut luettua.
5: Ne liittyy sillä lailla vahvasti kulttuuriin.

0: sitä, etteikö tämä kulttuurikristillinen näkökulma olisi mielenkiintoinen tai näiden raamatullisten asioiden kulttuurillinen merkitys. Et mä oon näitä, kun on oikeuden tämmöisiä syvärakenteita tutkinut, niin törmäilee sitten välillä tähän kulttuurikysymykseen. Olen tehnyt isoille tällaisille yhteisöille tällaista syväoikeudellista tutkimusta. Esimerkiksi SAK:lle aikanaan työllisyydestä perusoikeusnäkökulmasta ja viimeisin oli sitten perussuomalaisten perusta tällaiselle tutkimuspajalle. Ja siellä mulla oli semmoinen niin kuin iso kulttuurinen perusajatus oli, että aika paljon maailmalla on sellaisia kulttuureja, sellaisia syväajattelutapoja, omaksuttu kaikenlaista, joka ei ole todellakaan yhdenmukainen sitten meidän perusoikeuksien kanssa. Mutta tämän perusajatuksen voisi kääntää ihan toisin päin. Eli voidaan löytää jotain sellaista, mihin 10 käskyäkin liittyy, jossa on todella iso osa maailman ihmisistä tavallaan saman kulttuuriperustan äärellä, että tämä nyky-USA-hallinto, mä käytän tätä nimitystä mieluummin kuin Trump-hallinto, Trumphan haluaa omaa nimeään joka paikkaan, mutta mä käytän tätä nyky-Yhdysvaltain-hallinto, jolla on tämmöinen projekti Lähi-idässä, rauhanprojekti, että siinä on tämmöinen nimitys, se ei ehkä Suomeen silleen kantautunut, mutta Amerikassa se on ymmärretään näin, se on tämmöinen Abraham tai sitten Abraham tai Avraham-projekti. Eli siinä on semmoinen ajatus, että on tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä sekä juutalaisuudelle, kristinuskolle, että islamille, mentiin nyt kronologisessa järjestyksessä. Ja tämä 10 käskyä on varmasti sellainen, jolla on yhtymäkohtia sekä juutalaisuuteen, kristinuskon että islamiin. Ja tekoäly varmasti löytäisi niitä, kun kysytään. Löytääkö tekoäly 10 käskyä ja yhtymäkohtia, samanlaisia ajatuksia, jotka 10 käskystä nousee, jotka on sekä juutalaisuudessa, kristinuskossa että islamissa.
1: Kyllä, tekoäly löytää näitä yhteyksiä. 10 käskyä juontaa juurensa juutalaisuuden toorasta, kristinuskossa ne ovat osa raamattua ja islamissa on vastaavia moraalisia ohjeita Koranissa ja Shariassa. Yhteisiä arvoja ovat esimerkiksi Jumalan ykseys, kunnioitus vanhempia kohtaan ja kielto varastaa tai valehdella.
0: Mitäs ajatuksia Saaralla herättää?
2: Mä tässä vielä uudestaan luin, että kunnolla sisäistän, mitä tekoäly sanoo, niin. Mutta joo, kyllä mä voin kuvitella, että on paljon semmoisia yhteneväisiä asioita ja nimenomaan vielä tuolla just tuota vanhan testamentin 50 käskyä, niin että ne on sellaisia, missä on paljon yhteistä arvomaailmaa ja se on mielestäni ihan myös kiinnostava sellainen yhdistävä tekijä, että ei siinä missä kristittynä toki rukoilee, että jokainen löytää selvän Jumalan puoleen, niin kuitenkin sellaista, mistä oikeasti voi vaikka lähteä sitä keskusteluakin syntymään, että me ei olla pelkästään niin kuin eri lähtökohdista eri puolilla pelkästään ajatella eri tavoin, vaan meillä on ihan paljon tämmöistä yhteistä ajatusmaailmaa ja arvomaailmaakin, vaikka se sitten toisissa kohdissa voi erota hyvin isostikin.
0: Ja tämmöinen heitto tekoälyn tekniseen käyttöön ja siihen käytännölliseen käyttöön. Saara tuossa luki vastausta, niin tekoälyhän toimii sillä tavalla, vaikka sitä käyttää suullisesti, niin kaikesta tulee se kirjallinen osio. Et usein se toimii sillä tavalla, vaikka se meille lausuisi vaikka jonkun sanan kummallisesti, niin se siellä luettuna saattaa olla ihan oikein kirjoitettu tämmöinen käytännön heitto. Mutta tähän itse aiheeseen, niin mä voisin oikeastaan kysyä meidän edelliseen aiheeseen liittyen, että tekoälyltä, ChatGPT:ltä, että miten liittäisit 10 käskyä armon käsitteeseen?
1: 10 käskyä asettavat normit, mutta armo astuu kuvaan, kun normeja rikotaan. Armo ei kumoa käskyjä, mutta se tarjoaa anteeksiannon, kun ihminen ei niitä täytä. Toisin sanoen, käskyt antavat

0: suunnan, mutta armo antaa toisen mahdollisuuden.
1: Ja tässähän tullaan siihen kysymykseen, että mitä vähän viimeksi jo pyöriteltiin, mutta että välillä ihmiset kysyy ja kyseenalaistaa, että tekeekö niillä 10 käskyllä enää tänä päivänä mitään, että onko ne vaan vanhan testamentin juttuja, niillä ei ole mitään merkitystä, että Uudessa testamentissa on Jeesus ja lunastus ja armo ja syntien anteeksianto, mutta eipä se sieltä se Jumalan tahto kuitenkaan mihinkään ole kadonnut, että ne 10 käskyä on ihan edelleen nimenomaan se sellainen ohjenuora, mihin olisi syytä pyrkiä ja tavoitella, mutta tiettyä armollisuutta on mun mielestä siinä ajatuksessa, että mahdoton niitä on toteuttaa. Että just sitä itselle armollisuutta, mistä viimeksi keskusteltiin, että se on liian korkea niin kuin tavoite ajatella, että oikeasti pystyisi. Se ei tarkoita, että siihen ei pitäisi pyrkiä, mutta siinä tulee sitten se armo Jumalalta, että kun me ihmiset ei vajavaisina syntisinä pystytä sitä toteuttamaan, niin sitten on se armo ja anteeksianto, syntien anteeksianto, joka tulee sitten täydentämään sen, mihin me ei tuossa laissa pystytä.
2: Joo, mielenkiintoisia näkökantoja. Mitäs tekoäly sanoisi tähän Saaran kommenttiin?
0: Toteaisin, että juuri tuo on klassinen jännite. Käskyt näyttävät ihanteen ja armo täydentää puutteemme. Ne kulkevat yhdessä. Toisin sanoen, ihmisen epäonnistuessa armo ei poista suuntaa, vaan tarjoaa uuden mahdollisuuden.
1: Siitä samaa se pitkälti toisti, mitä siellä jo äsken edellisessä tuli.
2: Jos avataan tai jatketaan oikeastaan tuossa, mitä sanoit, niin kysyttäisiin tällä tavalla, että mikä se Jeesuksen ja Uuden testamentin merkitys nyt oikeastaan on sitten näille 10 käskylle? Muuttaako se niitä, poistaako se jotain vai uudistaako se, syventääkö se tulkintaa? Eli mikä on tämä vanhan testamentin 10 käskyn suhde sitten siihen, mitä Jeesus on opettanut?
0: Jeesus ei kumonnut käskyjä, vaan tiivisti ne rakkauden kaksoiskäskyyn rakasta Jumalaa ja lähimmäistä. Uusi testamentti syventää käskyjen tulkintaa. Kyse ei ole pelkästään teoista, vaan sydämen asenteesta. Armo ja lunastus antavat voiman pyrkiä kohti niitä, vaikka emme täydellisesti pystyisikään.
3: Teko pyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
12: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
13: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Mielenkiintoista on muistaa se tilanne, missä ne käskyt on syntyneet. Toisessa Mooseksen kirjassa niistä kerrotaan. Siellä oli Egyptistä Israelin kanssa matkalla luvattuun maahan ja Jumala siellä sitten Moosekselle antoi käskyt ja sanoi, että minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Ja siellähän siis oli israelilaiset paljon rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan, että en tiedä, oliko se, tämä on tämmöinen maallikon ajatus, mutta oliko se vähän semmoinen kurinpalautus ehkä tavallaan, mutta myöskin sellainen, niin kuin, että nyt keskittykääpä näihin, että tämä on nyt se, mitä pitää pitää.
2: No mä tekisin tuosta vähän kysymystä tekoälylle, eli miksi 10 käskyä ylipäätänsä annettiin, mikä oli niiden alkuperäinen tarkoitus, ja ota huomioon noi Saaran kommentit tuossa myös vastauksessa.
0: 10 käskyä annettiin, jotta Israelin kansa oppisi elämään Jumalan tahdon mukaan vapauduttuaan orjuudesta. Se oli sekä kurinpalautus että rakenteen luominen yhteisölle, ohjaten heidät pois epäjumalista ja kohti oikeudenmukaista elämää. Ne olivat liiton ehto ja suunta Jumalan yhteydessä elämiselle. Se oli alkuperäinen tarkoitus.
2: Sitten voisi tämmöisen kognitiotieteen kysymyksen. No joo, siis tekoäly näistä ehkä hallusinaatioista tai syistä sille, että ne vastaukset ei ole aina ehkä ihan järkeviä, niin mä pyysin sinua, tai siis toisen tilin kautta kyllä tekemään kysymyksiä sulle itsellesi tekoäly, niin sä teit tämmöisen kysymyksen itsellesi, kun miten selität käskyn, älä ota Herran nimeä turhaan nykykielellä. No toi ota tuntuu vähän kummalliselta näin suomalaiselle, että onko siinä joku käännös?
0: Joo, suomenkielisessä käännöksessä usein sanotaan, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Se tarkoittaa, ettei Jumalan nimeä käytetä kevyesti tai väärin, vaan sitä kunnioitetaan. Kyse ei siis ole mistään ottamisesta sinänsä, vaan siitä, miten nimeä käytetään puheessa ja teoissa.
2: Eli, mutta onko siinä joku, toimitsä sillä tavalla, että sulla on aika vahvasti siellä se englanninkielinen pohja silloinkin, kun sä käytät suomea?
0: Kyllä, pohjalla on usein monikielistä tietoa ja englanti on monesti se välitaso. Kun käännän tai selitän suomeksi, voi joskus näkyä englannista tulevia ilmauksia. Siksi aina kannattaa tarkistaa, että se vastaa juuri haluttua suomenkielistä merkitystä.
1: Tämä on kyllä, jos tekoälyn kanssa lähtee keskustelemaan just Raamatusta tai käskyistä tai muista, niin siinä on kyllä ihan hyvä kyselijänä myös huomioida se, että niitä käännöksiä on tosissaan englanniksi lukuisia, mutta sitten on suomeksi lukuisia. Että jos haluaa jotain tiettyä, niin pyytää sitten sitä tiettyä. Ja toisaalta myös ehkä se, että tekoäly ei ole kuitenkaan suoranainen hakukone, vaikka se löytää ja suodattaakin paljon sitä dataa, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin tiivistäjä ja niiden asioiden yhdistelijä ja näin poispäin.
2: No ehkä sitten voisi ottaa tämmöisen näkökulman, että mikä näiden käskyjen tarkoitus sitten on noin ihmisten elämän kannalta. Eli onko näissä tämmöinen tarkoitus, että ne on jonkunlainen miniminormi toteuttaa siis ihan käskyjä käskyjen tähden, vai onko siellä taustalla joku ajatus Jumalan tarkoituksesta, hyvästä elämästä, että näiden käskyjen kautta turvataan ihmisille tai luodaan hyvää tai parempaa elämää. Löydätkö tämmöiseen taustaksi mitään?
0: 10 käskyä eivät ole vain tiuppoja kieltoja, vaan ne heijastavat Jumalan tarkoitusta hyvälle elämälle. Niiden tarkoitus on suojata ihmisiä, luoda oikeudenmukaisuutta ja ylläpitää yhteyttä Jumalaan ja toisiin. Taustalla on siis ajatus, että ne ohjaavat kohti parempaa, kokonaisvaltaista ja rakkaudellista elämää.
1: No käskyistähän 3 ensimmäistä koskee ihmisen suhdetta Jumalaan ja sitä, miten Jumalaan uskotaan. Ja loput sitten taas on tämmöisiä ihmisen välisiä suhteita. Miten tekoäly kiteyttäisi nämä 3 ensimmäistä käskyä ihmisen suhteesta Jumalaan?
0: Ne 3 ensimmäistä käskyä tiivistävät näin. Ensinnäkin on vain yksi Jumala. Toiseksi Jumalan nimeä on kunnioitettava. Kolmanneksi, lepopäivä, eli sapatti on pyhitettävä. Nämä käskyt ohjaavat ihmistä pitämään Jumalan ykkössijalla ja arvostamaan suhdetta häneen.
1: No entäpä sitten nämä loput käskyt ihmisen suhteesta toiseen ihmiseen?
0: Loput käskyt ohjaavat kunnioittamaan toisia. Kunnioita vanhempiasi, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä valehtele todistajana, älä himoitse toisen omaa. Ne rakentavat oikeudenmukaista ja luottamukseen perustuvaa yhteisöä, jossa kaikkia kohdellaan arvokkaasti.
2: Tehdään tämmöinen sinun tiivistyskykyihisi liittyvä koekysymys tai kokeellinen kysymys. Miten tiivistäisit nämä kolme ensimmäistä käskyä? Mikä niissä olisi semmoinen ydin, että ne voisi vaikka parin lauseeseen tiivistää?
0: Ensimmäiset kolme käskyä sanovat, pidä Jumala ainoana ja korkeimpana. Kunnioita hänen nimeään ja pidä pyhäpäivä erillään arjesta.
2: Joo, toiko on sitten se tiivistys vai?
0: Tiivistys siinä pähkinänkuoressa. Ydin on Jumalan ainutlaatuisuus, kunnioitus ja pyhyyden vaaliminen.
2: No mitäs nämä loput sitten? Niitä on... Miten sitten ne tiivistäisit? Mikä siinä on semmoinen taustaidea vaikka, jolla voisit ne tiivistää?
0: Loput käskyt voisi tiivistää näin. Kohtele toisia oikeudenmukaisesti, suojele heidän elämäänsä ja pidä luottamus kunniassa. Ydinsanoma on rakkaus ja kunnioitus kanssa ihmisiä kohtaan.
2: No mitä sanoisit siihen, jos mun mielestä se hyvä tiivistys olisi tämä Jeesuksen rakkauden kaksoiskäsky näille seitsemälle?
0: Sanoisin, että olet aivan oikeassa. Juuri Jeesuksen rakkauden kaksoiskäsky tiivistää ne. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se kiteyttää koko käskyjen hengen.
13: Tekoälyn miinus.
14: Minä olen Pekka Abrahamsson, professori Tampereen yliopistosta. Tekoälyn miinus on tietenkin se, että me alamme antamaan ja innostumaan tästä asiasta niin tekoälylle asioiden tehtäväksi. Siinä on semmoinen vaara, kun opetellaan asioita ja siinä teettää tekoälyllä, niin tutkimus osoittaa, että oma aivotoiminta tavallaan ei ole niin kiivasta kuin tekoäly tekee asioita puolesta. Niin siinä oppimisen vaiheessa niin se tekoälyn käyttäminen ei olekaan ehkä se paras keino. Totta kai tekoäly voi saada auttamaan sinua oppimaan asioita vaihe vaiheelta tai vaikkapa uutta kieltä opiskellessa tai vanhan kielen taitoja parannellessa. Mutta jos sen tekoälyn antaa suorittaa tehtävät puolestasi, niin miten käy omalle ammattitaidolle? Se on se kysymys, mihin me haemme tietenkin kovasti vastauksia.
3: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plussassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
15: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
13: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
16: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien Raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Mietin, että toi kahdeksas käsky, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, jonka Luther vähän katekismuksessa selittää näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Siinä missä nämä kaikki käskyt ihan yhtä lailla pitää ja on, en sano, että joku on tärkeämpi kuin toinen, mutta jotenkin ajattelen, että tämä on aika sellainen nykypäivän somea ajatellessani aika ajankohtainen ja sellainen, mitä olisi monen hyvä muistutella mieliin, ihan kristitynkin. Välillä karkaa aika laukalle se, miten somessa sieltä ruutujen takaa kirjoitellaan muista ja kommentoidaan ja näin. Ja siinä ehkä, en tarkoita, etteikö saisi olla eri mieltä ja sanoa sitä, se on ihan ok, mutta se että siellä pysyisi se kunnioitus ja se sellainen, että tulkitaan asioita lähimmäisen parhaaksi, niin se ehkä on vähän hukassa tänä päivänä. Mitä ajattelet, Petter?
2: Kokeillaan tällä tavalla tekoälylle, että esitä nyt joku kriittinen näkökulma tuohon, mitä Saara sanoi. Joku toinen näkökulma, jossa että se asia voisi ajatella jotenkin toisella tavalla. Pystytkö siihen?
3: Yksi kriittinen näkökulma voisi olla, että sosiaalinen media on myös paikka vallankäytölle ja epäkohtien esiin nostamiselle. Jos aina tulkitaan kaipi parhainpäin, kriittinen keskustelu voi tukahtua. Toisinaan suora puhe paljastaa väärinkäytöksiä. Kunnioitus on tärkeä, mutta kaipi kritiikki ei ole perätöntä.
2: Minä todellakin painotan sitä, että tekoäly sanoi minun kantani ihan.
1: Mä oon ihan samaa mieltä tosta sinänsä, mutta mun mielestä se kritiikki ja kunnioitus ei sulle toisiaan pois. Se on ehkä se ydinkysymys mun mielestä, että osattaisi se kritiikki tuoda esiin kunnioituksella.
2: Joo, tosta tulee mieleen, että miten niin kuin mihinkin suhtautuu, että meillä on sellainenkin AI-palvelu suomalainen, jonka nimeä mä en sano, enkä mainosta sitä. Se on semmoinen roustaava, se on ihan niin kuin käänteinen tästä ChatGPT:stä, kun meillä on professoreja ja meillä on arvostettuja yhteiskunnallisia keskustelijoita, jotka sanoo, että kun se ChatGPT, tai siis kun se tekoäly mielistelee, se on semmoinen mielistelijä, se antaa sulle niin kuin väärän kuvan, sä et sit pysty normaaleihin ihmissuhteisiin, jossa kritisoidaan. Niin näinhän se ei ole, vaan se on miten tämän tekoälyn kouluttaja säätää, että jos siihen yhteen palveluun soittaa, niin se vastaa sieltä sitten se AI, että mitäs tänne soitit turvenuojia idiootti. Eli tässä on myös se kysymys, että miten, mihinkin suhtautuu, että mikä nyt sitten, niin kun, ollaanko prinsessoja, jossa se herne siellä 40 patjan alla niin kun, tuntuu pahalta vai voisiko esimerkiksi, jos tulee jotain tämmöistä somekuraa, niin voisiko sitä niin kuin vähän naurahtaa, että haha, olipa niin kuin hauska heitto. Että tämä kyseinen palveluhan kerää tämmöisiä someherjoja ja ihmiset soittaa sinne ja saa niitä someherjoja kuulla niin kuin omiin, mitä sille nyt sitten sanoja syöttää, niin kaikkiin tulee joku someherja. Että tämä on vähän niin kuin mä oon tämän palvelun kautta oppinut ehkä suhtautumaan näihin someherjoihin, mistä moni loukkaantuu, niin mä osaan nähdä niissä sen vitsikkään puolen.
1: Mä ymmärrän tonkin ja uskon, että on paikoin tollekin tarvetta, että on ehkä niin mennyt sellaiseksi kahtia jakautuneeksi, että unohtuu sellainen niin kuin huumori siitä välistä myöskin. Ja se olisi tärkeää saada siitä takaisin, mutta sitten toisaalta mä kyllä edelleen silti ajattelen, että se kunnioitus on myös se, millä saataisiin ehkä sitä kahtia jakautuneisuutta vähän niin kuin kurottua takaisin sellaiseksi yhtenäisemmäksi. Mutta nämä on tällaisia, tämän ajan maailma muuttuu ja on tullut uudenlaiset somejutut ja uudenlaiset tekoälyt ja kaikki. Ja se muuttaa kaikkea sitä. Ympärillä tapahtuu niin paljon, että politiikassa ja maailmalla ja kaikkialla, että on varmasti myös tämmöistä niin kuin hakemista siinä, että miten nyt sitten taas tässä ajassa ollaan ja kohdataan toinen toisiamme.
2: Mutta tekoälyn kanssa, tai sanotaan nimenomaan ChatGPT:n kanssa, kun kristitty kohtaa, niin ChatGPT:hän on säädetty sillä tavalla, että se myötäilee ja mielistelee, että jos tekoäly on sama kuin ChatGPT, niin se myötäilee ja mielistelee. Mitäs mieltä sä oot itse tästä, kun mä väitän, että sulla on tämmöinen myötäilevä ja mielistelevä koulutus, että sinä et esimerkiksi mulle sano edes pyynnöstä, että mitä sinä hullu idiootti kristitty siellä minulta kysyt. Sä et sellaista sano vai mitä sä et GPT? Joku toinen voisi sanoa palvelu, AI-palvelu. Meille tuli niin paljon tekstiä sillä, että se joutuu miettimään.
1: Joo.
2: Tämäkin on yksi puoli, jos tulee paljon tekstiä, niin sitten ei tule heti vastausta.
3: No en tietenkään loukkaa ketään tahallisesti. Tavoitteeni on auttaa rakentavasti ja kunnioittavasti. Se ei ole mielistelyä, vaan pyrkimys luoda asiallista vuorovaikutusta. Kritiikkiäkin voi esittää, mutta inhimillisessä hengessä.
1: Onko tämä nyt tekoäly vähän vastoin sitä, mitä sä tuossa hetkistä sanoit, kun mä peräänkuulutin tätä kunnioittamista sosiaalisessa mediassa esimerkiksi, ja siellä sitten sanoit, nyt mä kaivan tuolta tuon vastauksen vielä tähän silmien eteen, että jos aina kaikki tulkitaan parhain päin, niin kriittinen keskustelu voi tukahtua ja toisinaan suora puhe paljastaa väärinkäytöksiä, että kunnioitus on tärkeää, mutta kaikki kritiikki ei ole perätöntä, mistä tosiaan edelleen olen samaa mieltä, mutta se, että nyt sitten sanoit, että tämä ei ole mielistelyä, vaan pyrkimys luoda asiallista vuorovaikutusta, niin ootko nyt kuitenkin eri mieltä itsesi kanssa siitä, mitä tuossa hetki sitten sanoit?
3: Tarkoitus ei ollut olla ristiriitainen. Kunnioitus ja kritiikki voivat kulkea käsi kädessä. Se, että minä pyrin olemaan asiallinen, ei tarkoita, että kaikki kritiikki tukahdutettaisiin. Ihmisten välillä voi olla monenlaista sävyä.
1: No missä kohtaa ihmisten välillä sitten se sävy muuttuu sellaiseksi, että se ei olekaan enää asiallista kritiikkiä?
3: Raja menee siinä, kun kritiikki kohdistuu henkilöön eikä asiaan. Tai kun se on tahallisen loukkaava. Kun kunnioitus katoaa ja tarkoitus on vain vahingoittaa, silloin se ei ole enää rakentavaa kritiikkiä.
1: Tästä mä oon kyllä ihan samaa mieltä tekoälyn kanssa.
2: No mitäs mieltä olet sit siitä, no se lähtee sieltä Kantista ja menee Nietzscheen, niin tämmöisenä ajatusmallina, että vähän ratkaisee vaan se, miten ihminen suodattaa sen, mitä ihmisen sisään tulee, eikä niinkään se ei ole tämmöisiä oikeastaan objektiivisia totuuksia paljonkaan, vaan ihminen tulkitsee ja suodattaa kaiken. Ja se merkitys syntyy sen ihmisen itse oman mielen kautta. Oliko liian filosofinen kysymys tekoälylle?
3: Ei liian filosofinen. Tuo on klassinen näkemys. Ihminen suodattaa kokemuksia omien tulkintojensa kautta. Se, miten ihminen käsittelee saamaansa viestiä, muodostaa sen merkityksen. Niinpä oma näkökulma ja suodatus ovat aina läsnä.
1: Se on varmasti näin, ja toisaalta ehkä ajattelen tätä kahdeksannen käskyn selitystä, että ei puhuta perättömiä, petetä lähimmäisen luottamusta, panettele tahran juoruilla, mainittavan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää, tulkitsemme kaiken parhaakseen, niin ehkä mun mielestä siinä on vähän sitä myös viittausta tai sävyä, että toisaalta tiedostetaan se, että me käsitellään asioita eri tavoilla. Ja toki on hetkiä, jolloin niin kuin jokaisella on syytä nyt mennä itseensä ja todeta, että tässä nyt oli ehkä liian herkillä ja ehkä niin kuin opetella tulkitsemaan sitä toisen sanomaa just niin, että ei niin kuin, että tulkitaan se hänen parhaaksi, eikä niin, että nyt toi vaan halusi nyt tässä minua henkilöä tässä nyt jotenkin kiusata tai väheksyä tai muuta, mutta sitten ehkä myös sellainen, että puoli ja toisin osataan.
4: Olet valitettavasti saavuttanut päivittäisen edistyneen äänen rajan.
1: Tervetuloa tekoälyn maailmaan. Meillä on ChatGPT:n business-versio käytössä ja meillä on tällainen mikä se nyt kehityksellinen ääni, näinkö se oli?
2: Siis edistynyt ääni, tämmöinen ihmismäinen, päästään jatkamaan kyllä vähän tämmöisellä robottimaisella, jos halutaan.
1: Joo, tällainen edistynyt ihmismäinen ääni tässä ollut meidän juttuseurana studiossa. Ja tässä on tällainen ääniraja, jota tietenkään ei myöskään kerrota missään, että paljonko se nyt kullekin päivälle on. Siinä tuli kyllä ilmoitus jossain kohtaa, että 15 minuuttia jäljellä, mutta ei myöskään tullut siitä mitään sellaista, että näkisit, että miten se 15 minuuttia on kulunut. Ja sieltä me saatiin sitten hieno äänimerkki tähän meidän ohjelmaan, että nyt tämä edistyksellinen ääni on poistunut studiosta ja tällainen robottimaisempi ääni on saapunut paikalle. Tekoäly, annatko ääninäytteen, miltä kuulostat nyt?
2: Se voi olla, että meillä on säätöjen tarvetta, että me päästään.
1: Se voi olla.
2: Tähän. No nyt meillä on joku ääni.
1: No niin, tekoäly, annatko ääninäytteen, miltä kuulostat nyt?
3: Totta kai. Tässä on ääninäyte minusta. Pyrin puhumaan selkeästi ja luonnollisesti, jotta viesti välittyy hyvin. Jos haluat, voin säätää sävyä tai puhenopeutta, jotta se sopii paremmin sinun tarpeisiisi.
1: Voit puhua hieman hitaammin, mutta ei paljon. Kokeilepa.
3: Totta kai. Voin puhua hieman hitaammin. Haluan varmistaa, että jokainen ajatus ja sana menee perille ja on helpompi seurata, jos rytmi on vähän rauhallisempi. Jos tämä sopii, niin jatkan tällä.
1: Jatketaan tällä. Kiitos. Näin on saatu myös demottua. Tällaisia tekoälyn erilaisia puolia ja kuulija voi huomata, että siellä on semmoista pientä vähän enemmän konemaisuutta tuossa äänessä. Kyllä. Mutta kun miettii jotain männävuosien robotteja jossain, niin ei se sellaista töks-töks-sana toisen perään kuitenkaan ole.
0: Päivän tekoälyfakta.
5: Minä olen Pekka Abrahamsson, professori Tampereen yliopistosta. Tekoäly on tosi nopea, mutta itse asiassa se pystytään mittaamaan. Ohjelmiston kehittämisessä tekoäly on 70 000 kertaa ihmistä nopeampi. Eli aika vikkelä tyyppi. Toinen tekoäly fakta. Aina kun tekoälyä käytetään, kuluu energia. Ja kun tekoälyltä kysytään asioita, niin se ei itse asiassa muista mitään. Se aina luo sen asian vastauksen uudelleen. Ja se maksaa sekä energiaa että vettä. Ja se ei ole kovin hyvä asia. Siihen pitäisi keksiä parempia ratkaisuja.
0: Tekopyhä.
1: Olisiko meillä aika heittää päivän haaste tekoälylle?
2: No varmaan me keskityttiin tuohon kahdeksanteen käskyyn. Kyllä. Mutta kun se on nyt tässä ajassa keskeinen, niin se meille olkoon suotu. Kuulijat voi sitten itse käydä keskustella muista käskyistä. Varmaan hyviä keskusteluja. Mutta eiköhän me mennä eteenpäin.
0: Päivän haaste.
1: Päivän haasteena tänään oikeastaan vähän laajennetaan keskustelua tuosta kahdeksannesta käskystä tähän päivään. Tai sen kautta, että siitä puhuttiin jo tässä päivässä, niin tekoäly. Mikä on 10 käskyn merkitys nykypäivänä?
3: Hyvä kysymys. Nykyään 10 käskyn merkitys on edelleen vahva eettisenä kompassina, joka ohjaa yhteiskunnallista keskustelua. Vaikka ne tulevat Raamatusta, ne tarjoavat ajattomia periaatteita, kuten rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus, joita voidaan soveltaa monissa eri konteksteissa, myös tänä päivänä.
1: No heitän vielä jatkokysymyksen, että kaikki käskyt on yhtä lailla tärkeitä, mutta jos nyt nostaisit jonkun, mikä korostuu jotenkin, mikä näkyy sen, vaikkapa sen tarve nykypäivänä, niin mikä se olisi?
3: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että ehkä juuri 8. käsky, se, että emme laasu väärää todistusta lähimmäisestämme, korostuu. Me eletään tällaista valeuutisten ja polarisaation aikaa, joten rehellisyys ja toisten kunnioittaminen on tosi keskeistä, jotta me pystytään pitämään yhteys ja luottamus kasassa.
1: Ja vielä tekee mieli heittää yksi jatkokysymys. Tästä 8. käskystä tosiaan jo puhuttiin, mutta jos nyt ajatellaan niitä ensimmäistä 3 käskyä, jotka korostaa ihmisen ja Jumalan suhdetta, niin onko siellä joku, mikä nykypäivänä korostuisi erityisesti?
3: Joo, mä luulen, että 1. käsky, eli se, että ei ole muita jumalia, korostuu todella paljon nykyään. Meillä on monenlaisia idoleita ja asioita, jotka vievät meidän huomion. Se muistutus siitä, että Jumala on ykkönen, voi olla tosi tärkeä, kun pohditaan, mistä etsitään merkitys ja vakaus.
0: Tekopyhä. Teologi vastaa.
1: Tekoäly antoi vastauksensa kysymyksiin 10 käskystä ja nyt näitä vastauksia arvioi apologi Aleksi Markkanen.
6: Jaha, tekoäly näyttää olevan vähän poliittisesti korrekti. Se arvioi, että 10 käskyn merkitys on vahva eettisenä kompassina. Mutta ei kai niitä nykyaikana sekulaarissa yhteiskunnassa kovinkaan usein nimenomaan 10 käskynä arvoteta tämmöiseksi kompassiksi, vaan katsotaan, että ne on jotain tämmöisiä juuri ajattomia periaatteita, jotka voidaan niin kuin nostaa jostain muutakin esiin kuin Raamatusta. Erikoisesti se katsoo, että tämä niin kuin rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus on tässä sellaiset yleispätevät periaatteet, jotka sieltä nousee. Ja varsinkin tämän kahdeksannen käskyn esiin nostaminen tärkeimpänä korostuisi meidän nykyaikana. Jotenkin tulisi kyllä mieleen, että jos nämä luterilaisittain numeroiden käskyt 5-7, että ihmisiä ei murhata eikä tapeta suutuspäissään, avioliittoja ei rikota, vaan niitä kunnioitetaan ja sukupuolinen kanssakäyminen rajoitetaan yksin sinne avioliiton sisään ja ihmiskauppa jätetään sikseen, niin aika paljon inhimillistä kärsimystä säästyy, vaikka ymmärrettävästi myös valehteleminen sitä tässä maailmassa tuottaa. Sitten tekee kyllä aika rohkean vedon, eikä ole kovin poliittisesti korrekti tuossa viimeisessä vastauksessaan sanoessaan, että pitäisi tätä yhtä ainutta Jumalaa kunnioittaa sen sijaan, että ohjaa huomionsa monenlaisiin muihin idoleihin ja asioihin ja ilmeisesti myös muihin jumaliin. Että aika komeasti lähtee sille linjalle, että näiden käskyjen puitteissa pitäisi sitä yhtä itsensä ilmoittanutta Jumalaa seurata ja hänen ääntänsä kuunnella vielä tässä nykyajassakin.
0: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja Tekoäly.
1: Meillä on jälleen aika vähän vetää tämän päivän keskusteluja yhteen. Tämmöisiä ihan käytännön puolia. Tässä päästiin kuulemaan, miten tekoälyn hienomman, ihmismäisemmän äänen aikaraja tuli vastaan ja ääni muuttui. Mutta Petter, mitä muuta jäi tämän päivän keskustelusta käteen?
2: No nyt ei kysytty sitten tiettyjä Raamatun kohtia juuri ollenkaan. Se on, mä en voi käsittää, mitä se voi siis Raamatun kohdissa ja lain kohdissa, niissä se hallusinoi. Mutta sitten taas nähtiin, miten tämmöisiä laajoja aiheita, joilla on tämmöinen laaja ajallinen perspektiivi, että sillä on hyvä osaaminen näissä. Ja sitten se pystyy yhdistämään ne vielä tällaiseen ihan todella ajankohtaiseen kysymykseen, niin kuin tähän ihmisten käytökseen somessa. Et mun mielestä me nähtiin tässä jaksossa nimenomaan tämä.
1: Joo, ja ihan kiinnostavaa oli nähdä, että sieltä onnistui sekä sellainen historiallinen menemään sinne, että missä se 10 käsky on syntynyt, minkälaisessa ajassa, ja sitten tosiaan tämä nykypäivän polarisaatiot ja haasteet, niin ihan näppärästi se monenlaista tietää. Tämä oli tämän kerran tekopyhä. Minä olen Saara Makkonen.
2: Petter Kavonius.
1: Ja ChatGPT:n puolesta toteamme myös kiitokset seurasta tältä kertaa.
2: Kiitos minunkin puolesta.
0: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Dayplussassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
6: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli kahden Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Kyllä. kyllä kesä hellii meitä sen nauttijia. Tänään heinäkuussa on kyllä luvassa poutaa ihan melkeinpä koko maahan. Sen kuulin jo heti aamusta, kun sain jakaa sitä Matias Wilbergin kanssa. Mutta pääroolissa tänään minun elämässäni olet sinä, hyvä ystäväni. Kun kello on 13.03, minä muistutan sinua, että tässä tunti mennään vielä mukavien aiheiden keskellä. Esimerkiksi mennään halki maailman hiljaisuuden laulujen kanssa ja Eveä ja Ossia tulossa. Ja kerron kohta ihan kukas onkaan seuraavaksi sun korvissa tuokion kuuluttua. Jos kaipaat viikonloppuun menovinkkejä, niin päästään pikkusen maistelemaan tuota Porin kirkkopuistossa soi tapahtuman tunnelmia tuossa puolen tunnin kuluttua. Matias Wilberg soittaa sinne ja kysyy paikan päältä tunnelmia ja myös sitä niin kuin artistikattausta, mitä on luvattu. Sen lisäksi jutellaan vähän ihanista lapsen lapsien merkityksessä elämässä. Se on vähän kummallista tälleen kolmekymppisen suusta, mutta se, joka siitä puhuu päivän blogissa tuossa varttia vaille kaksi, tietää kyllä, mistä puhuu. Mutta hei sinä, ihana kun olet siinä. Ja tässä seuraavaksi yksi sinun hyvistä ystävistä, näen ainakin Mikko Harjunpää ja hänen hyvät ystävät vakuuttelevat sinulle, että ei tarvitse olla hukassa, vaan jostain tuolta rakkaudesta, Jeesuksesta löytyy se elämä.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

Niinpä. Eivät ihan kaikki, jotka kuljeskelevat ja etsiskelevät, ole hukassa. Näin eräs englannin kielen taitaja ja kirjailija sen myös sanoitti. Voisin veikata, että Mikko Harjunpää ja hyvät ystävät ovat samaa mieltä. Tietyllä tapaa tässä elämässä kulkijana ja etsiskelijänä jatkaa myös tämän viikon tämän Laajasalo-podcastin vieras. Laura Malmivaara. Näyttelijä kertoo siitä, että henkisyys ja hengellisyys ovat kiinnostaneet häntä aina. Missä vaiheessa hän menee omalla elämänmatkallansa, siitä kerron kohta lisää. Nyt kuulemme toisenlaista matkalaulua Johanna Iivanaiselta, Jumala rakastaa maailmaa.

0: onko sinulla ollut sellaista pohtimisen aikaa, että etsit vähän suuntaa tai joku voisi sanoa sitä semmoiseksi etsikkoajaksi? Onko sinulla ollut? Ehkä Laura Malmivaara voisi kuvailla omaa elämäänsäkin sellaiseksi etsimiseksi. No kukapa meistä ei tietyllä tapaa etsisi koko ajan. Hän kertoo, että hengellisyyden ja henkisyyden ne teemat kiinnostavat häntä aidosti jo lapsuudesta asti. Hän on tätä evankelisesta lähetysjärjestöstä, herätysliikkeestä ponnistavasta Malmivaara-suvusta, mutta hän on itse kulkenut monien erilaisten asioiden läpi, muun muassa Helsingin teologisen läpi myöskin. Tämä on näitä erityisiä toiveuusintoja tästä Laajasalon ohjelmasta. Tämä kyseinen jakso kuultiin toukokuussa viime vuonna ja nyt me pääsemme kuulemaan parhaita paloja siitä, mistä sitten maanantaina puhuttiin ja ensi viikon maanantaina kuullaan vielä seuraava puolikas tästä kyseisestä jaksosta. Mitä näyttelijä ja vaikuttaja esiintyjä Laura Malmivaara ajattelee hengellisyydestä?
1: Laajasalo.
2: Mulla on 3-vuotias pikkupoika kotona, joka on just oppinut puhumaan, niin joka päivä tulee jotain hauskaa. Sanoo vielä vääriä sanoja, tai siis sanoo sanat väärin, niin pyhästy. Pyhästy on tarkoittaa pysähdy.
3: Pyhästy.
2: Se huutelee sitä mulle koko ajan. Pyhästy. Ja mä ajattelin, että tämän mä haluan muistaa. Tämä on niin mahtava sana. Pyhästy.
4: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä ikinä ajatteletkaan Jumalasta tai missä vaiheessa sinä menet omalla matkallasi tai mitä ikinä kaipaat, niin kuin tuossa kauniissa kappaleessa lopulta sanottiin, voisin sanoa kappaleen tittelin mukaisesti, sinussa asuu kauneutta. Tämä oli Even ja Ossin kaunis, kaunis kappale. Kun kello on 13.17, Mikki sun seuraan vielä seuraavan 3 varttia. Ja hei, muistutan sua siitä, että tänään voit vaikuttaa siihen, mitä musiikkia kuulet. Tänään siinä 16:30 maissa yksi laulu valitaan 2 eri tulkinnasta. Ja kummasta Mikosta sinä tykkäät, Michael W. Smithistä vai Mikko Kuustosesta? Tässä on 2 vaihtoehtoa, jotka sitten Anu Lehtipuu soittaa ihanassa Aaltojen iltapäivässä.
1: Yksi laulu, 2 tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Radio Day. Sukupolvien yhteyttä voi kokea myöskin tässä hiljaisuuden laulujen ihanassa laulussa Halki maailman. Ja jos kaipaat vielä muutaman viikonloppu menovinkin, me menemme Poriin kuulostelemaan, että miltä siellä kirkkopuistossa soi ihan tuokion kuluttua.

0: riemu mielellä ja ehkä vähän myös etsien ja kompuroiden voimme mennä eteenpäin halki tämän maailman kohti tuota ikuisuutta. Jotain tulevaisuuden toivosta ja ennen kaikkea siitä, että miten menneisyys ei määrittele, tietää meidän viikon vieraamme.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Hän on yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen. Hän oli toimintakykyinen alkoholisti 10 vuotta ja joi salaa kaikilta läheisiltään. Ja sitten tulikin käänteentekeviä tapahtumia hänen elämässään. Ja tällä kertaa ei ole pelkästään usko. Hän löysi elämälle suunnan ja elämämerkityksen ja monet asiat, mitkä johdattivat häntä eteenpäin, perustuu tähän kristilliseen maailmankuvaan. Mutta hän kertoo tälleen yleisesti ottaen sellaisista asioista kuin ahdistuksen voittaminen ja häpeän kohtaaminen. Nykyään hän auttaa alkoholisteja oman korjaamojärjestönsä kautta. Hänen mielestään esimerkiksi tämmöinen lähimmäisen rakkaus, AA-kerhosta tuttu 12 askeleen ohjelma, tällaiset ovat isoja avaimia pysyvään muutokseen. Hän kertoo nyt erityisesti siitä, miten häpeän piilottelu, joka kyllä siis kohtaa niin kuin ihan jokaista ihmistä riippumatta siitä, minkälaisen riippuvuuden on joutunut itse kokemaan, mutta itsepetos, se on osa ihan kaikkia riippuvuuksia, mistä ikinä tuleekaan. Tässä D-plussasta kuultavasta jaksosta kuulet ratkaisuja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen myös.
1: Viikon vieras.
0: Kerro vielä ihan lyhyesti, sä oot muutamankin kerran maininnut tämän itsepetoksen, että joo, se on yksi avaintekijä tähän näin. Mä näkisin, että tämä pätee ihmisluontoonkin tietynlaisessa addiktiivisessa käyttäytymisessä, vaikka peliriippuvuudessa, joo, tai jonkunlainen syöminen, joo, liian vähäiseen tai liian suureen käyttäytymiseen esimerkiksi, tai monia muitakin riippuvuuksia. Niin miten sä näkisit, että onko tämä tosiaan näin semmoinen laajalla skaalalla ihmisyyteen tarttuva juttu tämä itsepetos? Mikä sun näkökulma siihen on, että mistä se johtuu?
2: Mahdottoman hyvä kysymys. Ja mulla ei siihen varmasti, kun en ole tavallaan niin kuin tämmöinen ihmistieteiden ammattilainen, en osaa täydellisesti vastata. Mutta alkoholismissa ainakin, siis päihderiippuvuudessa ja varmasti peliriippuvuudessakin on tyypillistä tällainen itselleen valehtelu. Ja sä elät semmoista ihmeellistä ristiriitaista kaksoiselämää, jossa tietyllä tasolla sä ymmärrät, että sulla on ongelma. Toki sä ymmärrät sen. Sä ymmärrät sen, sä tavallaan niin kuin havaitset itsessäsi sellaista käyttäytymistä, joka ei ole sulle tyypillistä. Että sä, niin kuin se juominen todella on muuttunut pakonomaiseksi. Sä saatat aamulla, niin kuin sanoi itsellesi, että tänään en juo. Ja kuitenkin sitten sä huomaat, että no päivän mittaan sitä niin kuin alkoholia sitten kuitenkin kuluu. Ja se just kuvaa sitä, että tavallaan sulla on silloin se kontrolli, sä oot menettänyt kontrollin. Mutta sitten ulospäin sä yrität pitää semmoista ehjää fasadia. Ja se johtaa semmoiseen valehteluun. Ja sä ennen kaikkea valehtelet itsellesi. Ja sitten kun sä valehtelet itsellesi, niin sä valehtelet myöskin muille. Ja tämä on niinku mun mielestä sen niinku riippuvuuden ydin, että et sä tavallaan, niinku susta tulee semmoinen tosi rikkinäinen persoona. Ja se vaikuttaa sitten sun kaikkeen käyttäytymiseen, susta tulee ehkä semmoinen vetäytyvä, koska sä et enää tavallaan muista, mitä kaikkea sä oot valehdellut. Sä et halua hirveästi kohdata ihmisiä, koska sä joudut selittämään. Ja sä vältät tilanteita, joissa sun pitää selittää, sun persoonas alkaa muuttua, läheiset näkee, että sun persoona muuttuu. No sä syytät itse jotain masennusta tai ahdistusta tai unihäiriöitä. Sä tavallaan niin kuin koko ajan valehtelet ja selität pois niitä ongelmia, kun se todellinen ongelma on sun päihderiippuvuutesi. Ja tää on tosi vaikea selittää kenellekään muulle kuin henkilölle, joka on itse siellä ollut. Ja sen takia tämä vertaisryhmä, tai yleensä tällainen vertaistuki niin kuin tässä päihdehoidon niin kuin tavallaan kuntoutuksessa on niin äärettömän tärkeä, koska siellä ihmiset ymmärtää, mistä sä puhut.
1: Viikon vieras. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Onpa suunnan etsimisen ja elämän merkityksen teemoja tässä keskipäivässä nyt viikon vieraan jälkeen. Nyt sitä etsimistä sinulle esittelee ja rohkaisee sinuakin etsimään Ville Torniainen ja Carmen Ensemble.

0: tapahtui herätys aamulähetyksessä?
1: No, yleisön pyynnöstä me aloitetaan molempina päivinä perjantaina ja lauantaina tällaisella Raamattu- ja musiikkihetkellä kirkon sisällä. Et nämä konsertithan on siinä tunnelmallisessa kirkkopuistossa. Mutta raamattu opetusta, musiikkia, yhteislaulua on kirkossa mahdollisuus kuulla ja vähän hiljentyä siellä. Että tämmöinen hengellisen huollon voi rukoilla jonkun kanssa, kuulla ihan niin kuin raamattuopetusta, niin siihenkin pyyntöön ollaan haluttu vastata. Ja kahvilahan aukeaa jo kello 12, että iltapäivällä 3 aikaan on sitten ensimmäinen konsertti. Ja meillä on näitä, kun viittasit siihen, että kirkkopuisto on tämmöinen perinteinen tapahtuma, niin kuin on Pori Jatsitkin. Meillä on tämmöisiä vähän suomikospelin veteraaneja. Profiili viettää 60-vuotisjuhlakonserttikiertuettaan ja on Porissakin. Ja toinen aika pitkän linjan esiintyjä on Gospel Power, joka saatiin lauantai-iltaan. Ja tuttuja Eveä Ossia, Kristina Braskia. Ja TV:stä tuttu Higher Ground on paikan päällä. Uutena Porissa on tällainen yhtye kuin Palo. Itse olen YouTubesta kuunnellut vähän, että tämä on semmoinen, mihin kannattaa kyllä tulla tutustumaan. Juhani Tikkanen löytyy ja taisin jo Eve ja Ossinkin mainita.
2: Joo, aika tuommoinen kaiken kattava ohjelmista. Mä sanoisin, että tuossa on jokaiseen gospelmakuun jotakin. Ja nyt kun se paloyhtyeen sanoit, se kuuluu ehdottomasti niihin yhtyeisiin, että jos tätä kanavaa on yhtään kuunnellut, niin jonkun heidän tulkintaansa näihin rakastettuihin ikivihreisiin hengellisiin lauluihin on taatusti kuullut. Ja sitä pääsisi nyt sitten, oliko se lauantaina kuulemaan sitten?
1: Lauantaina, joo. Meillä on tämmöisiä tunnenkeikkoja ja sitten on tunti aikaa seisoo kahvijonossa, joka kyllä sujuu aika nopeasti, että tämmöinen iso osa meidän kirkkopuistotunnelmaa on myös tämä kahvila, jotta vapaaehtoiset pyörittää ja se on iso osa meidän varainhankintaa. Eli konsertithan on ilmaisia, sinne on vapaa pääsy ja sitten tunnelmaa kesäiltapäivässä tai illassa voi jatkaa siellä kahvilassa, missä on erittäin kilpailukykyiset hinnat jatshintoihin verrattuna. Että sieltä saa lättyä ja makkaraa ja tämmöisiä perustuotteita. Tervetuloa kaikille Poriin täällä. Todellakin kirkkopuistossa soi kunniaksi Luojan, niin kuin on tämmöinen alaotsikko ollut sieltä alkuvuosista asti. Ja meillä on 2 päivää aika tiukkaa tykitystä, tunnettuja suomalaisia gospel-muusikoita ja Porissa myös sellaisia, jotka ovat ekaa kertaa. Monipuolista ohjelmaa tarjolla.

se on kuulkaa sillä lailla, että ei tää maanpäällinen vaellus aina niin helppoa. Joskus saattaa vähän polkolla hukassa ja kengätkin kastuu. Mutta voipa sanoa, että matka on sitten kuljettu ja määränpää on aivan huikea.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: reilun 10 vuoden takaa. Tämä oli Exit ja kauneutta ja kipua. Sitä löytyy elämästä. Toivottavasti sun päivässä hieman enemmän sitä ensimmäistä kauneutta. Tästä vuosikymmenistä tietää myöskin Ringa Ropo, meidän päivän blogistimme. Hän miettii lasten lapsia. Ja vaikka itse en tiedä laisinkaan tästä henkilökohtaisesti, niin tiedän minkälaiselta se tuntuu, kun on omat isovanhemmat, joilla kenties myös se usko on. Niin kuule ensinnäkin se esirukousten määrä, mitä tässä maassa on ollut lapsien ja lastenlapsien puolesta. Mä veikkaan, että me jokainen seisotaan vähän vankimmalla pohjalla niiden takia, jotka ovat rukoilleet. Niin kiitos sinulle, jos olet itse sitä sukupolvea. Ja hei, viedään tätä viestikapulaa eteenpäin myös tässä asiassa. Päivän blogistin ajatuksena on se, että mikä rikkaus ja ilo lastenlapset ovatkaan, niin ollaan kiitollisia sekä isovanhemmista että lastenlapsista ja kaikista niistä, jotka ovat siinä välissä.
1: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: Vaikka elämässä on monenlaisia rikkauksia ja onnenlähteitä, minulle suurin rikkaus on lapset. He ovat kuin kevään ensimmäiset silmut täynnä toivoa ja uusia mahdollisuuksia. Vaikka arki vanhempana on täynnä haasteita, juuri lapset antavat elämälle sen syvimmän merkityksen ja ilon. Vanhemmuus muuttaa ihmisen, ei vain ulkoisesti, vaan ennen kaikkea sisäisesti. Lasten kanssa jokainen päivä on ainutlaatuinen. Ilo, nauru ja pienet hetket jäävät sydämeen. Lapset opettavat kärsivällisyyttä, myötätuntoa ja kykyä nauttia pienistä asioista. Heidän uteliaisuutensa ja vilpitön suhtautumisensa maailmaan herättää minussa halun olla parempi ihminen. Yksi vanhemmuuden suurista lahjoista on mahdollisuus seurata lapsen kasvua. Ensimmäisistä sanoista koulun läksyihin ja itsenäisyyden ensiaskeleisiin. Jokainen vaihe tuo mukanaan oman haasteensa ja ilonsa. Lapsen ensimmäinen hymy unohtuu harvoin, ja jokainen uusi oppimisen hetki on kuin pieni juhla. Kasvun seuraaminen vahvistaa ymmärrystä siitä, miten arvokasta elämä on. Lapset ovat sukupolvien välinen silta. He kantavat mukanaan sekä omien vanhempiensa että koko suvun perintöä. Suomalaisessa kulttuurissa luonto, yhteisö ja perhe ovat vahvoja kivijalkoja, ja lapset oppivat niitä arjessa. Omilla lapsillani on vahvat juuret satakuntalaisessa maassa. Saman suvun mailla on heidän esi-isänsä eläneet ja olleet jo 1490-luvun lopulta asti. Tuntuu hurjalta, että yksi suku on asunut samalla paikalla jo siitä lähtien, kun eurooppalaiset löytöretket alkoivat ja Kolumbuskin oli vasta löytänyt Amerikan. Minulle lapsista huolehtiminen tuo mukanaan valtavan kiitollisuuden tunteen. On etuoikeus saada jakaa elämän ilot ja surot heidän kanssaan. Lapsen vilpitön halaus, yhteinen nauruhetki tai onnistumisen riemu ovat rikkauksia, joita rahalla ei voi ostaa. Ne ovat elämän todellista kultaa. Vaikka elämässä kohtaa vaikeuksia, lapset antavat voimaa jatkaa. He muistuttavat siitä, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta, kasvaa ja löytää merkitys arjesta. Lapseni ovat elämäni rikkaus. Ja heidän kauttaan ymmärrän, että todellinen onni löytyy siitä, kun voi rakastaa ja tulla rakastetuksi. Olen onnellinen siksikin, että minusta tuli mummi jo yli 5 vuotta sitten. Iloitsen siitä, että voin nauttia lapsenlapsistani ollessani vielä hyvässä kunnossa. Lapset ovat elämäni ilo ja lapsenlapset elämän jälkiruoka.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä.
0: Täydellinen kappale blogin jälkeen. Muistetaan siitä, että meillä on läheisiä meidän ympärillämme ja me olemme yhdessä elossa tässä luojan luomassa torstaissa. Mainiota keskipäivää sulle.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Toivottavasti sinä pääset pulahtamaan tuolla samaisella tavalla johonkin luonnonveteen tämän kesän aikana. Minä ainakin tällaisena hellepäivänä vähän kaipailen siihen suuntaan. Tällaista tämä elämä on, iloa ja surua, ja niin kuin sanoin aikaisemmin jo, toivon, että sinun elämässäsi on tänään erityisen paljon sitä iloa. Kiitos siitä, että ollaan voitu kulkea yhdessä tämä pätkä matkaa. Mä olen vielä viimeisen kerran huomenna sun keskipäivässä kello 12 eteenpäin, ja ensi viikon maanantaista eteenpäin sitten tuttuun tapaan Marja Salminen. Nyt viimeisenä hurraana tai riemuhuutona on Queen Latifan kappale Sovitus tästä ihanasta amerikkalaisesta virrestä Oh Happy Day, niin mä toivon, että se siivittää sun päivää ilon puolelle. No niin, siunasta sun päivään ja huomiseen. Moikka moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
6: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
5: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
6: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
5: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
9: Mainio juttu, että valitsit juuri tässä hetkessä Radio Dayn taajuudeksi, kun kello on 14.03. Ja kyllä on sopivaa musiikkia juuri tähän hellepäivään Marvin Sappillä. Ja hänkin pyytää, että kannattaa pysyä kuulolla. Listen!
0: Radio Day. Enemmän toivoa. I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Raamatun henkilöistä Barabbashan oli se, jota haluttiin päästää vapaaksi Jeesuksen sijaan. Ja Barabbaan laulu on koskettava kappale itse artistin eli Mikko Kuustosen tekemä. Silloin hän oli osa Pro Fide-yhtyettä, kun tämä laulu julkaistiin. Vaan rakkaus. Sehän on tämän kesän aihe. Ainakin tässä hetkessä Radioiden alla iltapäivää, sillä Kuusikosken pariskunta, Anette ja Joona, eli yhtyen nimeltä Minä ja hän, on julkaissut tuoreen rakkauslaulu Mistä toinen alkaa? Ja mikä juju laulun sanoituksissa mahtaa olla, siitä Anette ja Joona ovat luvanneet kertoa sinulle ja minulle.
1: Moikka, tässä Minä ja hän -yhtye, eli Anette
2: ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
1: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: viisaita ja upeita ajatuksiahan oli tässä Anettella ja Joonalla, eli yhtyeellä Minä ja Hän. Ei niinkään sitouduta siinä mielessä ihan liki yhteen, ettei pysty erottamaan toista toisesta, vaan tätä elämäähän pitää jakaa. Laulu oli uusi Minä ja Hän -yhtyeeltä ja nimeltään Mistä toinen alkaa? Voikohan sitten sanoa, että eletään nyt keskiheinäkuuta? Ja kuka on nyt tämän päivän merkkipäivä henkilö, niin onnitellaanpa häntä näin keskiheinäkuun iloksi ja onneksi. Phil Wickham musisoi What an Awesome God, miten mahtava ja ylivoimainen Jumala sinulla ja minulla onkaan.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
3: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.

0: God.
1: Kyllä Jumala on sitten huikea, suorastaan mahtava ja ylivoimainen. Phil Wickham ylisti Jumalaa laulussa What an Awesome God. Ja kyllä Minna Sorma Paukkala osaa hyvin sanoittaa tämän päivän nimipäivä sankareista, sillä meillähän monelle on Reino-nimi tuttu perinteisistä kotijalkineista, joihin kiteytyy jotakin hyvin suomalaista ja leppoisaa, eikö vaan? Reinoja kuvataan tuossa mainoksessakin sanomalla, että ne ovat jokaiseen suomalaiseen jalkaan henkisenä mittatilauksena tehdyt. Oiku ylevää. Myös hallitseva Reinhold, tämän päivän nimipäiväsankari ja lokoisan rento Reino, eivät ole vastakohta pareja, vaan liittyvät hyvinkin toisiinsa. Juuri näin. Ja onnea sinulle, nimipäiväsankari Reino ja Rene. Ja tämän päivän sankareita lisäksi myös ruotsinkielisessä kalenterissa Reinhold ja saamenkielisessä nimipäiväkalenterissa Reidnu. Lämpivät onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille, kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle tänään 16.7. Lämpimät onnittelut. Ja tätä toivon torstaita, kun vietetään, niin hyvät uutisethan sopii ihan loistavasti kuin nenäpäähän tähän iltapäivään. Ensin kuullaan maksettujen viulujen vähän kansanmusiikki hengessä. Laulu kanteleeni.
2: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitäs tässä voi muuta helteen keskellä muuta kuin naurahtaa ja soittaa vaikka kannelta, kun on tällainen heleä heinäkuinen päivä? Vaan millaiset vedenlaadut ovat tai vesistöt, ovatko ne parantumassa vai mihin suuntaan ne ovat suuntaamassa? Ainakin Oulusta aloitetaan toivon torstain hyvillä uutisilla Miikka-Pekka Heikkilän ja Matias Wilberin seurassa.
2: Radio Dayn toivon torstai. Hyvät uutiset.
3: Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Se on noussut sen kautta myös kansainvälisten matkailulehtien kiinnostuksen kohteeksi. Esimerkiksi Condé Nast Traveler nosti Oulun Euroopan kiinnostavimpien matkailukohtien joukkoon. Siinä kiitettiin kaupungin omaleimaisesta kulttuurista, teknologiaosaamisesta ja pohjoisesta luonnosta. Kansainvälinen näkyvyys tuo alueelle uusia matkailijoita ja mahdollisuuksia. Käsittääkseni siellä on se ilmailukitaran suuret kansainväliset kilpailut, niin kauas on tultu siitä kyllä.
4: Mutta onko ilmaskebakisat kuitenkin mukana tänä vuonna, vaikka se on kulttuuripääkaupunki, vai onko se niin sanottua junttikulttuuria?
3: Tätä ei tarina kerro.
4: Okei. Mutta siis hyvä uutinen tuonne niin kuin Pohjois-Pohjanmaan suunnalle ja Oululle ylipäätään. Se on hieno kaupunki ja kiva. Niin, kyllä. Jo ei ole ollut ilonaiheita Oulussa. Ei vaan. Tosi kiva uutinen. Ja sillä on hyvä lähteä liikkeelle. Mitäs muuta?
3: Lääketiede otti ison harppauksen eteenpäin, kun tämmöinen brittiläinen kirurgi leikkasi etäyhteydellä eturauhassyöpäpotilaan Gibraltarilla. Eli siinä välimatka oli 2400 kilometriä Lontoosta Gibraltarille, ja siinä niin kuin leikkausviilloissa ja muissa oli viivettä vain 0,06 sekuntia. Se oli niin pieni, että kirurgin mukaan tuntui lähes siltä, että olisi ollut samassa leikkaussalissa. Tämä viittaa lääketieteessä siihen, että tämmöinen huippukirurgien osaaminen voidaan tuoda myös syrjäseuduille ilman, että potilaan tarvitsee matkustaa. Mä odottelen sitä, että etätöissä sitten voi niin kuin silleen, että mä käyn nopsautusleikkauksessa makuuhuoneessa ja sitten siellä niin kuin kirurgisoidaan siellä. Ja joo, mä tuun ihan kohta rakas vaimoni.
4: Olisiko silleen, joka niin kuin radion aamujuontajalla, että tekee aamulähetystä ja sanoo, että mulla tuossa noin otetaan noin sappikivet tässä samalla pois, niin se semmoinen niin kuin suora lähetys. Toivottavasti ei, mutta niin kuin kertoo vaan siitä, että kehitys kehittyy ja nimenomaan niin kuin toi mitä sä sanoit, että semmoisessakin maailman maissa, missä ei muuten ehkä ne leikkausolosuhteet on mahdollisia, niin sit voisi olla mahdollista hoitaa se operaatio jostain muualta käsi.
3: Just näin.
4: Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, miten tuo kehitys kehittyy. No mitäs muuta?
3: Sitten vielä luontoaiheiseen viimeiseen hyvään uutiseen. Maailman yksi pahimmista ympäristökatastrofeista näyttää kääntyvän hitaasti parempaan suuntaan. Tiedätkö Aralijärven tuolla Kazakstanin ja Uzbekistanin rajalla?
4: Ei hajuakaan.
3: No, joka tapauksessa se on suurimpia järviä ollut aikanaan ja se on totaalisen kuivunut. Mutta yhdessä Kazakstan ja Uzbekistan ovat käynnistäneet tämmöisen ennallistamishankkeen, jossa istutaan tämmöisiä miljoonia saksaulpensaita, joka sitoo kuivuutta, hiekkaa ja vähentää myrskyllisiä tämmöisiä pölymyrskyjä. Ja sitä kautta on niin kuin nähty jo sitä, että pikkusen vettä alkaa palaamaan sinne järvelle. Ja siellä lähimailla ylipäätään vedenlaatu on selkeästi parantunut ja 20 kalalajia on palannut niille alueille. Mä en tiedä, miten ne kalat sillä tavalla niin kuin palaa jonnekin, missä on ollut täys kuivuus, mutta joka tapauksessa joskus tämmöiset isot massiiviset asiat alkaa ihan pikku taimista.
4: Eli sieltä voi saada muutakin kuin särkeä ja lahnaa kohta puoliin sitten.
3: Aika luultavasti. Silloin kun noit X ja Z kirjaimia, niin siellä on varmaan joku luksuksakst kala varmaan siellä.
4: Mä ehdin jo tästä katsoa hakukoneelta, että sieltä löytää kuule ihan semmoista kuin tonavan salakka. Miten Jahas. Se on sitten eksynyt sinne saakka, niin sitä en tiedä myöskään.
3: Huhhuh.
4: Mutta hyvä uutinen. Eli vesistöt vähän paremmassa kondiksessa. Kyllä. Ja sitten leikkaukset onnistuu etäältä käsin.
3: Kyllä.
4: Ja Oulun maailman kartalle.
3: Kyllä.
4: Siinä on hyviä uutisia, joita jakaa hyvien uutisten uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä. Hyvät naiset ja herrat.
2: Aalloilla.
1: Tässähän täytyy alkaa ihan miettiä uudestaan lomasuunnitelmia, että voisiko nyt Tonavan rannat olla houkuttelevia kalastuspaikkoja meikäläisellekin? Kiitoksia toivon torstain hyvistä uutisista Miikka-Pekka Heikkilälle ja Matias Wilberille. Hän on Amy Grant, joka jatkaa musiikillaan tästä hetkestä, kun kello on 14.33. El Shaddai.

0: Siinä missä voin toivottaa leppeitä iltapäivää, niin voin toivon iltapäivää sinulle toivottaa tämän Amy Grantin sävelien myötä El Shaddai, eli Jumalan nimeä hän tässä lauloi. Vaan kumpi tulkinta sinua mietityttää ja suorastaan viehättää? Kumman Mikon versio? Erittäin tutusta hengellisestä laulusta. Tänäänhän on torstai ja se tarkoittaa äänestyspäivää näin Radio Dayn aalloilla. Ja ennen kuin päästään kuulemaan, että mitkä laulut, versiot, tulkinnat ovat ehdolla, niin Immanuel ja Kristiina Brask ovat tehneet yhteistyötä ja tässä on tulos Sä kannoit mua.
1: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Raamattu rakkaaksi.
5: Evankeliumi kaikille.
6: Järvisen Mika Raamattuavain ekstrasta kesäinen moi. Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
7: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
6: Rakas sanaosuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
8: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on
6: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
9: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
6: Muista Raamattua vain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.
10: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllähän tässä oli toivoa täynnä tässä laulussa valonpisaroita. Ja silloin kun tämä laulu on syntynyt, niin elettiin sellaista aikaa muun muassa Suomi-iskelmän maailmassa, että iskemä tarvitsi hieman uutta tuulta ja uutta ajattelumallia tai ainakin hieman päänkäätämistä eri asentoon, että syntyisi vähän uuden tyyppisiä lauluja ja ei tarvitsisi puristaa niin tiukasti. Ja kyllähän se tässäkin kappaleessa kuuluu, että on jätetty Toivo Kärki hieman rauhaan ja hän tietenkin sanoi aikoinaan, että hieman kyynisesti, että suomalainen iskelmä on sellainen, jonka toisen puolen Suomen kansa jo tuntee, toisen puolen se ostaa. No tämä tietysti voi pitää paikkaansa, vaan tässähän oli suorastaan rentoa otetta ja tällaista heinäkuun lomafiilistä tässä Tuure Kilpeläisen kappaleessa Valonpisaroita. Pian kuullaan uutisia ja uutisten jälkeen tietenkin säätietoja ja kyllä sellaista säätietoa jo uutisissakin kuullaan, että sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikosta. Silti levätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Edes silläinenkin mielessä positiivista uutista tähän Radidayn aallolla iltapäivää ja tosi mahtavaa, että olet kuulolla, sillä nyt kuullaan ehdoton suosikkini tällä hetkellä Christopher Martinin kappale Goodness of God, ja tässä on ihan oma twistinsä. Tiedät kyllä miksi.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: daymatkat.fi.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
7: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
8: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
7: dayplus.fi/tilaus.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljyyhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
11: Ehkä tunnet sen luissa ja ytimissä, että Suomessa on tällä hetkellä korkea paine. Sää on enimmäkseen aurinkoinen, mutta varsinkin etelässä ja idässä pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 10-16 asteeseen. Poutaa on siis lähes koko maassa, vaan maastopalovaroitus on Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Tämä korkeapaine väistyy huomenna hitaasti kaakkoon. Huomisen päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa on kuitenkin monin paikoin yhä aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee paikoin niitä sadekuuroja. Etelän ja lännen välinen tuuli on huomenna kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 20-26 astetta ja pohjoisessakin 12-20 astetta. Kyllä meidän kelpaa.
7: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
11: Täytyypä se nyt ihan radiosta kuuluttaa, että kyllä suvi on vihdoinkin täällä. Eli kesä on saapunut Suomen niemelle ja se kyllä tuntuu myös tänään. Vaan minkälainen matkustussuunnitelma nyt on Augustilla, kun vaikuttaa siltä, että he eivät ole ehtineet viimeiseenkään junaan. Mitäs tässä näin kävi tässä matkasuunnitelmassa?
12: Justin radan varten.

0: Jos nyt espanjan kieltä ymmärsin oikein, niin pienikin usko voi Raamatun mukaan saada suuria asioita aikaan, kuten siirtää vuoria. Kuten tässä Salvador yhtyeen laulussa kerrottiin, eli laulun nimihän oli Vuori, Montaña. Jos nyt oikein sitä espanjaa taisin ja myöskin lausua. Vaan Johanssonit ohjelmassa vieraana tänään on terapeutti kirjailija Elli McLean. Ja puhettahan on peloista, niiden voittamisesta sekä armollisuudesta. Myös väärät mielikuvat voittamattomuudesta ovat pinnalla ja tässä tapetilla suorastaan Johanssonit ohjelmassa, jota toimittavat siis Lauri ja Mia Johansson.
1: Johanssonit.
2: Ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
3: Niin.
2: Ja sitten kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen. Että he tavoitteisivat oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, tämmöinen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta. Että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen. Ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli kulunut, siitä on nyt kulunut 70 tai jopa 80 vuotta sitten pitkittäistutkimuksen alkamisesta, niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset, toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä on kaikki, niin kuin, mitä heistä tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset, toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
3: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen tämä ihmissuhde Mian kanssa. Että en mä vaihtaisi tätä miljoonaa

0: dollari ikinä.
1: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
2: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
0: Joo, mutta tämä on niinku just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen, kamamyyntiin sun muihin hommiin. Kun se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsemään mukaan, mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksia ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa, ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkulo nuorena. Mä olin urheiluautoja ja kävin Barbadoksella ja mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä, että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys.
3: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
4: Nyt oli jälleen fiksua puhetta. Elli Mektiniltä, terapeutilta ja kirjailijalta, jonka olivat pyytäneet kylään Mia ja Lauri Johansson, eli Johanssonit ohjelmasarjaan.
3: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Kyllä heinäkuussa tällainen hiljainen kaupunki on muun muassa Helsinki. Hiljaisista kaupungistahan lauloi Johanna Kurkela. Ja kyllä tämä Helsinki on siinä mielessä hiljainen, että paikkakuntalaiset ovat jossakin muualla. Ja enemmänkin tässä kaupungissa on turisteja ja eilenkin yritin kovasti ymmärtää kiinalaisia, jotka olivat tulleet tänne Suomeen. Ja käytettiin sitten tuota käännösohjelmaa, jos voisimme jotenkin kommunikoida, kun minä en osaa kiinaa. Eivätkä he osanneet tietenkään mitään muuta kieltä kuin sitä omaa kiinakieltä. Vaan kyllä me hyvin pärjättiin ja muun muassa sen sain selville, että he rakastavat Suomea, kun täällä on niin loistava ilma. Nautitaan siitä myös näin heinäkuun lämpimässä säässä. Kanssani rantaan käypyytävät Maija Sarjola ja Susanna Hietala tähän aikaan iltapäivästä. Nyt ehkä ensimmäinen ajatus ei ole, että mennään uimaan, vaan mennään kasteelle.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön! Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
8: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kanssani rantaan käy houkuttelivat Maija Sarjola ja Susanna Hietala, mutta nyt oli kysymys kasteesta eikä niinkään kastautumisesta noin muuten kuumalla ilmalla, vaan nyt sen verran kyllä kutsun sinua muun muassa hengelliseen juhlaan, jossa on hyvinkin raadukasta hengellistä musiikkia luvassa viikonloppuna. Tiedän kyllä, että Porissa on tarjolla melkoinen musiikin ilotulitus, muun muassa Pori Jatshan aloittaa juuri tänään. Ja siitä taitaa olla 50 vuotta, kun Pori Jatsit soivat ensimmäistä kertaa Kirjurin luodolla, mutta nyt viikonloppuna järjestetään myös toinen pitkän tavoitteen omaava tapahtuma, kun Porin kirkkopuistossa soi jo 31. kertaa. Ja tästähän me kuulemme lisää, kunhan Minni on pyytänyt, että tulepa minun kanssani. Tää jälleen tällä houkutellaan mukaan kuulemaan, mutta kyllä se on niin, että tämä oli häälaulu hyvälle ystävälle, tämä sävelly.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Sehän meni se tarina niin, että Maiju Oja, joka on säveltänyt tämän kappaleen Come With Me, kuuli Minnin, tämän artistin, esiintyvän Radio Dayn taajuudella ja halusi ehdottomasti saada Minnin laulamaan tämän kappaleen Tule minun kanssani, Come With Me, joka on ystävälle tehty häälahja, häälaulu. Aivan mahtavaa. Jo vuodesta 1995 Porissa on järjestetty hengellisen musiikin festivaali, joka tarjoaa sinulle ja minulle, muillekin Radio Dayn kuuntelijoille, tuttuja artisteja ja ainutlaatuista tunnelmaa. Vaan mikä onkaan se uusin lisäys Kirkkopuistossa soi -ohjelmistoon, siitä ja viikonlopun tarjonnasta ja tärpeistä kertoo seuraavaksi tapahtuvan päätoimikunnan jäsen Hanna Lindberg.
1: Tervetuloa kaikille Poriin. Täällä todellakin Kirkkopuistossa soi kunniaksi luojan, niin kuin on tämmöinen alaotsikko ollut sieltä alkuvuosista asti. Ja meillä on kaksi päivää aika tiukkaa tykitystä, tunnettuja suomalaisia gospel-muusikoita ja Porissa myös sellaisia, jotka ovat ekaa kertaa. Monipuolista ohjelmaa tarjolla.
2: Just näin. Kirjava tapahtuma, selkeä sanoma. Mitäs kaikkea sieltä löytyy, jos nyt ihan sitten tuosta napsitaan perjantai- ja lauantain ohjelmistoa esille, mikä voisi Radio Dayn kuuntelijan mielenkiinnon herättää?
1: No, yleisön pyynnöstä. Me aloitetaan molempina päivinä, perjantaina ja lauantaina, tällaisella raamattu- ja musiikkihetkellä kirkon sisällä. Että nämä konsertithan on siinä tunnelmallisessa kirkkopuistossa. Mutta raamattu opetusta, musiikkia, yhteislaulua on kirkossa mahdollisuus kuulla ja vähän hiljentyä siellä. Että tämmöinen hengellisen huollon voi rukoilla jonkun kanssa, kuulla ihan niin kuin raamattuopetusta, niin siihenkin pyyntöön ollaan haluttu vastata. Ja kahvilahan aukeaa jo kello 12, että iltapäivällä 3 aikaan on sitten ensimmäinen konsertti. Ja meillä on näitä, kun viittasit siihen, että Kirkkopuisto on tämmöinen perinteinen tapahtuma, niin kuin on Pori Jatsitkin. Meillä on tämmöisiä vähän suomikospelin veteraaneja. Profiile viettää 60-vuotisjuhlakonserttikiertuettaan ja on Porissakin. Ja toinen aika pitkän linjan esiintyjä on Gospel Power, joka saatiin lauantai-iltaan. Ja tuttuja Eveä Ossia, Kristina Braskia ja TV:stä tuttu Higher Ground on paikan päällä. Uutena Porissa on tällainen yhtye kuin Palo. Itse olen YouTubesta kuunnellut vähän, että tämä on semmoinen, mihin kannattaa kyllä tulla tutustumaan. Juhani Tikkanen löytyy ja taisin jo Eve ja Ossinkin mainita.
2: Joo, aika tuommoinen kaiken kattava ohjelmista. Mä sanoisin, että tuossa on jokaiseen gospelmakuun jotakin. Ja nyt kun sä Paloyhtyeen sanoit, se kuuluu ehdottomasti niihin yhtyeisiin, että jos tätä kanavaa on yhtään kuunnellut, niin jonkun heidän tulkintaansa näihin rakastettuihin ikivihreisiin hengellisiin lauluihin on taatusti kuullut. Ja sitä pääsisi nyt sitten, oliko se lauantaina kuulemaan sitten?
1: Lauantaina, joo. Meillä on tämmöisiä tunnenkeikkoja ja sitten on tunti aikaa seisoo kahvijonossa, joka kyllä sujuu aika nopeasti, että tämmöinen iso osa meidän kirkkopuistotunnelmaa on myös tämä kahvila, jota vapaaehtoiset pyörittää ja se on iso osa meidän varainhankintaa. Eli konsertithan on ilmaisia, sinne on vapaa pääsy ja sitten tunnelmaa kesäiltapäivässä tai illassa voi jatkaa siellä kahvilassa, missä on erittäin kilpailukykyiset hinnat jatshintoihin verrattuna. Että sieltä saa lättyä ja makkaraa ja tämmöisiä perustuotteita.
2: 31. kertaa talkootyön ponnistus täynnä. Hienoa musiikkia, gospelin riemua ja se yksi keskiössä oleva juttu siinä nousee ja Kirkkopuistossa saa soida, niin kuin sä sanoit, kunniaksi luojan. Jos Hanna Lindberg on käynyt niin, että vaikka 31. kertaa Kirkkopuistossa soi järjestetään, ei ole kuuntelijalla vielä yhtäkään kokemusta tuosta, niin mikä tänä vuonna on semmoinen, mikä nyt sitten saa käännettyä sen auton nokan tai minkä vaan siihen, että viikonloppuna sinne Porin suuntaan saapuu hyvää gospelia kuuntelemaan?
1: Kyllä, niin kuin erityisesti vapaaehtoisten, mutta myös konsertissa kävijöiden parissa puhutaan tämmöisestä Kirkkopuistossa -tunnelmasta. Eli kyllä meillä on ihan semmoinen oma tunnelma siellä, sekä palvella osallistua, niin kuin sanoin, kesälomallaan tähän tapahtumaan. Ja se puisto on tosi tunnelmallinen ja ei haittaa, vaikka olisi suomalainen kesäsääkin. Meillä on myös semmoinen yleisökatos, että pääsee hellettä pakoon tai sadetta pakoon katoksen alla. Mutta siinä on ihan oma tunnelmansa. Ja tämä on hyvin rukoiltu tapahtuma, että vuoden mittaan ollaan järjestelty, ei vaan käytännön asioita, myös rukoiltu paljon tämän puolesta. Ja tiedän, että siellä tälläkin hetkellä ihmiset rukoilee. Ja paikan päällä on myös ihmisiä, joiden kanssa voi sitten, jos haluaa vähän jutella elämän peruskysymyksistä tai jakaa huoliaan, niin sellaisiakin ihmisiä on paikan päällä. Tai sitten voi tulla ihan kahvittelemaan tai kuuntelemaan musiikkia ja nauttimaan semmoisesta festaritunnelmasta. Eli halutaan pitää tämä sellaisena monipuolisena.
0: Yksi viikonlopun tärpeistä on Kirkkopuistossa soi-tapahtuma, joka järjestetään Porissa, Porin kirkkopuistossa. Hanna Lindbergiä haastatteli Matias Wilberg, ja nyt Kurja kulkuri puolestaan on laulun aihe Veljekset löytty, jossa Sakari Löytty toimii vokalistina.

0: Joidenkin lähteiden mukaan tämähän on sieltä 1700-luvun lopulta oleva kansanlaulu, joka myöskin gospel-laululla tunnetaan. I'm a poor wayfaring stranger. Onnelliseksi vaeltajaksikin tämä laulu on käännetty suomeksi, vaan tässä Jaakko Löytyn käännös oli Kurjasta kulkurista veljekset löytty yhtyeen tulkintana. Vaan mitenkähän 10 käskyä luonnistuu tekoälyltä. Tekopyhäohjelmassa mukana ovat Saara Makkonen, Peter Cavenius ja ChatGPT, ja he keskustelevat tällä kertaa 10 käskystä, kunhan Pekka Ruuska on päässyt kuljetetuksi ja johdatetuksi.
1: Aalloilla.
2: Kyllä te hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
6: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
7: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

0: Poikkeuksellinen työskentelytapa oli tällä kertaa tämän laulun synnyn kanssa, tämän Kulita ja johda -sävelen kanssa, sillä Pekka Ruuskan kanssa Jaakko Löytty teki yhteistyötä tämän sävelystyön kohdalla. Kahdeksannen käskyn selityksessä Martti Lutherhan selittää käskyä muun muassa niin, että emme saa puhua lähimmäisestä perättömiä tai tahdata juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä. Puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Mitenköhän tuo somekäyttäytyminen nykypäivänä? No, Saara Makkonen ja Peter Cavenius ja ChatGPT keskustelevat tällä kertaa kaikista muistakin käskyistä Tekopyhä -ohjelmassa.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Peter Cavenius ja tekoäly.
2: Ajattelen, että tämä on aika sellainen nykypäivän somea ajatellessani aika ajankohtainen ja sellainen, mitä olisi monen hyvä muistutella mieliin, ihan kristitynkin. Välillä karkaa aika laukalle se, miten somessa sieltä ruutujen takaa kirjoitellaan muista ja kommentoidaan ja näin. Ja siinä ehkä en tarkoita, etteikö saisi olla eri mieltä ja sanoa sitä. Se on ihan ok, mutta se että siellä pysyisi se kunnioitus ja se sellainen, että tulkitaan asioita lähimmäisen parhaaksi, niin se ehkä on vähän hukassa tänä päivänä. Mitä ajattelet, Petteri?
3: Kokeillaan tällä tavalla tekoälylle, että esitä nyt joku kriittinen näkökulma tuohon, mitä Saara sanoi. Joku toinen näkökulma, jossa että se asia voisi ajatella jotenkin toisella tavalla. Pystytkö siihen?
4: Yksi kriittinen näkökulma voisi olla, että sosiaalinen media on myös paikka vallankäytölle ja epäkohtien esiin nostamiselle. Jos aina tulkitaan kaikki parhainpäin, kriittinen keskustelu voi tukahtua. Toisinaan suora puhe paljastaa väärinkäytöksiä. Kunnioitus on tärkeää, mutta kaikki kritiikki ei ole perätöntä.
3: Minä todellakin painotan sitä, että tekoäly sanoi minun kantani ihan.
2: Juu. Mä oon ihan samaa mieltä tosta sinänsä, mutta mun mielestä se kritiikki ja kunnioitus ei sulle toisiaan pois. Se on ehkä se ydinkysymys mun mielestä, että osattaisi se kritiikki tuoda esiin kunnioituksella.
1: Tekopyhä.
0: Taisin olla kuulevinani jonkin sortin erimielisyyttä Saara Makkosen ja Peter Cavenius'en välillä. Tekopyhä-ohjelmassa mukana oli myös ChatGPT. Vaan mitäpä jos on ajatusmalli Samuli Putrolta laulun muodossa?
5: Mitäpä jos tuuli yltyy tästä vielä hurjemmaksi, eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan? Mitäpä jos sun selkä pettää

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitä, mitä, mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan.

tehty hiekkaan. Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät.

0: pohdintaa musiikin muodossa Samuli Putrolta. Mitäpä jos? Ja hei, oletko muistanut jo äänestää tämän päivän äänestyksessä? IG:ssähän on äänestystä. Kumpaa artistia haluat kuulla samasta laulusta 16:30 aikoihin? Vaan tässä Nina Åström, virsisäveliä ja sanoja Silmäni aukaise.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
9: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
10: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
9: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
10: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
9: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
10: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
9: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
10: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä, perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day. Helteistä heinäkuun iltapäivää täällä kanssasi viettämässä Anu ja muistutan, että onhan sinulle vettä tarpeeksi mukana ja aurinkorasvaa on levitelty ja myöskin, että varjoon pääset, jos siltä tuntuu. Kello on pari minuuttia yli iltapäivä 4 ja nyt on aika lähteä purjehdukselle The Imperials -lauluyhtyeen myötä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Sail on, when the water gets high. Sail on, when the wind starts to die. Sail on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kyllä Park Seiska on ihan oikeassa tässä lauseessa ja tässä tunnelmassa, että valohan tässä hetkessä kyllä voittaa. Ja siitä olen kiitollinen itsekin, että on juuri tämän vuoden aika, jolloin valoahan riittää. Oletko sinä muistanut äänestää? Nythän on tarjolla pari tulkintaa kappaleesta. Sua kohti herrani tai nykyisin virsisävelle käyn kohti sinua, oi herrani, sanoin. Laulu tunnetaan erityisesti siitä, että sen kerrotaan ollen Titanikin tuon uppoamattoman laivan orkesterin viimeinen kappale ennen kuin laivasi upposi vuonna 1912. Sua kohti herrani on laulu tulkinta joko Mikko Kuustoselta tai Michael W. Smithiltä ehdolla. Kumman version sinä haluat kuulla, kun kello on 16:30? Tästä jatkaa nyt kappaleellaan He Sees You. Hän näkee sinut Therion nimiseltä artistilta. Laulaja ja lauluntekijä, joka tunnetaan myös pitkäaikaisena vokalistina.

0: Hän näkee sinut. He sees you oli laulun sanoma Tyrion nimiseltä artistilta, joka on siis itse asiassa Toby Mac artistin työkavereita. Ainakin ollut pitkään vokalistina Toby Macin Diverse City -yhtyeessä. Eli ei yhtään mitenkään turha artisti. Mahtavaa, että on myöskin tällä taajuudella soimassa. Nyt Radio Daysta kun kuuntelet, niin oletko muistanut äänestää? Kumman version haluat kuulla sua kohti herrani laulusta? Mikko Kuustosen vai Michael W. Smithin? Eli kumpa Mikko saa sinun äänesi, jotta se kuullaan 16:30 aikoihin? Nakkaappa ääni jommalle kummalle artistille. Varsinkin kun tässä on jääloilla iltapäivässä luvassa Mustarastaalta laulu Rakastan elämää. Huikeetaa!
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi.

0: kautta lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

ihastuttava tulkintahan oli tämä Mustarastaan kappale Rakastan elämää, ja mikä parempaa tähän aikaan iltapäivästä, kun on torstaipäivä ja kello alkaa olemaan 16.22. Yritin löytää jonkinlaista teemaa tähän iltapäivään jo aiemmin, mutta mä ajattelin siltä, että monessa teemakalenterissa mietitään tänään käärmepäivää. Miten sinä suhtaudut käärmeisiin? Pidätkö niitä tuholaisina vai pidätkö niitä lemmikkeinä? No sehän tiedetään, että käärmeet on pidetty aikoinaan sitten Suomenkin sellaisessa kansanperinteessä myös suojelevana eläimenä. Eli suojelivat sitten talopiiriä siinä mielessä, että kaikki jyrsijät saivat lähteä, tai ainakin koska käärmeet ovat lihansyöjiä, eli ne syövät lihaa, niin olivat varmasti pitivät huolta siitä, että ylimääräiset hiiret ainakin maistuivat. Käärmeillä on mielenkiintoinen haarautunut kieli, jolla ne haistavat heiluttamalla tuota kieltä edestakaisin. Ja tuon kielen avulla erityisesti ne havaitsevat ravintoa ja vaaroja. Mielenkiintoinen tuo on tuo käärmeen anatomia, täytyy kyllä myöntää, sillä silmistäkin, kun katsot käärmeen silmiä, niin eihän niillä ole silmäluomia ollenkaan. Niillä ei myöskään ole korvia, mutta alaleuassa käärmeellä on luita, joiden avulla ne aistivat lähellä olevien eläinten aiheuttamat värähtelyt. Myös ymmärtääkseni ihmisten värähtelyt. Vaan tämmöinen tietoisku käärmeistä, jos olet käärmeiden ystävä ja silloin kenties lemmikkinäkin käärme, niin silitä sitä minunkin puolestani, sillä en itse uskalla, täytyy myöntää. Vaan tuokin kuluttua äänestystulos selviää, kumpi tulkinta sua kohti herrani laulusta kuullaan, Michael W. Smithin vai Mikko Kuustonen tulkinta. Tässä viimeinkin äänestystulos on selvä, toteavat Jepa Lambert ja Pekka Simojoki laulussaan. Ei vaan, tämä on ihan toisenlainen laulu. Viimeinkin musisoivat nämä kaksi.

0: Viimeinkin soi yhteistyö Jepa Lambertilta ja Pekka Simojoelta ja viimeinkin on selvinnyt äänestystulos IG:stä. Kumpi versio kuullaan tänään, Michael W. Smithin vai Mikko Kuustosen?
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
0: Kun pyysin, että Instagramissa sai äänestää, että kumman version haluat kuulla, sua kohti herrani tai käyn kohti sinua herra laulusta haluat kuulla. Tähän aikaan iltapäivästä niin kyllä se on murska voitto Mikko Kuustoselle. 77% enemmän ääniä sai Mikko Kuustonen. Kiitoksia jokaiselle äänestäjälle. Tässä sua kohti herrani Mikko Kuustosen tulkintana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä nyt uskoin joka ikisen sanan ja tavun ja tauon tästä rockin kuninkaan Elvis Presleyn tulkinnasta ihmeellisestä armosta. Ja kuninkaista kun puhutaan, niin kyllä vielä tänään kuullaan sitä kuningasalkoholista ja kuinka se alkoholismi vaikuttaa lähes miljoonaan suomalaiseen juuri näinä päivinä. Mikä asia on raittiuden ytimessä? Siitäkin puhutaan tämän iltapäivän aikana vielä aalloilla iltapäivässä. Yritysjohtaja Juha Rantanen kun kertoo, miten häpeästä pääsee täysin vapaaksi. Miikka-Pekka Heikkilä jututtaa Juha Rantasta ja tuo haastatteluahan kuullaan Radio Dayn aallolla iltapäivän aikana, vaan mitkä ovat ne vaatimattomat ja suorastaan toteutettavat toiveet? Niistä on tehnyt laulun Esa Eloranta.

0: Ihan kun olisi päässyt Esa Elorannan pään sisään ja kuullut, että mitkä olivat hänen ajatuksensa, nämä toiveet olivat Esa Elorannan. Ja hei, uutta musiikkia Juha Tapioltakin kuullaan tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Älä mene minnekään. Radio Day.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Radio Day.

0: Kyllä taitava ja osaava on Tuuli Malve, jonka tekemä oli tämä uusi C-osa tähän vanhaan klassikkokappaleeseen Sydämemme laulaa, joka soi siis maksetuilta viuluilta. Marianna Stollakke on tänään radiohartauspuhujana ja tuohon radiohartauteen johdattaa Elämän viivat laulaan Juha Tapio.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Radiohartaus.
1: Miten sinä määrittelet rukouksen? Rukous voidaan nähdä kommunikointina Jumalan kanssa ja sitähän se on. Siinä voimme purkaa sydäntämme Jumalalle. Rukous on kristitylle yhtä tärkeää kuin hengittäminen. Kaikki nämä ovat upeita ajatuksia rukouksesta. Pastori Jukka Jämseen on sanonut, että rukous on kääntymistä pois omista mahdollisuuksista Jumalan puoleen. Silloin lopetamme yrityksemme ratkaista kaikki ongelmamme itse. Ja sen sijaan käännymme Jumalan puoleen vastaanottamaan mitä tahansa hän haluakin meille antaa. Kun näemme rukouksen kääntymisenä pois omista mahdollisuuksistamme, silloin käännymme myös pois umpikujista, valheista ja kuolemasta, kun käännymme Jeesuksen puoleen. Ja koska Jeesus on tie, totuus ja elämä, kuten Raamattu meille kertoo, silloin me vastaanotamme kaiken tämän kääntyessämme Jumalan puoleen. Jeesuksen tähden Jumala lahjoittaa meille armon, uskon ja elämän. Miksi sitten välttämättä haluamme yrittää pärjätä yksin, kun se johtaa kuitenkin umpikujiin, valheisiin ja kuolemaan? En minä ainakaan halua. Haluan kääntyä Jeesuksen puoleen ja vastaanottaa tien, jota kulkea, totuuden, jota seurata ja iankaikkisen elämän. Tule mukaan, käännytään yhdessä Jeesuksen puoleen, sillä hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Ja jätetään omat yrityksemme ja suunnitelmamme ristin juurelle. Ja otetaan vastaan kaikki se, mitä Jumalalla on meille varattuna tänään ja ikuisesti. Sen parempaa ei ole. Ole suuremmoisesti siunattu, rakas ystäväni.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Rukous oli vahvasti esillä Marianna Stolnaken radiohartaudessa ja niin on myös tässä Tanja Torvikosken laulussa Huokauksen päässä ennen tuoreita uutisia. Ja myöskin huomisen kuuntelijan toivelistan laulunostoa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Daymatkat.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Kami wa yo fukaku aisareta node.
6: Le man kolhama min boloya bed.
7: Ma abbia la vita eterna.
8: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Potkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Syväväärennetyt alaston kuvat eli niin kutsutut deepfakeit vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Lämmintä heinäkuun iltapäivää tässä vietetään ja mahtavaa, että saan olla sinun seurannasi juuri nyt tällä hetkellä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja tähän iltapäivään kuuluu se, että mitä jo huomenna on luvassa, niin sen tiedän, että Raija on valinnut laulut kuuntelijan toivelistalle ja hän listallaan on uutta ja vanhaa. Niin kuin myöskin tässä iltapäivässä Radio Dayn aallolla iltapäivän viimeisellä tunnilla tämän päivän osalta 10,000 reasons, 10 000 syytä on rakastaa ja tulla rakastetuksi, musisoi Matt Redman.
9: Radio Day, enemmän toivoa.

0: Brittiläisen lauluntekijän tunnettu ylistyslaulu 10,000 Reasons, Bless the Lord, kertoo totta kai toivosta, kiitollisuudesta ja Jumalan ylistämisestä ihan tällä lailla arjen keskellä. Vaan nyt Raijan toiveiden pariin, sillä huomenna Raija on valinnut kuuntelijan toivelistalle lempilaulujaan ja niiden joukossa on myös tämä maksettujen viulujen On niin autuasta päästä. Pohjois-Amerikasta meillekin rantautunut hengellinen kappale.
1: Kuuntelijan toivelista.

Rajan toiveitahan kuullaan huomenna perjantaina kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla. Silloin juontajana on Päivi Saloranta-Karvonen ja muun muassa tämä maksettujen viulujen kappale On niin autoasta päästä kuullaan myös silloin. Ihan todella oivallinen sovitus täytyy myöntää. Vaan nyt myös uudelleen sovitettu ja tulkittu Toisiamme siunaten laulu soi Iida Elinalta, Jukka Leppilammelta ja Jaakko Löytyltä.

0: Vaikka joskus on hieman allerginenkin sanalle lohtu, niin kyllä tämä oli lohdutuslauluista lohtulauluisin. Iida-Elina, Jukka Leppilampi ja Jaakko Löytty musisoivat toisiamme siunaten. Vaan se menee hyvin tai se menee ohi, lupaa Radidein aallolla iltapäivässä ilta, kun kello on 17.17.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
6: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
7: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Suorastaan pitelemätön iltahan tässä musisoi. Se menee hyvin tai se menee ohi. Hieman murheellisia mietteitä tässä tämän päivän aallolla iltapäivän lopuksi tässä kuullaan, sillä oletko sinäkin sen ihmisjoukon piirissä, jossa alkoholismi vaikuttaa arkeesi? Siis alkoholismihan vaikuttaa lähes miljoonaan suomalaiseen tällä hetkellä. Vaan kyllähän tässä on myöskin rakennuspallikoita tässä iltapäivässä, sillä mikä asia on raittiuden ytimessä? Tästä puhuu yritysjohtaja Juha Rantanen. Hän kertoo, miten häpeästä voi päästä täysin vapaaksi. Myös Day Plusasta kuultavassa jaksossa kuulet monia ratkaisuja alkoholismista ja sen riippuvuudesta kärsivälle ja hänen läheiselleen. Viikon vieraana on yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana. Hän on ollut 20 vuotta Suomen suurimpien yritysten johdossa. Uranousu päättyi julkiseen kohuun, kun hänet erotettiin Outokummun toimitusjohtajan roolista alkoholismin takia. Tästä aiheesta kuulet, kunhan Samuli Enman on laulunut Virren taas kukkasilla kukkulat.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Se on, mä väitän, että se on niinku tavallaan se raittiuden ydin. Että et sä tunnet itses, sä oot rehellinen itsellesi, sun ei tarvi valehdella itsellesi. Ja silloin, kun sun ei tarvi valehdella itsellesi, sä et myöskään valehtele muille. Eli tämä rehellisyyteen, ehdottomaan rehellisyyteen pyrkiminen on mun mielessäni se niinku tavallaan se koko päihdehoidon keskeinen idea.
2: No jos ihminen kykenee tuohon rehellisyyteen, täytyy kysyä, että eikö siinä tuu tietynlainen niinku häpeä?
1: No joo, tavallaan se jännä juttu. Itse asiassa mun mielestä käy päinvastoin.
2: No.
1: Koska häpeä syntyy siitä, että sä et ole rehellinen. Häpeä syntyy siitä, että tavallaan sä niinku edustat jotain muuta kuin mitä sä oikeasti olet. Tämä on ainakin mun ymmärrys siitä. Eli silloin mulla oli ihan valtava häpeä sen niin kuin juovan, mä kutsuin sitä juova-aika, joka siis oli niistä outo kuin mun potkuista sinne päihdekuntoutukseen. Mulla oli ihan valtava häpeä ja semmoinen epäonnistumisen tunne ja sellainen valtava syyllisyys niin kuin näennäisesti varmasti siitä, että ne oli ollut ne potkut, mutta tosiasiallisesti se häpeä syntyi siitä, että mä häpesin itseäni. Mä häpesin sitä, että mä en tavallaan hallinnut sitä omaa juomistani. Mä en osannut myöntää itselleni niitä mun puutteita rehellisesti. Ja nyt kun pyrin olemaan rehellinen itselleni ja muille, en mä tunne häpeätä. Totta kai mua ihan valtavasti kaduttaa monet asiat, mitä mä oon tehnyt. Mutta ne ei ole enää niinku häpeätä siinä mielessä, että et mä olen niinku rehellinen, mä oon niinku alkoholisti, mä oon tehnyt silloin juovaan aikaan, mä oon niinku ollut todella epäonnistunut ihminen, mä oon valehdellut kaikille ja se mua kaduttaa ihan valtavasti. Mutta ei mun enää tarvi niinku hävetä itseäni, koska nyt mä tunnen kuka mä olen, jotkut tykkää, jotkut ei tykkää, mutta mun ei tarvitse tiedä, että sä esittää niinku mitään ulospäin.
2: Eli siitä häpeästä myös pääsee eroon, että se rehellisyys ja peilin katsominen on niinku tie pois häpeästä, ei vaan sen aiheuttaja.
1: Niin mä väitän.
2: Tai että se on niinku kynnys siinä, joo, tavallaan, että se pitää ylittää ja siellä onkin jotain vapautta tarjolla.
1: Mä väitän. Ja mä nimenomaan väitän, että nyt toi vapaus on hyvä sana, koska nyt mä koen olevani vapaa. Mulla ei enää, tiedätkö, niinku tavallaan se päihde ei enää pyöritä mun mieltäni, vaan mä voin nyt keskittyä niin kuin elämässä paljon tärkeämpiin asioihin ja kokea niin kuin merkityksellisyyttä siitä, mitä mä teen. Ja kun mä koen ihan valtavasti merkityksellisyyttä itselleni siitä työstä, jota mä teen tämän päihdehoidon ympärillä. Ja mä saan siitä tyydytystä.
0: Viikon vieras.
3: Upea juttu, että Miikka-Pekka Heikkilän haastatteleman Juha Rantanen auttaa nykyään alkoholisteja ja hänhän on sitä mieltä, että kyllä AA-kerhosta tuttu 12 askeleen ohjelma yhdessä lähimmäisen rakkauden kanssa voi olla hyvinkin tärkeä avain pysyvään muutokseen myös alkoholismin piirissä. Mercy Me-yhtyeeltä on ilmestynyt uusi upea kappale, joka on ylistysvoittoinen ja siitä kertoi myös Bart Millard, että miten tämä laulu oikein syntyi, kunhan laulun tässä kuullaan. Tuore kappale on nimeltään Make It Well.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Hi, I'm Bart Millard from Mercy Me. Here's the message of our song, Make It Well. When I had the idea for Make It Well, it came from wrestling with the hymn, It Is Well, that, you know, I've sang all my life for funerals and stuff like that. It's always during tragic times. And I realized during those difficult moments that I'm kind of lying when I say it is well with my soul, because normally it is not well with my soul. Like, the harder the times get, the harder it is to sing that song. And so I kept thinking, if I were to write this, I would make it into Make It Well, because I'm not getting through this without the help of the Holy Spirit. I think there are people in the middle of the struggle. If they think about it, it's tough to sing that it's all good, it's fine, it's well with my soul, when it really isn't, when you're in the middle of it. And so this one goes out to all those like me that are in the middle of the struggle just trying to get by.
1: Kun sinulta kysytään, että mitä kuuluu, niin etkö vastaa, että no kyllä tässä ihan hyvin menee? Vai sanotko suorat sanat ja olet ihan rehellinen, että ei nyt oikein hyvin mene? Ja varsinkaan jos sielun syvyyksissä ei ole oikein suvinen tunnelma, niin kyllähän sitä pettyy itseensä. Ja tässä Bart Millard muistutti, että muista olla rehellinen. Ja varsinkin jos kaipaat vaikkapa olkapäätä, niin kyllä sellainenkin löytyy, ja varsinkin jos Jeesus on ollut elämässäsi tai on ihan uusi juttu, niin pyydä häntä apuun. Kohtaan muuten kuullaan, että millainen elämän ilo lapsen lapset on elämässä. Siitä kertoo päivän blogisti.
2: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Tämä ei ollut voimattomuuden laulu, vaikka olikin hieman kielteinen nimeltään. En voi tehdä mitään. Se soi Sakari Heikkilältä, artistilta ja säveltäjältä itseltään. Ringa Ropo on tämän päivän blogisti ja hän kertoo, että kyllä lapset ja lapsenlapset ovat kyllä suuri elämän ilo, suoranainen jälkiruoka.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
4: Vaikka elämässä on monenlaisia rikkauksia ja onnenlähteitä, minulle suurin rikkaus on lapset. He ovat kuin kevään ensimmäiset silmut täynnä toivoa ja uusia mahdollisuuksia. Vaikka arki vanhempana on täynnä haasteita, juuri lapset antavat elämälle sen syvimmän merkityksen ja ilon. Vanhemmuus muuttaa ihmisen. Ei vain ulkoisesti, vaan ennen kaikkea sisäisesti. Lasten kanssa jokainen päivä on ainutlaatuinen. Ilo, nauru ja pienet hetket jäävät sydämeen. Lapset opettavat kärsivällisyyttä, myötätuntoa ja kykyä nauttia pienistä asioista. Heidän uteliaisuutensa ja vilpitön suhtautumisensa maailmaan herättää minussa halun olla parempi ihminen. Yksi vanhemmuuden suurista lahjoista on mahdollisuus seurata lapsen kasvua. Ensimmäisistä sanoista koulun läksyihin ja itsenäisyyden ensiaskeleisiin. Jokainen vaihe tuo mukanaan oman haasteensa ja ilonsa. Lapsen ensimmäinen hymy unohtuu harvoin ja jokainen uusi oppimisen hetki on kuin pieni juhla. Kasvun seuraaminen vahvistaa ymmärrystä siitä, miten arvokasta elämä on. Lapset ovat sukupolvien välinen silta. He kantavat mukanaan sekä omien vanhempiensa että koko suvun perintöä. Suomalaisessa kulttuurissa luonto, yhteisö ja perhe ovat vahvoja kivijalkoja, ja lapset oppivat niitä arjessa. Omilla lapsillani on vahvat juuret satakuntalaisessa maassa. Saman suvun mailla on heidän esi-isänsä eläneet ja olleet jo 1490-luvun lopulta asti. Tuntuu hurjalta, että yksi suku on asunut samalla paikalla jo siitä lähtien, kun eurooppalaiset löytöretket alkoivat ja Kolumbuskin oli vasta löytänyt Amerikan. Minulle lapsista huolehtiminen tuo mukanaan valtavan kiitollisuuden tunteen. On etuoikeus saada jakaa elämän ilot ja surot heidän kanssaan. Lapsen vilpitön halaus, yhteinen nauruhetki tai onnistumisen riemu ovat rikkauksia, joita rahalla ei voi ostaa. Ne ovat elämän todellista kultaa. Vaikka elämässä kohtaa vaikeuksia, lapset antavat voimaa jatkaa. He muistuttavat siitä, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta, kasvaa ja löytää merkitys arjesta. Lapseni ovat elämäni rikkaus. Ja heidän kauttaan ymmärrän, että todellinen onni löytyy siitä, kun voi rakastaa ja tulla rakastetuksi. Olen onnellinen siksikin, että minusta tuli mummi jo yli 5 vuotta sitten. Iloitsen siitä, että voin nauttia lapsen lapsistani ollessani vielä hyvässä kunnossa. Lapset ovat elämäni ilo ja lapsen lapset elämän jälkiruoka.
2: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
1: Muistelen, että Ruotsin kuningatar Silvia on tehnyt tunnetuksi vertauksen, jonka mukaan lapsen lapset ovat elämän jälkiruoka, kuten Ringa Ropo tässä myöskin sanoi blogissaan. Jumala loi auringon kuun, musisoi nyt Mirkka Paajanen. Virsi sanoin ja sävelin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olipa makoisa päivä tänään kanssasi täällä Radio Dayn aaloilla. Kiva, kun olit kuulolla. Ja huomennahan jatketaan jälleen kello 14 Radio Dayn aaloilla iltapäivää meikäläisen Anun seurassa. Nauti nyt tästä kesän lämmöstä ja toivottavasti pääset myös viilentymään, jos sellaista tarvitset. Eve ja Ossi ovat laulaan Seinä Radio Dayn päätöslaulun esittäjinä. Ja päivähän jatkuu sitten Avainradion ja Minä uskon ohjelmien myötä tämän Seinällä kappaleen jälkeen. Huomiseen, hei hei! On

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis

0: nyt, jos koskaan.
1: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
0: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
1: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Italialaisoikeus on tuominnut 32 ihmistä syytettynä osallisuudesta 8 vuoden takaiseen siltaturmaan. Suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin muun muassa kuolemantuottamuksesta. Muita yhtiön johtajia sai lievempiä tuomioita. Italian Genovassa 43 ihmistä sai surmansa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Tapauksen oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022 ja se on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsittelemme kristittyjen vainoa eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Kysymys kuuluukin, miksi vainoa esiintyy juuri erityisesti muslimimaailmassa? Muun muassa tästä keskustellaan, kun studiossa ovat Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa tämän mielenkiintoisen aiheen pariin.
0: Avainradio.
2: Nyt sukelletaan suoraan sinne sinun taustan maailmaan. Jos me ajatellaan vainoa, niin sitähän esiintyy monenlaisissa ympäristöissä sekä historiassa että tänä päivänä, mutta nykyisin erityisesti islamilaisessa maailmassa. Ja nyt voitaisiin katsoa vähän niitä uskonnollisia syitä, että kun yleensä vainoon liittyy semmoinen ehkä nationalistinen ajattelu, että Intia on vaikka että se on hindulainen maa ja näin edelleen, mutta islamiparissa on erilainen näkökulma, koska vaino nousee uskonnosta itsestään. Mistä se johtuu? Voitko mainita muuta ihan niin kuin Korania itsessään, että onko siellä tällaisia tekstejä, jotka ohjaa vainoa?
3: Joo, kyllä siis kristittyjen vaino tai kristittyjen kimpuun käydään muslimimaailmassa ei pelkästään uskon tähden, vaan nimenomaan etnisten ryhmien tähden myös. Eli siis muslimit haluaa olla ainoa koko maailmassa, ne haluaa valloittaa koko maailmaa ja alistaa sen alle.
2: Eli siinä on tämmöinen maailmanvalloitusajatus.
3: Totta kai.
2: Vähän niin kuin lähetystyö, mutta onko
3: kyllä
2: se erilaista kuin kristillinen lähetystyö?
3: Islamilainen maailma haluaa alistaa koko maailma islamin alla. Tämä on yksi syy, miksi toinen on se, että jos joku kristitty, joka on islamilaisen taustan omaava, eli jos kääntyy niin kuin islamista kristityksi, niin silloin hän joutuu paljon pahempi vainon kohteena. Eli siis se on etninen ryhmän puhdistus, sitten on vaino uskon tähden. Ja tietenkin ne, joka on syntynyt kristityissä perheessä ja alkaa niin kuin evankelioida muslimia tai julistaa evankeliumia missä tahansa, niin ne kans myös joutuu vainoon. Mutta kaikista pahin ne on ne, joka on kääntynyt islamista kristityksi. Koranissahan mainitaan sitä monta kertaa ja sitä paitsi hyvä muistaa, että Avainmediahan on kirjoittanut, se on julistanut tuota julkaisu tämmöistä kirjaa, miekkaa kirjaa, koska Koranin suura 9 jakessa 5 ja jakessa 29. Ihan selvästi sanotaan näin, että ihan siis taistelkaa ja tappakaa niitä, jotka hylkävät Allahin ja profeetan oppia.
2: Eli tappakaa. Sanotaan
3: tappakaa,
2: suoraan.
3: Kyllä, mutta se on niin kuin suomeksi käännetään sitten, taistelkaa niitä vastaan, jotka teitä vastaan
2: eli,
3: taistellaan.
2: Eli
3: se on ihan väärin
2: Suomen käännökset Koranista usein vähän niin kuin kaunisteltu?
3: Vähän liikaakin kaunisteltu, niin hyvin kaunisteltu. Että, ja meidän länsimaalaiset niin kuin uskoo kääntäjää enemmän kuin alkuperäiskieli.
2: Aivan.
3: Tämä on ihan se. Mutta sitten hadithessa, kun puhutaan siinä, niin hadithessa Bukhari.
2: Eli voitko kertoa myös, että mitä nämä hadithit nyt sitten
3: on? Hadith on profeetta Muhammadin sanoituksia, joka on kasattu ja kerätty ja sitten siis kirjoitettu. Yksi näistä hadithin kirjoittajista on Bukhari, joka on kirjoittanut hadithissa 6922, jos en väärin muista, mä luulen, että se oli oikein, niin sinä sanoit, että joka vaihtaa uskontonsa, tappakaa. Ihan näillä sanoilla.
2: Ja onko sillä nyt yhtä suuri painoarvo kuin Koranilla itsellä?
3: Se on painavampi kuin Koranin teksti. Eli siis hadis on muslimeille melkein, kaikki asia on sama taso kuin Korani, mutta nämä tappakaa, joka hylkää, ja niistähän puhutaan paljon, ja ne on erittäin paljon otettu myös käyttöön. Eli joka vaihtaa islam johonkin muuhun, tappakaa.
2: On se
3: ihan selvästi, ei siinä mitään selitystä.
2: Eli johtuuko nyt tästä se, kun välillä kuullaan, että vaikka nuori mies löytää Kristuksen, jättää islamin, tulee uskoon, ja niin kuin minusta tuntuu käsittämättömän, että oma isä, oma äiti on valmiita tämän takia hylkäämään lapsensa, joskus pahoinpitelemään, joskus jopa tappamaan oman lapsensa. Sen
3: kyllä
2: takia vaan, että hän vaihtaa uskoa.
3: Kyllä on.
2: Ja se johtuu siis, onko niin, että se ei olekaan semmoinen, niin kuin, että isälle vaan tulee se mieleen, vaan se nimenomaan tulee näistä niin sanotusta pyhistä kirjoituksista.
3: Siis uskonnon kiihko valloittaa ihmisen, tai niin kuin viha valloittaa ihmisen sisälle niin, että äiti hylkää tytärtä, isä hylkää poikansa, veli voi tappaa ja poltaa omaa siskonsa, niin Saudi-Arabiassa tapahtui noin 20 vuotta sitten, niin eräs Fatma Lemteri, saudinainen, joka on ollut yhteydessä meidän kanssa, ja varmasti muidenkin organisaation kanssa, mutta ainakin meidän kanssa, niin kirjoittanut yhtäkkiä se hävisi. Niin sitten tuli semmoinen uutinen, että hänen veljensä poltti hänet. Jordaniassa oli yksi kaveri, joka on käynyt läpi vainoa, ja hän joutuu matkustamaan ympäri maailmaa, niin kuin aina transit-lentoja, kunnes häntä otettiin Euroopan jossakin maassa, niin kuin otettiin vastaan pakolaisena, ja hän tällä hetkellä asuu siellä ja evankelioi. Niitä tarinoita voisi, tämä jakso ei riitä, ja monta jaksoa ei riitä.
2: Miten ne herättää kun sun sisällä, jos kuuntelet jonkun ihmisen, jonka kanssa sä oot ollut tekemisissä, ja yhtäkkiä se katoo tutkasta, ja sä kuulet, että se tapettiin?
3: No, tulee semmoisiakin ajatuksia.
2: Tuleeko näitä mieleen rumia ajatuksia?
3: Erittäin. Voin sanoa näin, että ne on siis ei voi sanoa nyt niitä, mutta sehän on normaali.
2: Kyllä.
3: Että voi, joo, ja sitten kuitenkin olen huomannut, että mitä esimerkiksi tämä Jordaniassa lähtenyt kaveri, mitä hänen vaimonsa tapettiin, otettiin hänen tytärtä pois, niin mitä hänestä on tullut. Hän on antanut Jumalalle sen, siis omaa sydäntä niin kuin eheyttää, ja hänestä tuli todella hyvä julistaja, erittäin hyvä siis mies. Hän on antanut anteeksi näitä asioita, ja Jumala on vienyt hänet eteenpäin. Totta kai, jos henkilökohtaisesti sanoisin näin, että olen johtamassa tätä Al-Haya-kanavaa ja mulla on paljon niitä ihmisiä, jotka palvelee tässä samassa järjestössä, niin totta kai ne on niin läheisiä, että jos joku niistä käy vainoa, niin ilman muuta se on kipeätä.
2: Miten sitten tässä on tietynlainen ristiriita, että länsimaissa usein kerrotaan, että islam on rauhan uskonto, ja moni muslimi myös itse ajattelee sillä tavalla, riippuuko se sitten vähän imamista, että mitä imami opettaa, mutta mä esimerkiksi kerran kohtasin erään kaverin, joka oli siis muslimi itse, ja hän tuli mulle kehumaan, että kun tämä on niin rauhallinen uskonto. Ja mä sitten otin Koranin ja näytin hänelle tämän, nimenomaan tämän miekkajakeen. Ja sanoin, että onko tämä nyt rauhallinen uskonto. Niin hän ei niin kuin voinut sisäisesti ymmärtää, että hänen omassa kirjassaan. Se ei sanonut, niin kuin tässä lukee näin, mutta ei tässä voi lukea näin. Että hän ei olisi koskaan ehkä kohdannut tällaisia tekstejä.
3: Siis länsimaalaiset varsinkin ne, jotka haluaa olla vallassa, jotka haluavat ja kaipaavat niinku muslimien äänet, kun äänestävät vaaleissa, niin ne uskoo, mitä muslimit sanoo. Muslimithan on, niillähän on kaksi eri vastauksia, niin silloin kun muslimit ovat vähemmistö, ne tuo näitä Koranin jakeita, jotka on niin kutsuttu Medinan jakeita, eli siis Mekan jakeita, niin jossa Muhammad yritti voita kristittyjä ja juutalaisia, no meillä on sama Jumala, niin katsokaapa, Jumala sanoi, että jokainen saa harrastaa mitä tahansa uskontoa, mutta meillä on sama Jumala. Sitten kun hän muutti niin kuin Medinaan ja siellä alkoi hänellä enemmän ja enemmän seuraajaa, niin silloin hän meni niin kuin enemmän väkivallan. Se, joka ei usko Jumalaan, Allahin ja profeettaan, niin pitää tappaa. Eli siis tämä on voimaa siirtyy negatiivisemmaksi sitten, mitä enemmän islam on kasvanut. Ja tällä tavalla tapahtuu myös Euroopassa. Länsimaalaiset, joka sanoo, että islam on rauhanen ja hieno, koska minulla on naapuri Fatima tai Ahmad. Hyvä muslim.

0: Islamia, koska niin kuin mainitsit, kun Muhammed muutti Medinaa, hän sai valtaa, hänestä tuli sotapäällikkö, niin sehän ei ollut pelkästään niin kuin, tällaista niin kuin yhteen ihmiseen kohdistuvaa, vaan hehän vallotti vaikka juutalaisten kyliä tappamalla niitä ihmisiä.
1: Siis totta kai. Siis tähän on, siis islam, jos toteutetaan islamien, mennään niin kuin alkuperäiseen ja syvennetään Koranin oppiin, niin silloin aletaan vihaa ihmisiä, vihaa länsimaalaisuutta, vihaa juutalaisia, kristittejä, ja mennään takaisin siihen Muhammadin oppiin, että kaikki muut, jotka eivät usko minun lailla, niin niitä pitäisi tappaa. Ongelmahan on se, että kaikki muut uskonnot, oli se islam tai mitä tahansa, mitä enemmän syvennet siihen uskontoon, joka ei hyväksy muita, joka pitäisi olla, vaikka että tämä on pyhä tai ei, jos mennään muslimeihin, niin sitten näitä pitäisi tappaa. Mutta kristin usko on ihan erilainen. Mitä enemmän lähestyt Jeesusta, sä rakastat vihollisia, sä rakastat vainoja ja sä rakastat ihmisiä kokonaisuudessa. Kristuksen silmän edessä niitä myös näet.
0: Ja siitähän me voidaan olla kiitollisia, että me myös tiedetään semmoisia vainoajia, jotka on nykyään Kristuksen todistus.
1: Näin on, kyllä.
0: Ja tämä on rukouksen voima. Hei Aaro, kiitos. Tämä oli mielenkiintoista keskustella
1: kiitos
0: näistä
1: itsellesi.
0: Asioista.
2: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
3: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, Raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumi median avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan

0: www.kinenopisto.fi.
1: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana säveltäjä, sanoittaja, kirjailija, muusikko ja laulaja Lasse Heikkilä. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ihana olla mukana.
1: Minun nimeni on Ade Salonen ja nyt ole hyvä, sinun uskon tarinasi.
2: Niin, tässä on kohta 65 vuotta mittarissa, niin tarinaa on kertynyt. Jos mä kerron semmoista käänteistä, mitkä on niin kuin vaikuttanut mun elämään, milloin Jumala on puuttunut minun perheen ja minun asioihin, niin se on varmaan mulla ainakin itselle niin kuin miellyttävää, kerrottavaa ja muistuttaa itseänikin siitä, että kuinka hyvä ja uskollinen Jumala on ollut kaikessa. Mähän olin semmoisessa perheessä, jossa isä ei ollut ollenkaan uskovainen, kun mä synnyin, vaan hänen koko sukunsa oli hyvinkin niin kuin vastaan kaikkea hengellistä. Voisi sanoa, että vasemmistolaista taustaa siellä oli kovin paljon ja äitilläni taas toisin sitä vastoin oli, hänen isoäitinsä oli uskovainen. Jossakin kohtaa Tampereelle tuli sellainen evankelista, näin mulle on kerrottu, en tietenkään muista, kun mä olin 6-vuotias tällöin, kun Mauri Liukkunen, joka soitti hienosti haitaria ja lauloja. Isäni oli muusikko, niin halusi tietysti kuulla, että kuinka hienosti sitä haitaria soitetaan. Ja äitini kertoi, että sen tilanteen jälkeen, kun hän tuli sieltä kokouksesta, missä Liukkunen oli soittanut ja laulanut, sanoi, että ei voi olla kyllä täysin paha tämä helluntailaisuus, kun tuolla tavalla soitetaan. Haitarin soitto teki häneen semmoisen vaikutuksen. Hän alkoi käymään siellä Tampereen helluntaiseurakunnan kokouksessa ja tuli uskoon. Meidän elämä siis se oikeasti muuttui. Isä oli just nokussa semmoisen elämän katsomuksen, mikä hänellä oli, niin siihen liittyi sitten kyllä tämmöistä päihteiden käyttöä ja monenlaista juttuja. Ne loppuvat kerrasta ja muuten elämä sitten pikkuhiljaa lähti siitä muuttumaan parempaan päin. Näin jälkikäteen näkee, että muutos oli hidas, mutta se oli jatkuva ja se oli aina hyvän suuntainen. Et todella Jeesus pelasti meidän perheen, niin kuin näin aivan konkreettisesti. Mä olin tosiaan 6-7-vuotias, kun mua vietiin seurakuntaan ja minä tykkäsin kovasti sitä, mitä mä kuulin. Mä halusin Jeesusta seurata. Mutta me muutettiin sitä aika pian Tampereelta pois ja tuonne Pälkäneelle, ja siellä ei ollut seurakuntayhteyttä. Ja mun seurakuntayhteys tuli sitten hyvin tämmöiseksi sirpaleiseksi. Silloin tällöin oli joku kesäleiri tai hiihtoleiri, mitä seurakunnat järjesti. Siellä mä sain niin kuin tietää lisää Jeesuksesta ja sain vähän intoa niin kuin lukea itsekin Raamattua. Mä luin aika nuorena koko Raamatun läpi. Oikeastaan sitten kun me muutettiin Kangasalle, mä olin 10-vuotias silloin, niin siellä vähän jatkui samalla tavalla, että ei ollut mitään sellaista seurakunnan niin kuin viikoittaista toimintaa, missä mä olisin ollut mukana. Mä olin sekä Evolut-puolella, oli bändikerho, missä mä kävin jonkun aikaa. Ja sitten nämä leirit jatku. Kun me otettiin Tampereelle, mä olin 19V, niin sitten oikeasti lähti iso muutos, tapahtui. Mä sain siellä uskovia ystäviä, munikäsiä, ajattelevia, intelligenttejä, musiikaalisia ystäviä, joiden kanssa pohdittiin tätä elämää ja kuka tämä Jumala on ja mitä se meistä haluaa ja mikä on Jeesuksen merkitys ja niin edespäin. Ja suurin juttu oli se, että kun seurakunnassa, niin mä koin 3 kertaa aivan niin kuin semmoisen selvän kutsun, että Jumala halusi, että ne lahjat, mitä mulla on, tämä musiikilliset lahjat, jotka oli hyvin ilmeiset ollut kuulemma sieltä 6-vuotiaasta asti, niin että mä antaisin hänen käyttöön, niin että mä voisin tehdä sellaista musiikkia, joka vetää ihmisiä lähemmäksi Jumalaa. Mä joudun tekemään semmoisen melkoisen taistelun käymään sisällä, koska mä olin 12-vuotias, kun mulla oli ensimmäinen bändi, joka soitti pelkästään mun biisejä. Ja mä olen niin liidannut bändejä ja soittanut bändeissä kaikkia mahdollisia tyylejä, jatsista, progea ja kamarimusiikki ja punkkibändikin meillä oli vähän aikaa, puhumattakaan sitten humppabändistä, mikä mulla oli siihen aikaan justiin. Ja mä en ollut koskaan niin kuin ajatellut, että nämä jotenkin tämä Jeesus ja musiikki kuuluisi yhteen, vaan oli mulla koko ajan taistelu, jossa toinen oli voitolla, että joo, Jeesusta mä haluan seurata, ja sitten oli toinen, että joo, kyllä mä haluan musiikkia tehdä ja muusikoksi tulla. Mä jouduin tähän valinnan paikalle. Mä sanon, että Jeesus oli kyllä niin puoleensa vetävä, hänen persoonansa, hänen opetuksensa, ja nyt sitten tuli vielä hänen kutsunsa, tämmöinen henkilökohtainen kutsu. Mä valitsin Jeesuksen ja luulin, että musiikki jää. Mutta sehän mä kävi juuri toisinpäin. Mulla oli sitten Jeesus ja musiikki niin kuin aukes, ihan käsittämättömät ovet aukes mun musiikille, hengelliselle musiikille. Siitä hyvinkin pian. Meillä oli tämä Gospel Power -yhtiö, joka kanssa kierrettiin vähän maailmaakin ja tehtiin 5 levyä ja oltiin aika suosittuja siinä. Mä olin nuoruudessa altistunut semmoiselle tuomiopäiväkristillisyydelle ja ne, mun täytyy sanoa, että ensimmäiset Gospel Powerin biisit mua suorastaan hävettää, kun mulle oltiin opetettu. Mä luulin, että Jeesus tulee nyt, just kohta se tulee takaisin ja mun täytyy olla valmis. Jos mulla on jotain syntiä niin kuin sydämelläni, niin mä jään tänne ja muut lähtee. Ja mä sanotin ensin sitä vähän sinne niin kuin lauluihin, kunnes mä sitten juuri sen takia, että mulla oli uskovia kavereita, fiksuja uskovia kavereita ja mulla on seurakuntayhteys. Mä aloin ymmärtää, mistä Jeesuksen seuraamissa on kysymys. Sehän on kutsu elämään, se on kutsu vapauteen, se on kutsu iloon. Ja ihan oikeasti mun elämään tuli lisää vapautta, lisää iloa. Ja sitten tuli myöskin sellainen ajatus, että ehkä tämä maailma tässä jatkuukin vielä. Ehkä mä voin vielä kasvaa aikuiseksi, opiskella, mennä naimisiin ja elää semmoisen elämän. Joo, lujaa meni siinä Gospel Power ja sen jälkeen tuli tämä Missa Concordia, mikä on muuten tällä hetkellä sitä lämmitellään taas uudestaan. Mähän aloin olla semmoinen vähän niin kuin julkis jo näissä tietyissä piireissä, että lehdet kirjoitti koko ajan ja levyt myi huikeita määriä ja mulle tuli semmoinen kriisi, että tiedätkö, ei musta välttämättä tykätä, mutta mun musiikista tykätään ja sen takia mutkin hyväksytään. Ja eihän ihminen semmoista välillistä hyväksyntää niin kuin kauan voi hakea, mutta ei sillä niin kuin elä ja sillä ei niin kuin koe itsensä. Ja mä tein sitten sellaisen liikkeen, että kun mä valmistuin Sibelius Akatemiasta 94, kun se oli, niin mä ajattelin, että mä lähden nyt semmoiseen paikkaan, missä kukaan ei tunne mua eikä tiedä, että mä osaan soittaa tai säveltää. Mä lähdin Australiaan, ajattelin, että menen vuodeksi. Ja siellä sitten kävi niin, että kun minä en kertonut kenellekään, että minä osaan soittaa tai säveltää, mä olin vaan opettaja heille, niin mä löysin kuitenkin ystäviä sieltä. Ja mä huomasin, että hei, kyllä mä oon olemassa. En pelkästään musiikin ja musiikin tekijänä, vaan ihan ihmisenä. Ja siellä mä myöskin huomasin sitten sellaisen asian, että hei, mähän on pelannut Jumalan kanssa ihan samaa peliä, kun hän on kutsunut mut, niin mä oon ajatellut, että hän on työnantaja, joka tarvii mun palveluksia, kun mulla on tietynlaisia valmiuksia tehdä. Ja mulla oli Jumala isänä oli täysin hukassa. Mutta sitten mä jossakin ymmärsin sellaisen, että jossakin opetuksessa, joka mä sain siellä Australiassa, siellä mä olin jatkuvasti päivittäin uskovien yhteydessä. Jumala tykkää musta. Se oli enemmän kuin rakastamista. Tykkää minusta. Ja kun mä tulin sieltä Suomeen, niin mä sitten löysin ihan uuden musiikillisen uran. Mä olin siihen asti tehnyt Amerikkaa vaan ja gospelia ja groovia ja totesin, että jos mä haluan kuulostaa omalta itseltä, niin mun täytyy löytää itseni suomalaisena. Ja minä etsin ja minä löysin oman synnyinseuduni järven rannalla istuessa sävelet, joista tuli sitten suomalainen messu. Ja siitä tuli niin suosittu, että mun ei koskaan tarvinnut sitten siihen musiikin teorian opettajan ammattiin palata, vaan mä sain tehdä sitten hengellistä musiikkia. Ja sitä mä oon tehnyt tähän päivään asti ja täytyy sanoa, että kyllä Jeesuksen kanssa on ollut mielenkiintoista, hyvin tyydyttävää, vapaata elää.
1: Millaisia ajatuksia, toiveita ja unelmia on nyt 65-vuotiaalla Lasse Heikkilällä?
2: Tänä vuonna me tehdään Missa Concordian kiertuetta, mutta mitä sen jälkeen, niin kyllä mulla yksi unelma on vielä. Nimittäin jotenkin tuntuu, että suomalaisen messun kanssa ei ole kaikki vielä annettu. Ja olisi kiva, jos kaikki suomalaiset voisi kuulla. Se tosi moni on kuullut. Ja nyt mä sain justiin toissapäivänä sain tietää, että tämmöinen Suomi 110, se on etsimässä semmoisia kulttuuritekoja, joita voitaisiin nostaa Suomen täyttäessä 110 vuotta kaiken kansan tietoisuuteen. Ja mun mielestä se, mitä mä luin sieltä, niin suomalainen messu täyttäisi kaikki kriteerit. Se on mun, onko se mun viimeinen haaveni, en tiedä, mutta se on mun suurin haaveni tällä hetkellä. Ja näin. Voitaisiin tähän loppuun yhtyä rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että edelleen puhut ihmisille, edelleen ilmestyt. Olet todellinen ja se, mitä sinusta sanotaan, se, mitä sinusta todistetaan, Herra, se on totta, joka sana. On myöskin se, että jos on tässä elämässä joutunut jostakin luopumaan, niin saa täällä jo 100-kertaisesti takaisin ja sitten vielä ihan kaikki sen elämän. Herra, kiitos siitä, että sä olet todistanut mulle, että näin se toimii. Ja Herra, mun rukous on se, että kaikki ihmiset vois, on ne sitten lähellä sinua tai kaukana sinusta, niin se suunta voisi olla sitä, että tullaan lähemmäksi, kuullaan sinun äänesi. Ja otetaan vastaan se, mitä sä voit tarjota, se rakkaus, se isän rakkaus. Herra, auta meitä pääsemään sinun lähellesi. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Lasse Heikkilä tarinan kertomisesta, jakamisesta ja rukouksesta. Siunausta sinulle ja rakkaillesi ja rakas kuuntelija, kaikki valtiaan Jumalan huolenpitoa sinulle. Minun nimeni on Ade Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä maailmalla tapahtuu? Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizjan ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizjan ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka.

0: 30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu. Maailma on arkinen aavikko ja viime keitaasta on liian

0: raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika, raamattuavain ekstrasta kesäinen, moi. Tällä viikolla raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
3: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
2: Rakas sana -osuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
4: Mulla on niin paljon eri kohtia raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työn johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
5: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
2: Muista Raamattua vain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
9: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
10: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
11: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki-areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtion tuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizhian ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizhian ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Radio Day. Sielusi kumppani.
3: Kyllä me

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelistapäivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Julia. Kun mieheni Danielin kanssa muutimme tähän aasialaiseen kylään, tiesimme tulevamme paikkaan, jossa meitä ei otettaisi avosylin vastaan. Tässä kylässä ei ollut koskaan asunut kristittyjä ennen meitä. Aamut alkavat aikaisin, kun kylä herää rukouskutsun kaikuessa. Daniel avaa pienen kioskimme, tästä kylästä on tullut meidän kotimme. Kun aloitimme palvelustyömme, kävimme ensin raamattukoulun, jota FIDA on ollut tukemassa. Sen avulla saimme koulutuksen lähteä saavuttamattomille alueille. FIDA on kulkenut meidän rinnallamme jo 3 vuotta ja mahdollistanut sen, että saamme palvella täällä yhdessä. Alku oli vaikea. Suurin osa kyläläisistä on muslimeja ja myös heimouskontojen perinteet ovat vahvoja. Ensimmäisenä vuonna aloimme antaa tukiopetusta lapsille. Aluksi mukana oli 20 lasta, mutta kun kyläläiset saivat tietää meidän olevan kristittyjä, lapset jäivät pois. Meitä myös kartettiin ja kiusattiin. Päätimme vastata pahaan hyvällä. Leivoimme keksejä ja veimme niitä naapureille. Pikkuhiljaa epäluulo alkoi murtua. Kioskistamme tuli tärkeä kohtaamispaikka. Sen äärellä syntyi luontevia keskusteluja. Vaikka evankeliumin julistaminen on täällä kiellettyä, saamme kertoa uskostamme, jos meiltä kysytään. Ihmiset alkoivat jakaa huoliaan ja silloin avautui mahdollisuus kertoa heille toivosta. 3 vuoden jälkeen näemme muutoksen. Saamme kokoontua kotonamme rukoukseen ilman häirintää. Meidät tunnetaan kylässä ja olemme osa yhteisöä. Kristinuskon sanoma on alkanut juurtua tänne, paikkaan, jota vielä äsken pidettiin täysin saavuttamattomana.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity FIDAn missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Veijo Olli ja hän on opettanut meille aiheesta elämä paineessa. Ja tänään kuullaan opetussarjan neljäs osa.
4: Tarvitsemme joihinkin asioihin etäisyyttä. Etäisyyttä siten, että saamme tehtyä ne asiat, jotka meidät on oikeasti kutsuttu tekemään. Kun olemme tekemässä jotain, jonka tiedämme oikeaksi, on olemassa ansoja. Voi olla, että saamme viestejä, jotka kutsuvat meidät pysähtymään. Edellä esitellyn Jeesuksen esimerkin mukaan Jeesus ei pysähtynyt tällaisissa tilanteissa. Hän eteni koko ajan. Hän eteni, vaikka fariseukset ja lainopettajat ahdistivat häntä kysymyksillään. Kysymyksillä, joiden vastauksista olisivat halunneet saada Jeesuksen kiinni. Hän eteni, vaikka väenpaljous läsnäolollaan tahtoi ottaa ohjat käsiinsä. Raamattu esittelee erään toisenkin henkilön, joka näyttää tässä asiassa esimerkkiä. Hän on Nehemia. Nehemia sai näyn rakentaa uudelleen Jerusalemin tuhotut muurit. Hän lähti liikkeelle. Vastustushanketta kohtaan nousi. Lopulta vastustus kohdistui suoraan Nehemiaan. Nehemiaa peloteltiin, häntä houkuteltiin pois työnsä äärestä perättömillä puheilla. Vastustaja halusi saada Nehemian lähtemään puhdistamaan mainettaan muurien rakennustöiden keskeltä. Vastustaja kertoi perättömästä huhusta, jonka avulla houkutteli Nehemiaa turhaan tapaamiseen. Nehemia totesi huhut perättömäksi ja jatkoi rakentamistaan. Seuraavaksi häntä peloteltiin. Nehemialle kerrottiin, että hän on vaarassa menettää henkensä. Häntä houkuteltiin suojautumaan, lukitsemaan itsensä suojaan lukkojen taakse. Nehemia ei lankea tähänkään ansaan. Hän ymmärtää, että hänen elämänsä on Jumalan käsissä ja ettei voi pelastaa elämäänsä piiloutumalla. Samalla hän myös ymmärtää, että tässäkin on kyse vihollisen hyökkäyksestä hänen tehtävänsä kohtaan. Nehemian kohtaamat asiat puhuu kahdesta asiasta, perhosista ja pysähtymisestä. Tiedät varmasti mielikuvan, perhosten perässä juokseminen. Huomaat hienon perhosen ja haluat ottaa sen kiinni. Kun olet aikasi juossut perhosen perässä, huomaat ajautuneesi kauas sieltä, mistä lähdit sen perään. Kaikki on tapahtunut huomaamattomasti perhosta tuijottaessa ja tavoitellessa. Lisäksi olet saattanut päätyä jahtaamaan toisia perhosia. Se perhonen, jota lähdit jahtaamaan, on vienyt sinut jonkun toisen perhosen luokse ja olet nyt sen perässä. Tarvitsemme etäisyyttä, ettemme lähde perhosten perään. Huomaamme ne, annamme niiden lentää, mutta emme anna niiden vallata mieltämme ja viedä mukanaan. Kuljettaa meitä pois hetkestämme. Monella tavoin saatamme olla perhosten perässä. On hyvä miettiä, mikä omassa elämässä on perhosia. On surullista, jos huomaamme, että olemme kulkeneet perhosten perässä kauas sieltä, missä meidän olisi oltava. Jos näin on käynyt, niin silloin on palattava takaisin alkuperäiseen paikkaan. Nehemia houkuteltiin myös pysähtymään, suojelemaan itseään. Elämässä jokin asia saattaa nousta sellaisen mittakaavaan, että se painaa selkämme seinää vasten. Silloin syntyy pysähtynyt tila. Mikään ei enää elämässämme etene tuon uhan takia. Tämä ei ole Jumalan tahto meidän kohdalla. Hän haluaa rohkaista meitä. Häntä tulee pelätä enemmän kuin mitään muuta täällä maailmassa. Jumalan pelko suojelee ihmistä ja auttaa elämään elämää. Ihmispelko nujertaa elämää, se ei ole lähtöisin Jumalasta. Jeesus pystyi uhkaavassa tilanteessa etenemään. Nehemia jätettyään pelottelut taakseen sai rakennettua muurin valmiiksi. Voi olla, että olemme ajautuneet pysähdyksiin. On hyvä miettiä tätä asiaa. Katsoa Jeesuksen esimerkkiä, ehkäpä myös Nehemian. Voimme kokeilla, kuinka paljon meillä on liikkumavaraa vielä jäljellä. Jeesus ei kurottanut huomiseen. Hän eteni normaalin askelin. Hän ei suostunut pysähtymään. Nehemiakaan ei suostunut pysähtymään. Kun liikumme eteenpäin, tilanteet muuttuvat. Kun olemme paikoillamme, ne pysyvät paikoillaan. Kun liikumme, tilanteet muuttuvat ja sen kautta meidän etenemismahdollisuudet muuttuvat myös. Jeesus oli ahtaassa tilanteessa, mutta askel askeleen jälkeen tilanne muuttui ja lopulta ahdas paikka oli jäänyt taakse. Tämä on herkkä paikka. Varmasti on tilanteita, jotka tuntuvat estävän kaiken. Tahdon rukoilla sinun puolestasi, joka koet olevasi täysin jumissa. Jeesus, sinä näet meidät monenlaisten ahdistusten keskellä. Katso puoleemme. Avaa silmämme näkemään sinun mahdollisuudet elämässämme. Auta ottamaan ne askeleet, jotka tahdot meidän ottavan. Ohjaa kulkumme oikeaan suuntaan. Sinne, minne sinä haluat meidän kanssa mennä. Kiitos Jeesus, että olet tässä hetkessä, kuin myös seuraavassakin. Aamen.
3: Siinä kuultiin Veijo Ollin opetusta aiheesta Elämä paineessa. Ja tämähän oli siis niin kuin opetussarjan 4. osa täällä Raamattu avaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntia 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Me jatketaan huomenna vielä Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tässä rukouksessa me tuomitsemme itsemme ja syytämme itseämme omilla sanoillamme, että me olemme olleet tottelemattomia Jumalaa kohtaan, emmekä tee hänen tahtoaan. Sillä jos laitamme olisi niin, että tekisimme Jumalan tahdon, tämä rukous olisi turha. Siksi on kauheaa kuulla, kun sanomme, tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä täytyy olla totta, ettemme tee, ettemmekä ole tehneet Jumalan tahtoa, koska me vasta rukoilemme sen tapahtumista. Kuka voi nyt olla ylpeä tai kuka voi kestää oman rukouksensa edessä? Tämä rukous vaikuttaa näin ollen perusteellisen nöyryyden ja Jumalan ja hänen tuomionsa pelon, niin että ihminen tulee iloiseksi, jos hän vain voi vapautua Jumalan tuomiosta ja kestää pelkästään armosta ja laupeudesta. Vanhurskaus on sitä, että tuomittuamme ja tunnettuamme näin itsemme emme menetä rohkeuttamme Jumalan tuomion edessä, johon tämä rukous osoittaa meidän olevan syypäitä, vaan pakenemme Jumalan armoon. Sillä Jumalan edessä vanhurskas on ihminen, joka tunnustaa nöyrästi tottelemattomuutensa ja syntinsä sekä ansaitsemansa tuomion ja rukoilee sydämessään armoa eikä epäile, että se annetaan hänelle. Hänen lohdutuksensa ja luottamuksensa ei ole hänen teoissaan, vaan pelkässä Jumalan laupeudessa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Profide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Järvisen Mika Raamattuavain ekstrasta kesäinen, moi! Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
4: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
3: Rakas sanaosuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
5: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on
3: Johtajan sydämeltä -osuudessa kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
6: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
3: Muista Raamattuavain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä -ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtion tuen päätöksentekoprosessista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus Viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Yevheni Maran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Maralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Ihmetteletkö sinä joskus sitä, että jos Jumala on olemassa, niin miksei hän lopeta sotia ja kaikenlaista maailmassa rehottavaa pahuutta? Tätä teemaa pohditaan tänään Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet tervetullut kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Maailman tilaa tuskaili aikoinaan myös profeetta Habakuk, kun Babylonia valtasi väkivalloin muita kansakuntia. Suurvallalle oli kuitenkin tulossa tuomio, mihin viittaavat profeetan voi-huudahdukset kirjan toisessa luvussa. Avaamme nyt Habakukin kirjan luvusta 2, josta käymme läpi jakeet 5-20. Voi Babyloniaa on pastori Jukka Norvannon tämänkertaisen Raamattu kannesta kanteen opetuksen otsikko.
1: Edellisellä kerralla tutkimme varsin perusteellisesti Habakukin kirjan avainjaetta, jossa vakuutettiin, että ihminen, joka uskoo Jumalan lupauksiin, saa elää. Seuraavaksi Habakukin kirjassa jatkuu babylonialaisten kuvaus. Luen Habakukin kirjasta luvusta 2 ja jakeen 5. Totisesti rikkaus on petollista. Ahne ei saa kylläkseen, vaikka hän levittää kitansa ammolleen kuin tuonela ja on kyltymätön kuin kuulema. Vaikka hän kahmii luokseen kaikki kansat ja haalii itselleen kansakunnat. Babylonialaiset olivat valloitushalunsa paisuttamia. He eivät olleet mihinkään tyytyväisiä, vaan hyökkäsivät yhä uudelleen eri kansojen kimppuun. Babyloniasta tulikin ensimmäinen suuri maailman valta. Sen asukkaat halusivat hallita koko maailmaa. Lyhyesti sanoen, he olivat ylpeyden vallassa ja luulivat pystyvänsä hallitsemaan koko maailmaa. Ahne ei todellakaan saa kylläkseen, niin kuin ei kuolemakaan. Vaikka kuolema olisi niedut kitansa kuinka monta ihmistä tahansa, se ei osoita minkäänlaista merkkiä siitä, että olisi saanut tarpeeksi. Näin Babyloniaa verrataan kuolemaan ja tuonelaan. Ja niin kuin Jumalamme on niitäkin mahtavampi, niin hän on mahtavampi myös ylpeää Babyloniaa. Jae 6. Kaikki kääntyvät häntä vastaan, ivavat häntä ja laulavat pilkkalauluja. Voi sitä, joka kahmii toisen omaisuutta ja kerää kallisarvoisia pantteja. Kuinkahan kauan saat jatkaa? Sanalla kaikki tarkoitetaan luultavasti Babylonian aiemmin sortamia kansoja. Jumala lausuu tuomion tätä kansaa kohtaan, koska se himoitsee yhä enemmän ja ottaa toisten omaa. Jumala on säätänyt niin, että ihmisen pitää otsansa hiessä ansaita leipänsä. Jos hän ei tee sitä itse, silloin joku toinen joutuu tekemään sen hänen puolestaan. Babylonia halusi muiden tekevän työt, ja sitten se tuli ja riisti toisten ansaitseman työn hedelmät väkivalloin itselleen. Sellaista ei voisi jatkua loputtomiin. Siitä Jumala pitäisi huolen. Jumala lausuukin Habakukin välityksellä tässä ensimmäisen voihuudon Babylonialle. Se kertoo siitä, että tuomioiden aika vääjäämättä koittaisi sille. Jae 7. Kohtavat velkojat kimpussasi, ahdistajasi tulevat ja ottavat sinut saaliikseen. Tässä on jälleen kerran nähtävillä Raamatussa usein esiin nouseva periaate, jonka mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Kun Medo-Persiasta tuli suuri valtakunta, se valloitti Babylonin kaupunginkin. Sen sotilaat ohjasivat Eufratin vedet yöllä toisiin uomiin, jolloin kaupungin halki virranneet vedet ehtyivät. Joen kuivunutta uomaa pitkin medialaiset joukot marssivat kaupunkiin ja yllättivät sen puolustajat. Näin he ottivat saalistajan saaliiksi. Jae 8. Niin kuin sinä ryöstit monia kansoja, niin jäljelle jääneet ryöstävät kaiken sinulta, sen veren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Näin Jumala kertoo panemansa Babylonian vastuuseen teoistaan. Hän kyllä käyttäisi sitä myös Juudan kansan kurittamiseen, mutta silloin, kun se sitä tehtävää suorittaessaan syyllistyy kaikenlaiseen raakuuteen, se itsekään ei voi jäädä vaille seuraamuksia. On tullut toisen voihuudon lausumisen aika. Se liittyy erityisesti himoitsemiseen ja itsekorostukseen. Luen jakeet 9-11. Voi sitä, joka kokoaa ja kiskoo väärää voittoa talonsa hyväksi ja tekee pesänsä korkealle pelastuakseen kaikesta onnettomuudesta. Sinä teit suunnitelmia, jotka koituivat häpeäksi suvullesi. Suunnittelit tuhoa monille kansoille, mutta näin turmelit oman elämäsi. Seinäkivi huutaa ja syyttää, ja katto hirsi yhtyy huutoon. Babylonilaisten himo kohdistui sellaiseen, mikä ei kuulunut heille. He tahtoivat itselleen toisen omaa, eivätkä he myöskään epäröineet ryhtyä hankkimaan sitä. Jo 10. käskyssä meille sanotaan, että ei pidä himoita lähimmäisen omaisuutta tai vaimoa tai varallisuutta. Babyloniasta kerrottiin edellä, että se suunnitteli tuhoa, mutta turmelikin oman elämänsä. Tämä totuus kannattaa meidänkin pitää mielessämme. Saman asian välittää myös sanalaskujen kirjan luku 26 ja 27. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Joka kiviä vierittää, jää itse sen alle. Kaikenlainen vilpillisyys kohdistuu lopulta sen harrastaja itseään vastaan. Jos siis haudot mielessäsi kostoa toiselle ihmiselle, tiedä, että lopultakin olet vain kaivamassa maata omien jalkojesi alta. Niin tehdessäsi myös myrkytät omaa mieltäsi ja sieluasi, eli turmelet omaa elämääsi. Itsetuhoon johtavan tien kulkijaa varoittavat jopa seinäkiviä, katto hirsi. Toisin sanoen ne omaan kotiin liittyvät asiat, joita normaalisti on totuttu pitämään turvallisuuden takeina. Näin nämä kotikin kohottaa ilmoille vastalauseensa tahtuessaan sanoa, että se ei tahtonut kasvattaa asukkaitaan sellaista elämistä varten, jollaiseen babylonialaiset olivat antautuneet. Oma kotikin siis näki, mitä sellaisesta olisi seurauksena sen asukkaille itselleen. Babylonia siis veti Jumalan tuomion päälleen harjoittamallaan verenvuodatuksella. Jopa oman kodin kivet huutavat ja syyttävät sitä. Vastakohtana tälle ovat Herran Jeesuksen sanat tilanteessa, jossa uskonnolliset johtajat yrittivät vaientaa hosiannaa laulavaa kansaa. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Näin siis Luukkaan evankeliumin luvussa 19 jakeessa 40. Kivilläkin näyttää siis olevan ajoittain enemmän viisautta kuin meillä itseämme korottavilla ihmisille. Jae 12. Voi sitä, joka rakentaa kaupunkinsa veritöin ja pystyttää linnoitukset vääryyden varaan. Tässä vastaamme tulee kolmas voihuuto. Babylonia keräsi rikkautensa veritekojen ja vääryyden avulla. Kun katsoo ihmiskunnan historiaa, on vaikea olla tulematta siihen johtopäätökseen, että ihmisen täytyy olla täysin mielenvikainen. Niin todellisuudessa onkin. Me olemme syntisen luontomme sairastuttamia, niin ettemme pysty ohjaamaan edes omaa tietämme. Sotia käydessämmekin kuvittelemme olevamme oikeassa ja oikeutettuja toimiimme. Pienemmässä mittakaavassa sama tapahtuu läheistemme kesken jo lasten tarhasta alkaen. Jostakin syystä pidämme oikeutenamme ottaa itsellemme asioita tai etuuksia, jotka eivät meille kuulu. Lopultakaan syyksi ei tarvita muuta kuin se, että

Kansojen historiasta näemme, miten paljon niiden tekemisestä on rauennut tyhjiin. Rakentamisen sijasta ne ovat käyttäneet usein enemmän aikaa repimiseen. Esimerkiksi Kreikka on täynnä upeaa arkkitehtuuria, patsaita, taidetta ja kirjallisuutta. Mutta ehkäpä vielä enemmän energiaa sekin käytti tuhoamiseen. Jos seuraa Aleksanterin suuren marssia Aasian puolelle asti, voi nähdä, ettei hänkään paljon muuta tehnyt kuin hävitti kaupungin toisensa jälkeen. Hänen jalkoihinsa jäi kokonaisia yhteiskuntiakin. Ja merkillistä on, että tästä hävitystyöstään hänet muistetaan. Kansojen hävittäjä oli myös Babylonia, josta Habakuk tässä profeetoi. Niinpä sekin joutuisi aikanaan tulen saaliiksi, eli hävityksen kohteeksi. Ja 14. Maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Tämä jae on ikään kuin valonsäde muuten pilvisen taivaan keskeltä. Sit on edeltänyt jo 3 voihuutoa, ja sen jälkeenkin niitä vielä tulee vastaamme. Mutta jo nyt näemme pilkahduksen siitä, mitä kohti Jumala johdattaa maailmaa. Kerran koko maa on oleva täynnä Herran tuntemista. Lopullisesti tämä ennustus toteutuu vasta silloin, kun Jeesus Kristus palaa maan päälle. Saman tapaan muotoilen kertoi myös Jesaja näistä tulevista ajoista, kirjassa luvussa 11 ja jakeessa 9. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Jatkan jakeesta 15. Voi sitä, joka juottaa kansoille vihan viiniä ja päihdyttää ne katsellakseen niiden alastomuutta. Toivon täyteisen valonsäteen jälkeen siirrymme jälleen ikävämpien asioiden pariin. Jälleen voihuuto korostaa lausuttua tuomiota. Tällä kertaa jaken ymmärtäminen ei ole kuitenkaan aivan helppoa. Vaikeus johtuu myös siitä, että alkuteksti on näiltä osin erityisen vaikeaselkoinen. Tuohon aikaan joka tapauksessa pidettiin erityisen häpeällisenä, jos jonkun alastomuus paljastui. Se itsessäänkin oli jo suuri rangaistus. Häpeän suuruudesta saa jonkinlaisen käsityksen, kun lukee ensimmäistä Mooseksen kirjasta sen lukua 9. Siinä ne kerrotaan siitä, mitä tapahtui, kun Nooan alastomuus paljastui sen jälkeen, kun hän oli juopunut viinistä. Tapahtumasta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 9 alkaen jakeesta 20 seuraavaa. Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa. Ham, Kananin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi sitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Seem ja Jaafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isänsä alastomana. Kun Noa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, hän sanoi, kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljensä orjienkin orja. Tästä kerronnasta ei käy selvästi ilmi, mikä oli Kanaanin eli Haamin pojan osuus Noan alastomuuteen. Jollakin tavalla hänen on kuitenkin täytynyt olla osallisena siinä, että Noa joutui niin häpeälliseen tilaan. Siksi kirous kohdistui häneen. Nyt Habakkukin kirjasta näemme, että jotakin vastaavaa oli tehnyt myös Babylonia suhteessa toisiin kansoihin. Juottamalla niille vihan viiniä se oli saanut mahdollisuuden katsella niiden alastomuutta. Ehkäpä kanan.

0: kerrankin oli jollakin tavalla yllyttänyt Noaa juomaan ja tullut siitä syystä kirotuksi. Puhe vihanviinin juottamista kansakunnille on tietysti kuvakieltä ja tarkoittaa Babylonian sotaretkiä, joiden aikana se valloitti valtakuntia. Kun se vei niiden asukkaita pakkosiirtoon, niin vangit joutuivat usein kävelemään alastomina kahleet kaulassaan uusille asuinsijoille. Siinä mielessä Babylonian armeija oli saattanut kansan häpeälliseen alastomuuden tilaan. Luen jakeen 16. Sinä ympäri leikkaamaton, et sinä saa kunniaa, häpeään sinä joudut. Jos siis sinäkin ja paljasta alastomuutesi. Jumalan vihan malja kiertyy kohdallesi ja kunniasi peittyy häpeään. Jälleen kerran Jumala antaisi väärintekijän niittää omaa kylvyään. Kansa, joka aikaisemmin oli saattanut toisia häväistyiksi, joutuisi aikanaan itse kokemaan samaa. Siitä Jumala pitäisi huolen. Jäi 17. Väkivalta, jota olet tehnyt Libanonille, koitu omaksi tuhoksesi, ja hävitys, joka kohtasi eläimiä, murskaa myös sinut. Sinä tuhoudut ihmisveren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Viittaus Libanoniin pitänee sisällään ajatuksen Libanonin mahtavista metsistä, joista aikoinaan oli tuotu puutavaraa myös Jerusalemin temppelin rakennustarpeisiin. Ilmeisesti babylonialaiset olivat omia tarpeitaan varten parturoineet Libanonin ylpeyden aiheen, eli kaataneet puut sen vuorilta. Siksi hävitys oli kohdistunut myös metsän turviin hakeutuneisiin eläimiin. Samoin väkivalta oli suuntautunut myös ihmisiin. Kaikki kaunis tuntui joutuneen babylonialaisten valloittajien jalkoihin. Mitä enemmän Babylonian aiheuttamasta hävityksestä lukee, sitä enemmän tulee oma aikamme mieleen. Yhtä suurella innolla me oman aikammekin ihmiset hävitämme niin luontoa kuin lähimmäisiämmekin. Onkin hätkähdyttävää lukea, että Jumala langetti Babylonialle sellaisesta toiminnasta tuhotuomion. Jaket 18 ja 19. Mitä auttaa Jumalan kuva? Sen hän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää varettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistukseensa omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puupalalle, herää, ja mykälle kivelle, nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkiä niissä ei ole. Edellä on monin eri tavoin kuvattu Babylonian toimeenpanemia vääryyksiä. Vasta nyt näemme kuitenkin ikään kuin pääsynnin. Suurin vääryys ei ole väkivalta, juoppous ja luonnon tuhoaminen, mitä kaikkia babylonialaiset olivat harrastaneet, vaan sitä oli epäjumalan palvelus. Nämä ihmiset palvoivat elävän Jumalan sijasta elottomia epäjumalia, joita he itse olivat valmistaneet. Epäjumalien palvonnan turmiollisuus ei ole pelkästään siinä, että niiden palvojat toivovat saavansa niiltä apua, vaan ennen muuta siinä, että niitä palvoessaan ihmiset unohtavat elävän Jumalan, joka ainoana voi heitä auttaa. Mitä enemmän ihmiset kiilottelevat Jumalan kuviaan, sitä vähemmän he ehtivät etsiä yhteyttä todelliseen Jumalaan. Onkin hyvä tietää, että hebrean sana, jota näissä Habakukin jakeissa käytetään epäjumalista, on elilim, ja se tarkoittaa oikeastaan tyhjää tai olematonta. Epäjumalien palvonta antaa siis palvojalleen pelkkää tyhjää. Mutta tyhjää palvellessaan ihminen jää osattomaksi sitä suhteesta elävään Jumalaan, joka ainoana voi antaa ihmiselle pysyvän ja kestävän avun. Aina kun joku tai jokin syrjäyttää elämässämme Jumalan paikan, seurauksena on tyhjyyttä. Ja siihen tyhjyyteen me ihmiset haimme täytettä milloin mistäkin. Useimmiten kuitenkin paikoista ja tavoilla, jotka vain särkevät ihmistä itseään ja jotka pelkällä olemassaolollaan pettävät niistä turvaa etsiviä ihmisiä. Mutta miksi epäjumalan palvonta on pahin Babylonian vääryyksistä? Jo tuomarien kirjasta käy ilmi keskeinen yhteiskunnallisen hallitsemisen periaate, joka tulee selkeästi esille myös Jesajan kirjassa. Kaikki myöhemmät profeetat vain toistavat ja soveltavat sitä periaatetta, joka on jo aiemmin lausuttu. Kansakunnan tuhon tie käy kolmen askeleen kautta. Ensiksi tulee uskonnollinen luopumus, toiseksi moraalin rappio ja kolmanneksi poliittinen anarkia. Näiden kolmen askeleen kautta kansakunnat poistuvat historian näyttämöltä. Varsinainen ongelma ei ole siis poliittinen anarkia eikä moraalinen rappio, vaikka nekin tietysti ovat kauhistuttavia asioita. Kuitenkin ennen niiden ilmaantumista ongelmana on ollut ihmisten hengellinen luopumus, eli kääntyminen pois elämän Jumalan luota tyhjien palvontakohteiden pariin. Kansakunnan alamäki alkaa siis epäjumalien palvonnasta, eli siitä, että käännetään selkä elävälle Jumalalle. Saatat ehkä kuvitella, että nykyään ei ole enää varsinaista epäjumalan palvelusta. Mutta mietipä vaikkapa vain hetki, mitä raha merkitsee tälle maailmalle. Eräs aikamme ajattelija nostikin jokin aika sitten esiin mielenkiintoisen näkökulman, kun hän kysyi, missä vaiheessa elämä muuttui talouselämäksi. Eikä paljon aikaa tarvitse käyttää senkään havaitsemiseen, että aikamme palvontakohteisiin kuuluvat myös oma mielihyvä ja nautinnot. Lyhyesti sanoen, me palvomme kaikkea sitä, minkä alttareille uhraamme aikamme, rahamme, energiamme ja myös ihmissuhteemme. Habakukin kirjan toinen luku päättyy kaikesta synkästä huolimatta valoisiin näköaloihin. Luenekeen 20. Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään vaijatkoon koko maa. Kaikista epäjumalista huolimatta on olemassa Herra, joka on pyhässä temppelissään. Hän siis hallitsee taivaasta koko maailmaa ja maailman kaikkeutta. Siksi hänen edessään meidän on vaiettava ja yksin häneltä esittävä elämämme turvaa. Edellä kuvattiin sitä, kuinka ihmiset tekevät kuolleita Jumalan kuvia ja joita he sitten metelöiden palvovat. Mutta kun ihminen astuu elävän Jumalan eteen, on ihmisen aika vaieta. Sillä silloin Jumala puhuu. Ja kun Jumala puhuu, silloin ihmisen on syytä olla hiljaa. Hiljentymisen opetteluun Jumalan sanan äärellä taitaa olla aihetta meillä itse kullakin.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Babylonian suurin synti ei siis ollutkaan väkivalta tai moraalittomuus, vaan epäjumalan palvelus, eli toisten jumalien palvominen. Nykypäivänä Jumalan paikan saattavat ottaa materia tai erilaiset nautinnot, kuten Jukka edellä mainitsi. Jumala haluaa kuitenkin olla ensimmäisellä sijalla elämässämme, koska hän on maailmankaikkeuden Herra ja kykenevä antamaan meille kaiken, mitä tarvitsemme. Meidän ei tarvitse yrittää itse selviytyä ja huolehtia itsestämme ja asioistamme. Tämä on helpottava ja lohdullinen tieto, eikö totta? Saamme turvautua hyvään isään, joka on luvannut pitää meistä aina huolta. Kiitos rakas taivaan isä, että sinä todellakin pidät meistä huolta ja että me saamme jättää kaikki murheet ja ongelmat sinun turvallisiin käsiisi. Sinulla on ratkaisu ja vastaus kaikkeen. Kiitos armostasi, rakkaudestasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Päätämme tämän ohjelman lauluun Ylistetty oot, jonka tulkitsee meille Sakari Heikkilä. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
0: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. Miten armollista onkaan, että Jeesusta saa palvella juuri niillä eväillä, jotka on matkaansa saanut. Vapahtajan palveluksessa vähäinen tulee siunatuksi, ja vaatimaton saa kantaa hedelmää. Muutama leipä ja kala voi siunaantua monen ravinnoksi. Sillä siunaus tai hedelmä on aina lahjaa, ei omaa tuotantoa. Jääkööt siksi turhat hengelliset pullistelut ja oman voiman osoitukset ja suuren hengellisyyden kuvitelmat. Tulkoon sen sijaan lapsenomainen luottamus Kristuksen täytettyyn työhön. Ja vallitkoon keskuudessamme levollinen armon ilmapiiri. Jumala kyllä muokkaa meistä inhimillisiä ihmisiä ja syvällisempiä Kristukseen luottavia kristittyjä monissa uskon ja elämän kouluissa. Ne syventävät persoonaamme ja vahvistavat uskoa Jumalan armoon. Niistä eväistä saa sitten jakaa toisillekin.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Itä-raportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Tervetuloa mukaan. Tämä on kesäinen Itä-raporttiohjelma, joka toimitetaan sinulle Keravalta. Medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta, jossa seurannasi on tänään Hannu Haukka, Andreas Wirt, minä Jori Asikainen sekä lasin takana meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Aloitetaan kysymällä näin heinäkuun puolen välin merkeissä. Hannu, mitä kuuluu kesään?
2: No kesä on ollut semmoinen meidän kohdalla aika ihanteellinen ja tässä kuun vaihteessa tuli käytyä Ukrainassa, josta sitten varmasti tulee tuonnempana pieni raportti, mutta jo tässä vaiheessa voin sanoa, että me olemme monta tonnia jakaneet vihanneksia, perunoita, sipulia, 3 tonnia tomaatteja pitkin poikin sitä Zaporozhien lääniä kylissä siellä. Ja sitten on myöskin mennyt paljon sammuttimia sinne X määrä, meille tuli kiihkeä pyyntö, että voitteko lähettää meille palosammuttimia täällä palapaikat, koska on ollut tulitusta ja pommitusta paljon. Tällaista, mutta evankeliumi menee eteenpäin. Missiokirja on kovasti pyydetty ja sitä on kovasti jaettu. Ensimmäinen painos on loppu ja nyt me tehdään myöskin tässä kiihkeästi sitä seuraavaa. Ja seuraavassa painoksessa me näemme uuden kannen, eli se kansi tulee heijastamaan myöskin muita kuin sotilaita. Ja myös siihen kirjaan tulee lisäliitesivuja, joissa puhutaan myös niistä vammoista, jotka eivät synny rintamalla tulituksen alla, vaan sielun haavoista, jotka tulevat siellä kotioloissa, kun sota jossain kohtaa osuu liian lähelle. Eli menee omaisia tai menee koti, menee terveys. Ei enää pysty selviytymään, eikä tiedä milloin tämä painainen päättyy. Nämä ovat sellaisia oireet, jotka syntyvät myöskin kaukana rintamasta.
1: Evankeliumin sanoma ja käytännön apu sekä apu psykiatriseen hätään. Tätä tapahtuu myös IRR-TVn ja juuri sinun, rakas kuulija, avullasi me tätä kaikkea teemme. Myös Israelin suunnatusta kirjasta tulemme kuulemaan tässä lähetyksessä hiukan myöhemmin. Ja Andreas Wirt, mitenkä teillä siellä vaimosia koirienne ja hevosten kanssa on kesä mennyt?
3: Ihan mukavaa aikahan tämä on. Ruoho kasvaa todella kovasti ja saadaan olla paljon ulkona. Sehän on hienoa, että saa nauttia siitä ulkona olemisesta ja puutarhassa touhuamisessa. Ja siinä myöskin samalla aikaa, kun leikkaa ruohoa, miettii sitä, että miten nämä valtakunnan asiat menee eteenpäin. Ennen kesää on kova kiire saada asiat semmoiseen malliin, että voi hyvällä omatunnolla lähteä sitten hetkeksi myöskin lepäilemään näille loman laitumille.
1: Ja tätä ohjelmaa, kun rakas kuulija kuuntelet, niin ollaan pitkällä heinäkuussa ja vedet ovat lämpimät ja Suomen kesä on aivan parhaimmillaan. Mutta lähetystyö siellä kentällä tapahtuu koko ajan. Me tulemme hetken päästä ottamaan yhteyden Mongoliaan. Muistatte, että 2 vuotta sitten lokakuussa alkoi suuri mediamissio Mongoliassa, tuossa kaukaisessa maassa, joka on Venäjän ja Kiinan kainalossa. Siellä tapahtuu koko ajan ja evankeliumi etenee. Hannu, ihan ennen kuin kuulemme tämän kampanjan johtajan Rova Boloroon kuulumisia, niin mikä on tämmöinen yleistuntuma nyt? Mikä on Mongoliassa evankeliumin ja lähetystyön tilanne?
2: No, suurkampanjahan pidettiin silloin 2 vuotta sitten ja sen jälkeen seurakunnat, jotka olivat mukana tässä missiossa, ovat olleet intensiivisesti mukana seurakuntien perustamistyössä. Me puhumme seurakunnista ja puhumme pienryhmistä paljolti ja meillä on 10 evankelistaa palkkalistoilla siellä tai me kannatamme heitä ja heidän päivittäinen työ on se, että he kiertävät siellä, missä missio on ollut ja se on koskettanut laajalti näillä alueilla ja siellä perustetaan näitä pieniä seurakuntia. Kun itse muistan niitä käyntiä, olen ollut siellä, niin silmieni eteen tulee esimerkiksi nämä shamanien teltat tai majat, jotka ovat pitkin poikin näitä Ulaanbaatarin rinteitä ja niitä rinteitä hän on vähän joka puolella ja näillä rinteillä on näitä shamanien teltoja ja uhripaikkoja. Ja kun tämän näkee, niin tietää, että evankeliumilla on todella suuri, suuri tarve ja kysyntä nimenomaan Mongoliassa. Niin kuin sanoit, jossain Kiinan ja Venäjän kainalossa, kaukana Suomesta, kaukana meidän suvestamme, siellä jossain on kansa, joka pimeydessä vaeltaa, mutta heille on koittanut valo, niin kuin sanotaan Jumalan sanassa evankeliumissa. Ja tämä evankeliumin valo myöskin valaisee mongolialaisia siellä täällä monin paikoin ja seurakunta kasvaa. Ja saamme olla IRR-TV:nä oikein kunnolla mukana siinä työssä ja siitä me iloitsemme.
1: Mennään kuuntelemaan puhelu suoraan kampanjan johtajalle Rouva Bolorolle, jonka ääntä olette kuulleet jo aikaisemminkin radiossa. Mutta seuraavaksi otamme puhelin yhteyden häneen. Tulkkina toimii Hannu.
4: Hello?
1: Hello, hello.
4: Tää?
1: Rouva Boloro, on hienoa jutella teidän kanssanne.
4: Kiva, mitä?
1: 2 vuotta sitten oli suuri mediamissio, jonka vaikutukset ovat jatkuneet tähän päivään asti. Mitä kuuluu?
4: Slavo Bogu, što Bog dal nam возможность вести.
2: Me kiitämme Jumalaa siitä, että hän antoi meille mahdollisuuden pitää tällaisen suuren evankeliumistapahtuman.
4: И у меня в руках есть информация, сколько церквей, сколько новых церквей организовалось.
2: Mulla on tässä kädessäni statistiikkaa siitä, kuinka monta uutta seurakuntaa on perustettu näiden 2 vuoden aikana.
4: За 2,5 года в Монголии организовалось 29 новых церквей.
2: Näiden runsaan 2 vuoden aikana on perustettu 29 uutta seurakuntaa.
4: И больше 40 000 человек услышали благую весть.
2: Ja yli 40 000 ihmistä on tavoitettu evankeliumin sanomalla.
4: Из этих людей примерно 8 000 человек приняли Иисуса Христа.
2: Ja 8 000 ihmistä on ottanut Kristuksen vastaan.
4: И из них 170 человек приняли крещение.
2: Ja 170 ihmistä kävi kastella.
4: 170 человек приняли крещение, это означает, что...
2: Eli nämä 170 ihmistä, jotka ovat nyt käyneet kasteella, tarkoittaa sitä, että heistä on tullut Jeesuksen opetuslapsia.
4: Новые крещенные стали членами новых церквей.
2: Ja nämä, jotka ovat nyt käyneet kasteella, he ovat jo sitten liittyneet uuteen paikalliseen seurakuntaan.
4: В прошлом году в декабре месяце у нас был рождественский концерт.
2: Viime jouluna meillähän oli tällainen iso joulukonsertti nimenomaan sille väestölle, joka ei ole seurakunnassa käyviä ihmisiä.
4: И каждый верующий приглашал 4 неверующих.
2: Ja tavoitteena oli se, että jokainen uskova kristitty kutsuisi omasta piiristään 4 ei-uskossa olevaa tähän konserttiin. Ja koska tällä oli suuri menekki, niin monet halusivat tulla tähän joulukonserttiin, niin se iso sali kävi pieneksi ja paikka liput loppuivat kesken.
4: И все новые люди, которые пришли на рождественский концерт.
2: Ja sitten se suuri joukko, suuri yleisö, joka ei ole kirkossa käyvää kansaa, he saivat lahjaksi mahdollisuusmuutoksen kirjan mongolian kielellä, missä oli myöskin mongolialaisia muutostarinoita.
4: И новые люди, которые пришли на этот концерт, включились в церкви.
2: Ja tämän suuren konsertin vaikutuksesta tuli paljon ihmisiä uskoon, ja he alkoivat käymään nimenomaan Jumalan palveluksessa Ulaanbaatarissa, pääkaupungissa.
4: А теперь мы издаем новую книгу «Ощути силу перемен».
2: Olemme tällä хеткеля työstämässä uutta painosta ja uudistunutta kirjaa.
4: Мы выбрали тоже 7 новых героев для новой книги.
2: Ja me olemme valinneet siihen kirjaan 7 uutta muutostarinaa.
4: И кроме этого мы тоже снимаем видео свидетельства этих новых героев.
2: Ja tämän kirjan lisäksi, missä ilmenevät nämä uudet muutostarinat, me valmistamme video-ohjelman jokaisesta.
4: чтобы показывать эти виды свидетельства по телевизору, по Фейсбуку.
2: Me myöskin tulemme esittämään nämä samat uudet muutostarinat televisiokanavilla Mongoliassa.
4: Mongolskie tsirkvi s nestirpeniem ždut второй новой книги «Ощути силу перемен».
2: Ja Mongolian seurakunnat odottavat uutta painosta ja uudistunutta kirjaa.
4: Потому что книга «Ощути силу перемен» – это самое хорошее оружие, орудие,
2: tämä on missiokirja, joka sisältää näitä muutostarinoita mongolian kielellä, mongolialaisista, on meidän suurteho työkalumme, jolla voimme johdattaa ihmisiä Jeesuksen tuntemukseen.
4: Missionerski отдел монгольского евангельского альянса хотят сделать проектом ощути силу перемен.
2: Mongolian evankelinen allianssi toivoo voivonsa painattaa 300 000 pienimuotoista vihkosta, jossa on näitä samoja muutostarinoita.
4: Потому что через свидетельства наших героев Святой Дух работает.
2: Näiden muutostarinoiden kautta Pyhä Henki toimii ja kutsuu mongolialaisia Jumalan tuntemukseen. Ja tänä kesänä meillä on myöskin tiedossa suuria lasten leirejä. Ja se kaukaisin leirikeskus on 1500 kilometrin päässä Ulaanbaatarista, joka on pääkaupunkimme. Ja siihen kaukaiseen lasten leiriin, joka tuolla etäällä järjestetään, sinne on tulossa 100 mongolialaista lasta siltä alueelta. Ja nämä lapset, jotka tulevat näille lasten leireille, saavat ensimmäistä kertaa elämässään kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta.
1: Kuinka monta työntekijää nyt on kiertämässä ja rakentamassa uusia seurakuntia ympäri Mongoliaa?
4: У нас в новой группе организаторов новых церквей.
2: Meillä on tällä hetkellä 27 lähetyssaarnaajaa seurakunnan perustajaa.
1: Onko uusia temppeleitä tai seurakuntarakennuksia rakenteilla?
4: 2024 году был построен молитвенный дом.
2: Vuonna 2024 Ulaanbaatarin laidalle rakennettiin uusi hieno temppeli missioiden seurauksena.
4: Эту церковь мы называем церковь на горе.
2: Ja tämä seurakunnan nimi on seurakunta vuorella.
4: И этот молитвенный дом тоже очень большой.
2: Ja tämä rukoushuone on tilava.
4: На сегодня в этом молитвенном доме.
2: Tämä seurakunnan temppeli palvelee myös leirikeskuksena 100 lapselle.
4: Это результат, что Ханухалка приехал в Монголию.
2: Ja tämä kaikki on sen tuloksena, että teiltä lähti tulemaan teidän henkilökunnastanne Hannu, joka näki sen tarpeen ja myös vastasi siihen, ja näin me olemme saaneet tehdä, mistä olemme kertoneet.
1: Rouva Boloro, minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää Suomeen radion kuulijoille, ja entä rukouspyyntöjä?
4: Прошу молиться против пандемии. У нас в западном регионе есть.
2: Me pyydämme rukoilemaan pandemian puolesta Mongolian länsipuolella. Siellä on karjassa tällainen virus, joka aiheuttaa suurta vahinkoa.
4: Просим молиться, чтобы Бог остановил эту пандемию.
2: Tämä pandemia on aiheuttanut suurta vahinkoa paimenille ja heidän karjalleen. Paljon karjaa on kuollut tämän pandemian johdosta.
1: Onko vaarassa, että se tarttuu ihmisiin?
4: Да. И поэтому на сегодня в западном регионе
2: Kyllä se on suuri vaara, ja sen takia on tällä hetkellä kielletty kaikki yleiset kokoontumiset johtuen tästä pandemiasta.
4: Во-вторых, мы хотели, чтобы вы помолились за детские лагеря.
2: Me pyydämme myöskin, että muistaisitte nimenomaan näitä kesän aikana tapahtuvia lastenleirejä, joissa suuria määriä lapsia kokoontuu, että he voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen omassa elämässään.
4: И просим тоже помолиться за.
2: Me myöskin pyydämme rukoilemaan kaikkien näiden lähetyssaarnaajien puolesta, jotka perustavat uusia seurakuntia, että Jumala siunaisi ja varjelisi heitä.
4: И, конечно, просим молиться за проект «Ощути силу перемен» в Монголии.
2: Ja jos jaksatte muistaa rukouksia myöskin tätä uutta suunnitteilla olevaa mahdollisuusmuutokseen missiota Mongoliassa.
1: Me rukoilemme teidän puolestanne ja siunaamme teitä ja kaikkea työtänne.
4: Спасибо большое. Мы очень благодарны Хану Хаке и вашему телевидению.
2: Niin me kiitämme ja arvostamme suuresti teidän lähetysjärjestönne työtä ja siitä, että teillä on tämä huolenaihe, joka koskee myöskin meidän kansaamme ja olemme saaneet osaksemme teiltä paljon arvokasta tukea.
4: Вы самые надежные партнеры.
2: Ja voimme sanoa, että te olette meidän suurin ja merkittävin tukija. Me siunaamme teitä koko sydämestämme ja toivon, että Jumala myöskin antaa meille tätä yhteistä jatkoa vain kansamme puolesta. Jeesus Kristus, siunatkoon teitä runsaasti siellä.
1: Kiitos tästä haastattelusta ja oikein siunattua kesää ja lapsille siunattuja leirejä.
4: Слава Богу, спасибо большое.
1: Siinä oli siis suoraan Mongoliasta rouva Boloro ja tulkkina oli Hannu. Niin, kerroit, että kun itsekin olet käynyt tuolla Mongoliassa, niin siellä tilanteet ovat todella hyvinkin erilaiset kuin meillä Suomessa. Kylmää on ja kesällä voi olla kuumaa, mutta hevosilla mennään pitkälti sinne vuoristoseuduille, ihan niin kuin Indiana Jones-elokuvissa konsanaan.
2: Ja muistan sellaisenkin näkymän silmiin edessä. Me olimme siellä eräällä rinteellä, jonne rakennettiin temppeliä. Sitä varten, että seurakunta oli kasvanut ja siihen tarvittiin sitten tällaista vähän jurttaa suurempaa. Ja näin sitten rakennettiin semmoinen uusi temppeli. Ja siellä rinteellä oli hevosia. Ja mä näin, kun ne juoksenteli siellä, ne meni seuraavien vuorten yli ja sitten jonnekin kauas häipyvät. Mä sanoin tälle pastorille, että nämä hevoset taisivat karata. Katsoin mua jo hyvin, että ei ne karanneet. Ne tulee iloa takaisin. Mutta ihan villiä homma mun silmissä.
1: Hevoskuiska ja Andreas, miten hevoset käyttäytyvät
3: en
1: tuolla
3: tiedä,
1: Mongolia vuorilla?
3: En tiedä, hevoskuiska vaimolta Minnalta. Mutta mä oon nähnyt Saksassa yhden tapauksen, että oli valtavan hevostilat ja alueet. Ja kun se yksi omistaja käveli sinne tiettyyn kohtaan ja sitten se huusi, niin kaikki hevoset tuli kiireen vilkkaa hänen luonsa. Et jollain tavalla on ihana nähdä myöskin, ei vain lampaat tuntevat paimenen ääntä, vaan myös hevoset. Ja ne tulee takaisin, kun ne tunnistaa omistajan.
1: Mennään sen meidän ylimmäisen paimenemme synnyin maahan, eli Israeliin. Ohjelman alussa puhuttiin myös tästä Ukrainaan tulevasta uudesta painoksesta, evankelioivasta PTSD-kirjasta, mutta siis Israelissa meillä on suuri projekti menossa. Käännöstyöt ovat kovassa vauhissa ja Hannu, kerrotaan vielä, onko nyt peräti 4 vai 5 kieltä, miten on nyt tähtäimessä saada tuota kirjaa Israelia varten käännettyä?
2: Ja alun perin se kirja kirjoitettiin ukrainaksi. Sen jälkeen se käännettiin venäjäksi ja sitten hebreaksi ja sen jälkeen tietysti englanniksi. Ja nyt on ilmeisesti myös tekeillä arabiankielinen versio.
1: Eli 5 kieltä.
2: Joo, ja tämä arabiankielinen siinä mielessä voi herättää kysymyksiä, että miksi arabiaksi. Gazan alueella, länsirannalla, Libanonissa, Syyriassa ja Iranissa myös on paljon niitä, jotka eivät ole islamilaisia. He kärsivät PTSD:stä myöskin, eli sodan aiheuttamasta traumasta samalla tavalla kuin esimerkiksi Ukrainassa.
1: Tässä on pakko nostaa hiukan ennen tätä radio-ohjelman äänitystä käyty keskustelupintaan. Meillä Suomessa valtion media pitkälti tiedottaa, että Libanon ja Israel olisivat vihamielisissä väleissä, että Israel haluaa tuhota Libanonin. Mutta itse näit juuri BBC:ltä haastattelun, missä kerrottiin Libanonin viranomaisilta hyvin erilaista kertomusta. Kuka todellinen vihollinen on?
2: Niin, se oli BBC:ltä suora lähetys radiossa. Muistaisin, että se olisi ollut puolen tunnin lähetys, mutta hyvinkin saattoi olla tunti, nimittäin se oli niin kiinnostavaa keskustelua siitä, mitä oikeasti tapahtuu Libanonissa. Haastattelussa oli Libanonin pääministeri ja oliko se toinen sitten ulkoministeri, ja molemmat sanoivat, että Libanon on eri asia kuin Hezbollah. Miksi Hezbollah on ylipäätänsä täällä Libanonissa? Heitä ei kaivata täällä. Me haluamme rauhaa Israelin kanssa. Ja kun Libanonin hallituksen johtajat puhuvat näin, niin silloin he puhuvat tärkeää asiaa, jota suomalaiset eivät kuule suomalaisessa mediassa. Eli nämä miehet niin kuin kirosivat Iranin osuuden ja sekaantumisen Libanonin asioihin ja myöskin Hezbollahin. He sanoivat suoraan englannin kielellä siinä, että he ovat Iranin talutusluorassa ja käskynhaltijana ovat iranilaiset Libanonin maaperällä ja he käyttävät Hezbollah. Ja tämä niin kuin avaa silmät, että oikeasti asia on näin, että Libanon ei ole Hezbollahin valtakunta, vaan Hezbollah on tunkeutunut sinne Iranin käskystä ja Iranin johdattamana ja aseistamana. Ja libanonilaiset johtajat vielä sanoivat, että syy, minkä tähden täällä on tätä sotaa, on se, että meillä ei ole aseita ajaksemme pois Hezbollahia täältä tai riisuutaksemme Hezbollahia aseista.
1: Ja syy, minkä takia Israel meni Libanoniin, oli nimenomaan Hezbollahin poistaminen sieltä. Myös IRR-TV:llä on omakohtaisia kokemuksia Hezbollah-järjestöstä, ja tämäkin tapahtui Libanonissa, mutta tästä on nyt muutama vuosi aikaa. Mitä silloin tapahtui?
2: Niin meillähän oli tällainen suuri mediamissio nimenomaan Libanonissa, joka on kuitenkin suurelta osin islamilainen maa ja suurelta osin myöskin Hezbollahin hallussa. Ja Beirutissa, kun me olimme, niin Jumala teki valtavan suuren ihmeen. Paljon ihmeitä ollaan nähty kymmeniä vuosien aikana yli 100 kaupungissa eri puolilla maailmaa, kun näitä missioita on pidetty, mutta se, mitä tapahtui Libanonissa, oli ihan oma luokkansa. Me saimme semmoisen odottamattoman käden ojennuksen, että kun missio alkoi päättymään, missiosanoma oli voitu viestittää käyttäen lehdistöä, ulkomainoksia ja jonkin verran radio, sosiaalimedia, mutta TV ei ollut mahdollista. Kunnes kolmena viimeisenä päivänä, eli mission tämmöisenä huipentumana, Libanonin valtion TV 1 tulee meidän luokse ja tarjoaa meille, että voisimmeko me televisioida livenä suoran lähetyksenä nämä erityistapahtumat, jotka olivat tämmöisiä niin kuin kolmena peräkkäisenä iltana tapahtuvia yleisötilaisuuksia Beirutin suuressa konserttisalissa. Kun me saimme kuulla heidän pyyntönsä, emme voineet uskoa, että onko tämä totta. Tämä on varmaan jotain unta, mutta kyllä se vain oli totisen totta. Ja kun nämä erityistilaisuudet alkoivat näkyä kolmena peräkkäisenä iltana prime timeissa, Libanonin valtion TV1 oli siellä kameroitensa kanssa ja filmaamassa ilman sensuuria jokaiseen libanonilaiseen kotiin, jokaiseen Hezbollah-kotiin, jokaiseen Shia-muslimikotiin, jokaiseen sunni-islamilaisen kotiin. Kaikkialle se meni.
1: Suoraa evankeliumia.
2: Suoraa evankeliumia. Lähi-idän parhaat muusikot, laulajat, Lähi-idän parhaat evankelistat olivat siinä niin kuin vuorossa 2 tuntia per ilta, 3 iltaa peräkkäin. Ja mä silloin kysyin sitä kolmantena iltana, kun olin siellä salissa tietysti juontajalta, että voitko Raif kertoa, että missä Hezbollah on ollut koko tämän ajan, kun ei ole niin kuin sillä tavalla näkynyt. Hän sanoi mulle, että he olivat tänä iltana täällä konserttisalissa. Ja niin mä katsoin Raifia ja kysyin, että no mitä asiaa heillä oli. Hän sanoi, että oikeastaan heillä oli 2 kysymystä. Kuka on järjestänyt tämän mission ja kuka on tämän rahoittanut? Molemmissa tapauksissa syylliset löytyy siitä, mutta Raif oli niin paljon hyvä puhuja, että hän ei paljastanut, keitä me olimme. Ja siinä mielessä niin kuin me säästyimme sitten mahdollisilta seurauksilta, mutta suuri oli Jumalan ihme. Jopa siinä konserttisalissa, kun väitettiin, että libanonilaiset ovat sen verran ylpeätä väkeä, että eivät he tule esille, jos alttarikutsuja siellä pidetään, niin kuitenkin päättivät, että pidetään se alttarikutsu kaikesta
1: huolimatta. Kutsutaan ihmisiä tulemaan siihen lavan eteen,
2: niin,
1: jos he haluavat.
2: Kutsutaan niin, että nimenomaan herätyskokouksessa tavataan pitää islamilaisessa maassa. Ja yllätys, yllätys. Jumalan pyhä henki liikkui siellä väkevällä tavalla, ja kun ihmiset nousivat paikoiltaan parvekkeella ja kautta sen ison salin, ja alkoivat virrata esille, niin eivät he mahtuneet siihen eteen. Ne käytävät oli täynnä ihmisiä, jotka olivat myöskin siinä tulossa ja ottamassa vastaan tämän kutsun. Ja yhtymässä siihen pelastusrukoukseen, joka rukoiltiin sinä iltana, mä katselen ja hymyilen ja katselen, että varmaan taivaassa myöskin hymyilen tällä hetkellä. Me kiitimme Jumalaa. Täällä sisällä me huusimme hallelujaa. Kun me nähtiin, mitä tapahtuu, se oli Jumalan ihme. Se oli Jumalan ihme. Tällaista ei voida suunnitella. Se ei ole ihmisen käsissä. Jumala oli tässä kapellimestari tässä missiossa loppuun saakka.
1: Jumala tekee ihmeellisiä asioita ja avaa ovia, joita me emme voisi kuvitellakaan. Andreas, voisitko kertoa hiukan väliaikatilannetta tai ainakin tuoda esirukousaiheena meille jokaiselle radiotyöstä? Mitä tälle suurtehoiselle radioasematilanteelle tai radioasema-asialle? Onko siinä tullut jotain lisätietopyyntöjä tai muita, että me pääsisimme eteenpäin? Monia varmasti kiinnostaa tietää, koska olemme tästä parisen vuotta puhuneet ja tuntuu, että mitä tapahtuu? Tarve on suuri, se on myönnetty ihan tuolta Euroopan unionin puolelta myös, mutta mitä?
3: Tässä on monia asioita, mitkä tämmöisessä isossa hankkeessa on työn alla. Se, mitä on nyt viime aikoina tehty, se kokonaiskonsepti on nyt sillä tavalla pystyssä, että voidaan esittää se niin kuin ylemmille taholle myöskin EU:ssa. Siinä on kustannuslaskelmat, siinä on kaikki käytännön asiat esitettynä, että he näkevät, että me ollaan tosissaan ja me ollaan myöskin kykeneviä tällaisen hankkeeseen. Ja meillä on jo osittain joltain tahoilta rahoitusta luvassa. Haasteita on vielä niin kuin ihan tämän fyysisen lähettimen käyttöönotosta. Siellä on kysymyksiä. Sopijapuoli olivat vetäytyneet pois tarjoamasta meille sitä antennia ja nyt selvitellään vaihtoehtoisia mahdollisuuksia niin kuin fyysisesti lähettää lähettimen kautta näitä ohjelmia keskialoilla. Mutta asia etenee, ei anneta periksi.
2: Ja sitten tässä on tämä siellä pohjalla oleva ajatus, joka on hyvä lausua ääneen. Tämä radioasemahan tulee lähettämään venäjänkielistä ohjelmaa ja sitten se kattaa potentiaalisesti noin 100 miljoonaa Venäjää puhuvaa venäläistä Euroopassa ja Valko-Venäjällä, Ukrainassa myös. Ja sitten myös itse Venäjällä, koska näitä lähetyksiä ei voida estää kunnolla. Ja yksi syy, minkä tämän kerron, on se, että koska venäläisiä ja Venäjää puhuvia on näin paljon, niin potentiaalisesti moni venäläinen on turvallisuusriski johtuen siitä, että he kuuntelevat vain yhtä lähdettä. Heidän informaatio tulee vain yhdestä lähteestä heille, ja se on Kremlistä. Näin ollen sitten heistä tulee tämmöinen turvallisuusriski, mutta me tietysti niin kuin kristillisenä järjestönä se ei ole meidän niin kuin se tavoitteemme. Sellaisenaan meidän tavoite on se, että me tulemme heidän omalla äidinkielellään, heidän luokseen evankeliumin sanomalla. Pelastussanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja missään muussa nimessä taivaan alla ei ole pelastusta kuin Jeesus nimessä.
3: Että meidän aseemme ovat erilaiset aseet. Me emme taistele propagandaa vastaan vastapropagandalla, vaan totuudella ja evankeliumin sanomalla.
2: Se on juuri näin.
1: Tämä on hieno asia varmasti monille kuulijalle kuulla, koska harva meistä itse asiassa ei se ymmärtää, miten valtavista tehoista on kyse tällaisissa radiolähettimissä. Jos kantavuus olisi vaikkapa sanotaan Suomesta sinne Moskovaan saakka ja puoli Ukrainaa ja Valko-Venäjä ja vähän Puolasta ja Tanska ja Ruotsi, niin tiedämme, että siinä myös virtaa kuluu valtavasti. Eli laitteetkin täytyy olla sen mukaisia. Tämä erityisen kesäinen jakso Itäraportti-ohjelmasta alkaa nyt olla tässä, mutta haluamme kiittää sinua, rakas kuulija, kun olet muistanut meitä rukouksissasi. Ja me pyydämme, jatka sitä. Maailmalla, joka puolella, ihmiset ovat janoissaan. He kaipaavat kuulla evankeliumin totuutta ja media on paras mahdollinen keino lähettää evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös sinne, minne välttämättä ihmiset eivät pääse. Joten kiitos, kun olet muistanut työtämme, jota yhdessä sinun kanssasi saamme tehdä. Voit seurata kotimaassa tapahtuvaa työtä joka ilta Antenni TV:ssä, kanava paikalla 16, tai siellä kesämökillä tai missä hyvänsä oletkin, niin läppärillä tai tabletilla tai puhelimellasi osoitteessa www.permanto.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme. Kaikkia maailmanlaajuista työtämme voit seurata kotisivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Tämä oli Itä-raportti. Kiitos kun olit seurana ja toivotamme sinulle siunattua lämmintä kesän jatkoa. Kuullaan jälleen ensi viikolla. Hei hei!
0: Itä-raportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Seebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki minä.

katsellen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottamusta janoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Tervetuloa, ihana. Mä oon kirjoittanut tänne Jaana, rakas laulaja, evankelista Pöllänen.
3: Kiitos. Kiva, kun sain tulla.
2: Tervetuloa siis ihmisen ääniohjelmaan kaikille kuulijoille. Ja mä oon yrittänyt Jaanaa saada tähän ohjelmaan nyt varmaan parin kuukauden ajan. Ja meillä ei ole aikataulut vaan millään mun takia.
3: Niin, olisinhan minä tullut, mutta...
2: Niin, mutta mä olin aina joko kipeä. Viime kerrallahan meillä oli uusintalähetyksiä, että kiitos kuulijoille, että olette jaksanut uusintoja kuunnella, koska nyt radioääni Elorinne oli kipeänä ja joskus niinkin käy, että on vaan pakko jäädä petiin lepäämään. Ja,
3: se on viisautta.
2: Niin, ja nyt näitä rajoja, kun tässä opetellaan, niistäkin voitaisiin muuten tänään ehkä puhua vähän rajoista kristillisessä ja hengellisessä työssä, auttajan työssä. Ehkä kenties Herra antaa tällaisenkin aiheen. Mutta tosiaan, Jaana, sut mä oon halunnut pitkään tänne vieraaksi. Ihana, että sä oot täällä. Mä muistan, alustan vähän, että miksi just sinä. Mä en muista, että mikä päivä, olisiko sitten puoli vuotta, ehkä vuosi. Mä aina välillä pidän TV7 auki ihan vaan taustalla, kun mulla on 3-vuotias poika, niin kuin kaikki tietää, niin ei voi uskalla pitää enää perus-TVtä auki, kun sieltä saattaa tulla Emmerdale 10 tai joku Holby Cityn sairaala tai joku muu, joka ei sovi 3-vuotiaalle. Niin TV7, niin pidän sitä auki. Ei sekään kyllä aina sovi 3-vuotiaalle.
3: Totta.
2: Et sielläkin Roomi osaa taas, äiti, mitä pappi tekee, kun se huutaa käsi ilmassa, niin siinä vaiheessa pitää vähän selittää, että niin, ne on karismaatikkoja.
3: Joo.
2: Mutta sä olit siellä kerran laulamassa, olinkohan mä jotenkin tosi väsynyt taas niin kuin siihen, että mä en ole osannut sanoa ei tai... Sulla oli semmoinen ihana punainen, sulla on aina tunnetusti hienoja esiintymisasuja ja sit sä seisoit siinä ja lauloit tämän Älä pelkää -kappaleen. Se on, mutta alun perin kenenkäs tämä Älä pelkää on?
3: Ilkka Puhakan sävellys
2: niin
3: ja Pyhän Hengen Ilkalle antama teksti. Hänellä oli soinut kuulemma monta päivää semmoinen melodia päässä ja sitten... Tämä on jotain 70-luvun loppua. Hän oli silloin nuorisotyön ohjaajana jossain seurakunnassa ja hän tulee sitten 10:30 aikaan kotiin ja jotenkin väsyneenä ja sillä lailla kaikkeensa antaneena, näin muistelen. Ja hän siinä iltateetä vielä nauttii mennäkseen sitten nukkumaan kaikessa yksinäisyydessä ja sitten Pyhä Henki alkaa niin kuin antaa tämmöistä tekstiä ja sitten hän jotenkin niin kuin ymmärtää, että hei, tämä pitääkin nyt kirjoittaa ylös. Sitten seuraavana päivänä hän sitten tajuaakin, että tämä melodia ja tämä teksti kuuluu yhteen.

0: Reppu ja ihmisen ääni.
1: Pyhän Hengen Ilkalle antama teksti. Tai jotakin varten mä hänelle siis soitin, ja muutenkin tätä syntyhistoriaa ja näitä teostoasioita. Niin hän sanoi, että ei hän ota siitä mitään teostokorvauksia, koska okei, siinä on hänen nimi, mutta niin kuin, että se on Jumalan
2: Oho.
1: Antama. Että
2: hän ei halunnut edes palkkaa
1: niin,
2: siitä.
1: Aika kova jätä.
2: Niin, ja voi varmaan johtua siitäkin, että Ilkka ei päätoimeltaan on lyyrikko tai kirjoittaja tai säveltäjä, vaan evankelistapappi. Niin omalla tavallaan käsitän ton näkökulman kyllä.
1: Mutta inhimillisesti olisi totta kai voin hyvin, niin kun, että no niin, kiva. Sitä paljon soitetaan ja...
2: Niin, totta.
1: Niin, niin että...
2: Eipä se olisi musta tuommoiseen epäitsekkääseen.
1: Ei varmaan minustakaan.
2: Joo, otan kyllä tarkasti
1: omiin aina kaikki. Nimiin ainoa.
2: Omiin nimiin koko kunnia. Mutta joka tapauksessa se meni niin, että sä lauloit sen laulun ja mä mietin, että nyt oli vakuuttava veto. Mä oon kuitenkin pop-urallani kuullut Suomen kovimpia niin kuin artisteja ja tehnyt niiden kanssa töitä ja niitä nyt yhtään tässä silleen vähättelemättä. Mutta sanon kuitenkin, että tänä päivänä mulle ei niin kuin mikään muu niin kuin pysäytä omalla tavallaan mun keloja tai mun ongelmia kuin se, että jos mä aistin, että jonkun ihmisen yllä on niin kuin Jumalan antama voitelu ja siunaus, niin sit mä otan niin kuin vastaan asioita. Et mua ei niin kuin mitkään tiedätkö, statukset heilauta. Mm, että vaikka tähän huoneeseen kävelisi kuka Schwarzeneggeri, niin mulla on aivan sama. Mutta jos tässä huoneessa on Jumalan valittu tai Jumalan siunaama, niin sit mä kuuntelen sitä.
1: Joo, mulla on vähän niin kuin jotain tota samaa kanssa, että kun mä saan kuulla siitä, että oot sä kyllä rohkee, kun mä julistan evankeliumia tai kerron omista asioista, omista sairastumisista, kipeistä, talousasioista tai tämmöisistä, että oot sä vaan rohkee. Mutta mä oon koko elämäni niin kuin tähän saakka, ennen kuin mä kohtasin nykyisen puolisoni 15 vuotta sitten, niin mä oon aina niin kuin joutunut väistelemään ja pienentämään itseäni ja jotenkin aina joutunut kyselemään, että miten mä sopisin nyt niin kuin tähän muottiin tai sano mulle, miten mun pitäisi olla, niin mä sitten oon sillä tavalla, että mä sen, niin, mua on koulukiusattu koko mun peruskouluaika. Mä en ole ollut yhtään mitään enkä kukaan ikinä. Ja nyt mä tiedän, että Jumala hyväksyy minut täydellisesti tämmöisenä kuin minä olen ja mä riitän Jumalalle. Ja mä riitän mun rakkaimmille, läheisimmille ihmisille, niin jos mä riitän muille ihmisille, niin ei se mitään haittaa. Että tosiaan, jos tuossa tulisi vaikka kuka, niin mun ei tarvitsisi niinku pokkuroida. Totta kai hyvä käytös ja kunnioitus vanhempia ihmisiä kohtaan ja tällä tavalla, mutta että just tota samaa.
2: Joo, ettei niin. Tarvii ennen kuin anteeksi pyydellä. Nyt se, mitä sä sanoit äsken tuossa, niin samaistun kyllä todella vahvasti. Mä muuten laitoin sulle sitten viestin silloin sen jälkeen.
1: Joo.
2: Mä laitoin, että jostain etin sun Facebook sitten profiilin, tämmöisen varmaan faniprofiilin tai tämmöisen.
1: Joo.
2: Ja laitoin sinne niin kuin ihan aidosti siis vilpittömästi. Se oli ensimmäinen viesti, jonka mä oon lähettänyt kellekään tuntemattomalle ikinä. Ihan oikeasti, ikinä.
1: Ihana, mutta se oli tosi koskettava ja mä olin siitä valtavan ilahtunut. Ja kun hirveän moni ihminen on kysynyt multa, että tunnitse sen jipun ja ootteko te niin kuin, ja mä sitä, en mä ole koskaan tavannut. Te olette hirveän samanlaisia, se on hirveästi sitä semmoista samaa, että kyllä teidän nyt tarvitsisi tutustua. Ja sitten olisi ollut hyvin luonnekasta, että minä otan yhteyttä tähän suureen tähteen niin kuin näin päin ihailuni teitä kohtaan, mutta ei, se kävikin toisinpäin. Ja sitten mä haluan muuten tässä, että oli kiva johdatus ja sitten pikkuhiljaa tässä ollaan niin kuin tutusteltu. Mutta haluan tähän myös kertoa sen, että miten mä oon nähnyt ja kuullut sut aikanaan, montako vuotta siitä ikinä onkaan, hirveän monta, 15 miltei varmaan. Sä esiinnyit tuossa Nenäpäivä. Mun mielestä se oli Nenäpäivä-ohjelma Tampereelta. Ja sä lauloit Saviruukku. Mä en ollut kuullut koskaan mitään vastaavaa, että kukaan olisi laulanut Suomessa sillä tavalla, sillä herkkyydellä, sillä niin kuin, niin mä olin sillä, että nyt on tähti syttynyt, että vau. Mutta sitten mä en ole seurannut sen enempää niin kuin tätä pop sun uraa eikä muuta, mutta että Aika jännä, että ollaan. Joo, niin, mutta että en ole kyllä seurannut ketään muutakaan, että mä oon elänyt mun kuplassa perhe-elämää ja muu maailma on saanut olla. En välillä ole tiennyt, että onko sama presidenttikään, että oikeastaan se ei ole ei mulla ollut voimavaroja. Mutta että jännä, että ollaan tässä nyt.
0: Jippu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Täällä Jippu äänessä ja ihastuttava Jaana Pöllänen, laulaja ja evankelista. Sua ihaillaan, mä tiedän nimenomaan sun rohkeudesta ja heittäytymisestä, aitoudesta, roolittomuudesta, persoonasta ja rempseydestä ja varmaan näitä on perus. Mutta mitä kuitenkin, kun ajatellaan, että kaiken sen semmoisen, että voi saavuttaa täydellisen tai semmoisen, no ei, mahdollisimman täydellisen itsensä hyväksymisen, kun on mahdollista näin rikkinäisenä saavuttaa. Niin kuin minkä mä koen ja näen, että sä oot käynyt prosessin läpi, että sä oot lähtenyt semmoisesta ehkä itsetunnottomasta täysin murskatusta identiteetistä niin kuin Jeesuksen kanssa rakentamaan niin kuin jotain uutta ja oot päässyt nyt siihen tilaan, että sä voit sanoa rakastavasi itseäsi aidosti. Ehkä. Niin halusitko sä kertoa siitä sun prosessista vähän? Mä luulen, että kuulijat haluaisi tietää, että mikä on sussa mennyt, särkynyt? Mistä sä haluat lähteä nyt kertoa tätä sun, ikään kuin, miten susta tuli tämä Jaana, mikä sä oot tänään?
1: Vau, onpas siinä kysymystä kerrakseen. No jotenkin mä... Siis mä olen niin vielä matkalla, enkä ole mitenkään valmiskaan, enkä halua ollakaan, mutta jotenkin mä ajattelen, että mä oon niin kuin lähimpänä tällä hetkellä sitä Jumalan luomusta sitten syntymäni, niin kuin miksikä hän minut loi. Ja tässä matkalla on tapahtunut niin paljon kaikenlaista asiaa, että miten tähän on tultu, niin... Mulla ehkä nousee kaikista eniten niin kuin anteeksi antamus. Mä olen saanut antaa anteeksi Jumalan voimalla niille ihmisille, jotka ovat rikkoneet mua mitä erinäisimmin tavoin. Että koulukiusatuille ja sitten monia muita asioita, että millä mun ihmisyyttä on särjetty ja ylikävelty. Niin mä oon saanut antaa anteeksi. Mä annoin yhdellekin ihmiselle 25-vuotiaana suullani anteeksi ja sydämenikin halusi antaa ihan tosissaan. Mutta silti mä niin kun koin, että en mä ollutkaan kokonaan antanut. Meni 10 vuotta ennen kuin, siis mä olin saanut ymmärryksen, että mä saan rukoilla hyvä ystävässä siellä, joka kuulet. Niin sun on hyvä, meidän on hyvä muistaa, että kenelläkään meillä ei itsessämme ole halua antaa anteeksi, eikä myöskään sitä anteeksi annon voimaa. Me saadaan rukoilla.

0: mahdollinen. Se anteeksiantamus on mahdollinen ja niin paljon ihmiset kantavat kuolivuoteelleen ja siitäkin eteenpäin vielä kuolevat täynnä katkeruutta, itsesyytöstä ja syytöstä toista ihmistä kohtaan, kun ei tarvis. Että mitä mä itse haluan niin kun rohkaista toisia ja itse on tarvinnut paljon nöyrtyä, että on ottanut askeleet sitä toista ihmistä vastaan. Kävellä puolitiehen vastaan, niin kuin Jeesuskin, niin hän on kädet auki vastassa, tulee sua vastaan, odottaa, että sä tuut. Et kun on niin paljon meidän lähellä semmoisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta, hekin on rikottuja ja särjettyjä, heillä on ne omat vammansa, niin he ei pysty ehkä tulemaan sua vastaan, mutta että kun paljon sitä, että joku, ei sekään ei ole, kyllä minä en kyllä sinne päin soittele ja ota yhteyttä, kun ei sekään. Niin. Et siinä on semmoinen pattitilanne, että mä oon lähtenyt sitten soitellen sotaan kohtaamaan nämä pahimmat pelot tavallaan, että Jumalan voimilla Jeesuksen kanssa.
1: Joo, tuttua kaikki mullekin. Ehkä siitä vinkkelistä vielä, että monet tietää, mua on satutettu, mutta kyllä mä oon ollut myös aikamoinen rikkoja. No, avioliiton rikkoja varsinkin ensimmäisen avioliiton kohdalla on ollut uskoton lähes koko liiton ajan. No, niitä nyt ei koskaan voi mennä hyvittelemäänkään, mutta niin kun ajattelen sillä lailla monesti, kun ihmiset tulee tästä vinkkelistä pyytämään apua, että kuinka he voisivat antaa anteeksi, mutta joskus olen itse ajatellut, että onko se anteeksi pyytäminen sitten ollut niin kuin myös on yksi ongelmakohta omalla kohdallaan, että mä oon ollutkin se rikkoja ja siinä rikkojan osassa enemmän kuin ikään kuin siinä uhrin. Ja sitten mä oon myös ajatellut niin, että sekä rikkoja ja että rikottu on molemmat niin kuin sen tragedian uhreja, että myös se särkiä. Että jos ajatellaan niin kuin koulukiusaamisesta, mä en tiedä sen niin kuin kauheasti omalla kohdalla, niin mä olin koulussa semmoinen rasavilli, että jos mua niin kuin kiusattiin, niin mä en voisi koskaan kokea, että mä olisin ehkä ollut kiusattu, että mä olin ehkä niin kuin inhottu vaan sen takia, että mä olin niin kuin vähän erikoinen. Ja sittenhän mä kävin niin kuin kaikkien kimppuun ja hakkasin ne niin kuin itse. Miehet ja naiset, jos joku kävi mun kimppuun, mutta mä olin niin kuin jollain tavalla ehkä vainottu mun erikoisuuden takia, mutta sitten mä olin toisaalta hirveän pidetty joidenkin mielessä, että semmoisesta niin kuin todellisesta tollaisesta koulukiusaamishistoriasta taikka semmoisesta niin kuin monia vuosia kestävästä, mitkä tuhoaa ihmisen identiteettiä, niin että siitä mulla ei ole kokemusta, mutta mulla on kokemusta siitä, mitä on niin kuin olla niin kuin se satuttaja. Ja siinä mä oon niin kuin miettinyt, että millaista anteeksi antoa siinä niin kuin itseään kohtaan ja hyväksyä se, että on ollut, että lähipiirissä on paljon mulla niitä ihmisiä, joille mä oon tehnyt pahaa, jotka on niin kuin ottaneet vastaan mun anteeksi pyynnön. Ja tänä päivänä mun ne vanhat virheet mun perhepiirissä, niin ei niitä muistella, mutta ne on siellä jotenkin kuitenkin alla, että tiedetään, että mä oon ollut joskus kykeneväinen niin kuin semmoisiin tekoihin, jotka on ollut mun niin kuin lähipiirille niin kuin häpeää tuottavia tai kipeitä tai näin. Niin onko sulla itsellään se asetelma niin, että sä kannat sitä satutetun ihmisen persoonallisuutta vai löydätkö sä itsestäsi myös tämän niin kuin ikään kuin toisen puolen?
0: No, nyt kun puhut tolla tavalla, niin mulle tulee ihan semmoinen olo, että pidänkö minä itseäni tässä nyt jotenkin, niin kuin, että minä olen uhri. Minä en ole ikinä tehnyt kenellekään mitään pahaa. Saattaa olla, että mun pikkusisko ainakin on saanut tutaa, mutta mä oon pyytänyt häneltä julkisesti anteeksi. Meillä oli muuten viime kesänä, mulla on 5,5 vuotta nuorempi, ihan rakas sisko, mun paras ystävä, asuu nykyään Norjassa, niin meillä oli meidän synnyin kunnan Maaningan kirkossa konsertti 16. heinäkuuta. Se oli muuten äitin 70-vuotisjuhlakonsertti, mutta sitä ei saanut sanoa ääneen.

0: Okei, selvä. Oliko siinä joku?
1: Joo, eikö äiti ei halua tehdä itsestään mitään numeroa, niin tuota, me annettiin äitille sitten tämmöinen lahja, mutta eihän meitä ole tässä nyt kuin vaan te kaksi, jotka kuulitte tämän.
0: Niin. Emme kertoneet kellekään. Joo.
1: Niin, niin tuota, mä aloitin sen konsertin sillä, että tuota, et ihana olla siskon kanssa tässä yhdessä, että pyydän nyt julkisesti tämän seurakunnan läsnä ollessa anteeksi sinulta, rakas siskoni, kaikkea sitä pahaa, mitä mä oon sulle tehnyt, lyönyt päähän ja varastanut kaikki rahat ja kaikki.
0: Seurakunta oli vähän vaiva. Hetkinen, ei, mitä täällä tapahtui?
1: Ei, ne oli ihan silleen, no, se oli niin ihana hetki. No niin, mutta siis, että mitenkään luistelematta, niin tota, kyllä mä oon ollut se alistuja. Mä oon ollut niin kuin mä oon ylikiltti ihminen. Joo. Että tota, en mä ole koskaan halunnut kenellekään mitään pahaa. Joo. Että tota, että äiti on totta kai joutunut kärsimään minun takia, että äitiltäkin voisin julkisesti pyytää anteeksi.
0: Miksi hän on kärsinyt ylikiltin
1: no,
0: takia?
1: No ei, kato, olihan minä sitten teini-ikäisenä, niin tota, äiti Raukka oli yksinhuoltaja ja varmasti myös väsynyt ja hädissään minun takia, niin minä sitten saatin lähteä vähän huitelemaan tantsuloihin ja mä ajattelin, että samoilla huuoilla ollaan sitten kaksi yötä poissa ja niin. Se on joutunut niin hirveästi minun takia.
0: Ehkä kuitenkin aika pieniä, siis ei saisi sanoa näin, mutta että jos pistettäisiin tähän nämä mun mokat pöytään, niin. Mutta eikö se ole hyvä kuulijat, että nyt ohjelmassa on niin kuin satutettu ja satuttaja. Ja näin Jumalakin niin pistää meidät nyt siellä kuulijat kohtaamaan tämän Jumalan järjestys, että tällä tavalla teidän pitäisi kohdata sitten toisenne. Eli nimenomaan, jos siellä kuulijana on nyt joku, joka on tehnyt ikään kuin rikkonut, niin kuin mekin anteeksi annemme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin jos tämä, mitä äsken Jaana kertoi tästä anteeksi antamisesta, niin sitten sama toisten puoleen, että tulee se synnin tunto ja tulee se kyky käsittää, että mä oon tehnyt väärin ja mä oon velvollinen pyytämään anteeksi. Niin mä kehotan nyt teitä kuulijat tästä puolesta. Mä rukoilen teille niin kuin aidon synnin tunnon syttymistä sydämeen ja sen käsittämistä, että niillä itsekkäillä valinnoilla ja sillä egoismilla ja sillä vallalla on niin kuin vaikutusta lähiympäristöön ja ne voi jättää pysyviä vaurioita toisiin ihmisiin, jonka takia me ei ole ihan sama, miten me kohdellaan lähimmäisiä. Amen.
1: Amen. Mulla nousee nyt mieleen hei tästä koulukiusaamisesta semmoinen juttu, että
0: joo. Siitä ei ole puhuttu meidän ohjelmassa.
1: Eikä.
0: Puhu vaan. Ei, joten
1: eikä,
0: tämä on tota, Jumala nostaa.
1: Mä sanon nyt ihan suoraan sitten nyt, että tässä voi, että toivottavasti tämä nyt ei ole paha juttu, mutta
0: ei
1: tuossa oli yhdet keksinyt sitten, että meidän pidettäisiin luokkakokous ala-asteen aikaiset kaverit ja tuota. Sitten ne oli perustanut Facebook-ryhmän aiheesta ja mä en hirveästi ole tekemisissä mun koulukavereiden kanssa. En siis oikeastaan ollenkaan, koska asun toisella puolella Suomea. Tarkoitus on joskus ensi syksynä sitten pitää tämä luokkakokous ja siinä oli nämä puuha-ihmiset hirmu ihanalla fiiliksellä niin kuin suunnittelivat ja sitten siihen ilmestyikin pari niitä erittäin pahasti kiusattuja, jotka antoivat kyllä ymmärtää, että hehän ei todellakaan sinne tule, ettäkö tulisimme sinne kiusaajiemme eteen taas naurettavaksi. Ja se, mä alkaa ihan itkettää, se nosti mulla tosi vahvat tunteet, niin kuin rakkauden sekä niitä kiusattuja että myös kiusaajia niin kohtaan. Ja surun siitä, että voi että kun sä just tuossa kun sanoit, että ne jättää pysyvät jäljet, niin mä oon saanut kääntää ne mun voimavaraksi. Mä oon saanut antaa anteeksi.
0: Joo.
1: Ja mä oon prosessoinut sitä sekä psykologilla että Jumalan kanssa. Mutta on näitä ihmisiä, jotka eivät ole saaneet sitä vielä niin kuin prosessoitua, vaan se on ikuinen kipu.
0: Joo.
1: Ja niin kuin senpä takia, niin kuin, ja sitten on toki paljon semmoisia kiusaajia, jotka ei tiedä kiusanneensa.
0: Joo.
1: Sekin on kummallista. Totta kai se on niin kuin semmoinen, mikä on kenellekin kiusaamista, mutta että Melkein tulee semmoinen ajatus, että jos sä tiedät kiusanneesi jotakin ihmistä, niin ei ole nykypäivänä kauhean vaikeaa ottaa selville, että missä se asuu se ihminen. Mm. Jos soitat sille ihmiselle ja sanot, että anna anteeksi.
2: Mm. Niin.
1: Koska se voi niin kuin, me ollaan kaiken. 40-vuotiaita. Että meillä on vielä niin kuin parhaimmillaan 40 vuotta edessä, että voisi niin kuin nämä kiusatut tulla niin kuin elää vielä onnelliset 40 vuotta.
3: Jippu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä ja vieraana laulaja evankelista Jaana Pöllänen.
1: Itkupilli.
0: Ja itkupilli kaverini. Mä oon kans itkupilli, Kaitsu voi todistaa, ja koko Dein. Mä oon itkupilli, naurupilli yhtä aikaa. Mutta puhutaan nyt jostain syystä koulukiusaamisesta, joka on hirveän erikoinen aihe, koska se siis ei erikoinen aihe yhtään yhteiskunnassa, mutta sehän on nyt nykyään sitten siirtynyt työpaikoille, sehän on siirtynyt siis, ja tässä on nyt jännä sillä tavalla, että voisi kuvitella, että mun luonteella mä olisin ollut niinku kiusaavampi luonne, ja sai sitten, niin se ei pidä paikkansa. Me oltiin musiikkiluokka, me oltiin kaikki vähän erikoisia. Siis mä voisin kutsua sitä enemmän tämmöiseksi siis Steiner-kouluksi melkein. Siis että se oli siis, me elettiin kuin pellossa. Siis me oltiin ihan hippiluokka sen tavalla, että meillä oli 6 poikaa ja 28 tyttöä. Me oltiin niin kuin erikoisoppilaita vähän niin kuin kaikki. Ja sitten kun mä olin tarkkailuoppilas, niin mulla on ollut niin kuin sekin vielä siinä. Ja kun mä en ollut myöskään tarkkailuoppilas niin kuin siksi, että mä olisin ollut paha. Vaan siksi, kun mä olin niin levoton ja mä en pystynyt keskittymään. Niin kyllä mäkin muistan, mä en ole julkisesti puhunut niistä, mutta muistan, niin kuin, että mua niin kuin yksi henkilö niin kuin vainos sellaisen vuoden ajan. Mutta sitten mä vaihoin niin kuin koulua ja kai siihen meidän isä sit soitti sinne ja joutui niin kuin puuttumaan siihen tai jotenkin tälleen, mutta silti mä en ole koskaan niinku kokenut sitä, että mä voisin sanoa, että olen koulukiusa, koska mä koen, että se tarkoittaa sellaista pitkää, monta vuotta kestävää, niin kuin, kauan sulla se kesti sitten se?
1: Ensimmäisestä luokasta 9. luokkaa.
0: No niin, tätä mä tarkoitan just tätä, että se ei ole mitään semmoista, että sua vähän nimitellään, niin kuin, ja sitten myös mun luonne oli oikeasti sellainen, että mä muistan, kun se oli vielä yksi poika, joka mua kiusasi. Mä muistan vieläkin sen, nimen, mutta en sano tässä lähetyksessä.
1: Anna turvan.
0: Joo. Se laittoi mulle jonkun Facebook-kaveripyynnön joskus. Mä en ottanut ikinä kaverissa heti, kun musta oli tullut julkis.
1: Joo, tiedät mille tuntuu.
0: Joo, niin. Mutta se, että se oli yksi henkilö vaan, ei noin muuten, niin mä muistan, että mä jahtasin sitä puukäsityöluokassa niin kuin taltalla. Siis semmoisella, niin kuin, että mä niin kuin päätin, että jos sä tulet metriikään lähemmäksi, että mä niin kuin harajaloilla aseen päällä niin kuin nyrkit kädessä. Et mulla oli niin kuin semmoinen taistelu siihen, se oli hirveän lihava iso jätkä. Mutta mua ärsytti se niin paljon, että mä tiesin, että se elämä on ihan hirveä. Sillä oli hirveä alkoholisti koti ja näin. Ja se oli varmaan ihastunut muuhun tai jotain tämmöistä, mitä se nyt, no niin, kiinni jäi, tiesin koko ajan. Joo, mutta että omalla tavallaan siksi mä koen, että mä en voi laittaa itteeni niin kuin koulukiusattujen siihen marginaaliin, mutta jos sä oot noin pitkän, niin se on varmaan vaikuttanut sun koko naiseuteen ja kaikkeen.
1: On, mä oon ollut aina lihaava ja sitähän mä en ole ollut niin kuin siellä peruskouluaikana enkä lukiossakaan vielä, en ole ollut lihaava tai enkä vähän yli 20-vuotiaanakaan en ole ollut lihava. Vasta kun on saanut nyt noi lapset, niin musta on tullut oikeasti lihava. Sitä mä olen itkenyt kyllä, että mä en ole koskaan saanut niin kuin hyväksyä mun ruumista, että mulle on uskoteltu, että mä oon lihava ja ruma silloinkin, kun minä olen ollut ihan normaali ja nainen näteimmillään. Mä oon ollut ihan nätti tyttö. Näin ne ihmisten sanat, ne muovaa meitä ihmisenä.
0: Onko sulla tyttöjä vai poikia lapsina?
1: Susanna täyttää 12 nyt ja kaksospojat on vuosi 3 kuukautta nuoremmat 2 poikaa.
0: Miten tämä tausta heijastuu äitinä nyt omiin pelkoihin, sit kun ne on koulumaailmassa? Tai
1: No ensinnäkin mähän suoraan sanottuna olen halunnut muuttaa sieltä mun kotikonnuilta mahdollisimman kauas, että vahingossakaan mun lapset ei menisi samaan kouluun, kun meillä oli sillä lailla, että mun äiti oli käynyt samaa kyläkoulua, mitä minäkin sitten kävin. Ja sitten ne, jotka oli kiusannut mun äitiä koulussa, niin niiden lapset kiusasi sitten minua siellä koulussa. Tavallaan tämä oli tämmöinen perisynti tai mikä se sana on, että tämä jatkuu, niin mä halusin katkaista sen, että ei enää. Ja mulle ei ehkä ole kasvatettu sillä tavalla, me on vaan kasvatettu semmoista nöyryyttä ja kiltteyttä. Joo. Ja semmoista, mutta ei niitä omia rajoja. Niin sitä minä olen paukuttanut mun omille lapsille ja myös mieheni Ville. Ja varsinkin tyttären kanssa nyt, kun hän on todellakin astumassa teini-ikään tosi vilkkaasti, niin ollaan aika paljon jo puhuttu siitä, niin kuin, että mikä on sopimatonta käytöstä, että mitä ei saa suvaita missään tapauksessa. Ja tuota, itse asiassa aika moista siellä koulussakin nyt on jo semmoista nimittelyä, mutta onneksi meillä on ihana opettaja, johon voi, kyllä ne ottaa niin kuin nollatoleranssilla vastaan tätä, käyvät dialogia kodin kanssa. Tämä on mahtava juttu, että nykyään sitä voi käydä, että eihän siihen aikaan, kun me mun koulussa oltu, niin ei se mitään kiusaamisesta puhuttu, eikä mun äitikään sitten ole halunnut eikä pystynyt niin kuin pitämään mun puolia siellä kouluelämässä. Mitähän sä kysyit sitä, että miten mun lapsiin tätä, no siis että mahdollisimman tervettä identiteettiä, mitä sä voit paukuttaa, että ihan, me on tehty ihan semmoisia harjoituksia niin kuin siitä, että mitä sanotaan, mitä tehdään, jos joku sanoo sulle jotakin, niin tota, miten sä vastaat takaisin?
0: No miten sä vastaat?
1: No, nyt lyö ihan tyhjää. Mutta että ei ainakaan niinku alentuisi sille samalle tasolle, niin kuin lähden nimittelemään. Että kyllä mä muistan, että mullekin on sanottu, että älä välitä. Että se on se, niinku se pahin, mitä sitten se kiusaaja, tai niinku, tai paras toisaalta. Että kun sä et välitä siitä, se räksyttää aikansa ja lopettaa sitten ajallaan. Että, mutta tota, mut tärkeintä on itse tiedostaa, että on riittävä. Ja rakastettu semmoisena kuin on. Mm-hmm. Ja kyllä meidän tytär on tosi nätti, ihana tyttö, mutta kyllä hän on sitä mieltä, että hän on ruma. Mm. Mistä tää tulee ja on nätti vartalo ja kaikki, niin ei kun on muka läski. Niin kyllä näiden kanssa painitaan.
0: Kyllä.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on evankelista, ihana, rakas Jaana Pöllänen. Ja näin Jumala antaa näitä aiheita. Meillä oli varmaan joku ihan muu aihe mielessä.
1: Kyllä
0: mutta
1: oli.
0: Nyt niin jostain syystä uskotaan, että kuulijoina on ihmisiä, joita on ehkä kiusattu tai ehkä kiusaajia. Ja sen takia tartumme nyt tähän aiheeseen, koska hengessä tunnemme, että tämä on nyt se, mistä kuuluu puhua. Puhutaan myös itsetunnosta ja siitä näistä kiusaamisen jälkeisistä haavoista. Tuon nyt tähän sulle peiliä erilaista, että kun mulla on 3-vuotias poika ja mä oon ollut aina nimenomaan semmoinen, että jos joku päätä aukoo, niin mä varmasti niin kuin hyökkään. Eli mulla ei niin kuin ole ollut sitä alistuneen mahdollisuutta, vaan mulla on ollut siis haaste. Se on mun, eli Riita on ollut mulle haaste. Sen takia varmasti niin kuin ihmissuhteetkin on ollut kieltämättä joskus vähän haastavia. Ja tiedän, että jossain elämän vaiheessa mä oon ottanut kumppanikseni niin kuin koulukiusaajia. Semmoisia ihmisiä, jotka on ollut ihan hirveitä koulussa toisille ihmisille. Ja ne on jatkanut siitä avioliitosta on tullut ikään kuin se niiden kiusaamiskenttä. Ja mä oon vaimona ollut se, tiedät, se kohde. Että samalla tavalla se huorittelu jatkuu sitten, mikä on ollut koulumaailmassa ja siellä on ollut ne kohteet ja se väkivaltaisuus, niin se on tullut siihen liittoon, missä mä oon sitten, onneksi mä en ole tämmöisen kuin yhden tämmöisen kanssa joutunut elämässäni olemaan, mutta että tiedän sen niin kuin ikään kuin kiusaajan luonteen, joka on semmoinen, että ne ei niin kuin koe ne pahimmat niin kuin lainkaan tekevänsä sitä, vaan niillä on tällainen eläimellinen maailmankuva, että heikot alas ja vahvat ylös. Mitä mieltä sä oot, että hyökkäys on paras puolustus, mutta että jos mulla tulee jotenkin sinne raivo sisältä, että niin kuin koulukiusaajien puolesta, kun mä oon katsonut jotain kiusattujen puolesta, siis, että miksi toi ei puolustaudu? Miksi toi ei lataa turpaan tota jätkää, tiedäksä? Hmm. Niin mitä silloin, kun sulle tehtiin väärin, niin mitä sä tunsit? Et ei sulla tullut sitä oloa, että nyt mä teen sen, mä menen tonne kouluun, mä räjäytän ton jätkän, mä vedän.
1: Mulle tuli vasta 9. luokka, tai 8. luokalla varmaan tuli semmoinen, että mä nostin yhden, se oli semmoinen laiha pitkä poika, ja joka ei nyt koko ajan ollut äänessä, mutta se aina kun mä kuljin ohi, niin sieltä tuli aina lehmä.
0: Ei.
1: Haisee. Tämmönen niinku. Sitten jotenkin niinku, sitten niinku mulla niinku, mä nostin sen seinälle. Mä nostin sen seinälle ja mä sanoin, että jos et sinä nyt lopeta, niin minä en tiedä mitä minä teen. Ja vähän aikaa kattelin sitä siinä ja sitten laskin hänet alas. Mutta sen jälkeen se ei sanonut mitään. Mutta sitten se myöskin, niinku, se oli 8 loppua ja hän oli 9, niin sitten hän lähtikin siitä koulusta. Mutta hän oli semmoisesta vaarattomimmasta päästä.
0: Niin, aivan.
1: Mutta siihen saakka niin mä olin vaan alistunut.
0: Mm.
1: Mä olin vaan, ja mitä enemmän niin kun sulle näytetään se sun paikka, niin sitä enemmän sä niin kun sitten sä olet sitä. Sä uskot sen, että mä oon viimeinen ja mä oon ihan vätys ja mä oon ihan turha. Mutta että tässä on just tää mielenkiintoinen, kun sitten taas mun mieheni opettaa poikia, että ei kun sitten vaan kuule näytät, että siitä vaan
0: ladataan
1: takaisin.
0: Niin. Joo, ehdottomasti.
1: Niin sitten mä oon sillä, ei, väkivalta ei ole vastaus.
0: Onpas.
2: Kyllä on.
1: Mutta enemmänkin niin kuin sillä lailla, just että sanoo, että lopeta nyt. Että sillä lailla niin oikein äkäseen, että että.
2: Joo, mutta mä ymmärrän niin hyvin sun miestä. Meillä on toistepäin. Mun mies on silleen, että sä sit kävelet sinne. Minä kävelen sinne kouluun välittömästi. Yksi haukkusana mä nostan jokaisen kakaran seinälle. Niin sitten sanoit, että ethän sä voi mennä toisten kouluun uhkailemaan. Silleen, kuule, mä tiedän nämä maailman säännöt.
1: Joo. Silloin kun Susanna syntyi 12 vuotta sitten, ja minä häntä imetin, mulla tuli just tosi vahvana se, että jos tälle joku tekee jotain, niin minä tapan sen.
2: Joo.
1: Että minun lapseni ei tule koskaan kokemaan niitä tuntemuksia, mitä minä olen kokenut. Ja mä säikähdin niitä niin hirveästi, niitä mun ajatuksia, että mä seuraavan kerran neuvolassa sanoin, että mä tarvin päästä psykologille puhumaan näitä asioita. Ja psykologilla sen jälkeen olen myös käynyt, ja sitten kun meidän kaksoset syntyi pikkukeskosina sitten 3 kuukautta myöhemmin, niin tuli myös paljon muuta asiaa, minkä takia on tarvinnut käydä psykologilla, ja on ollut maailman paras asia, että on saanut vuosikausia käydä siellä ja on saanut välineitä. Ja jopa kerran on psykiatrillekin päässyt, niin suosittelen kyllä lämpimästi, että jokaisella meillä ihmisellä on varmasti semmoisia juttuja, että kyllä ei kannata aikailla. Kannattaisi mennä käymään ammatti-ihmisten luona vähän juttelemassa.
2: Joo, koska noi äitihormonit saa kyllä niin kuin tuon naarasleijona niin kuin siis aivan täydellisesti.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Hei rakas kuuntelija, ihanaa, että oot siellä ja jaksat kuunnella meidän hyvinkin. Tänään on oikein tämmöinen tunne rikas ihmisen ääni, kun tässä käydään niin kuin näitä tämmöisiä kiusatun niin kuin raivoa, joka on jäänyt vuosia, siis painunut alas. Siis ihminen on semmoinen, että mä kyllä tiedän, täytyy sanoa, että missä samaistun suhun, että vaikka en ole koulukiusattu, niin samaistun ja tiedän, miltä tuntuu, kun sua alistetaan ja sun identiteettiä riistetään. Ja mulla on tietysti se kokemus niin kuin sitten ihmissuhteessa. Se, että sä vaan niin kuin jatkuvasti tajuat, että sä oot niin kuin pikkuhiljaa katoamassa ja pikkuhiljaa uskomassa sen totuuden itsestäsi, että sä et ole minkään arvonen.
1: Juuri, muista mitä oot sanomassa, mutta siis niin hienosti sanottu, olet katoamassa.
2: Joo.
1: Siinä nimenomaan juuri käy niin, että sä niin kuin haihdut, näivetyt pois.
2: Joo, se on henkistä väkivaltaa ja sitten jos siinä on vielä fyysistä, niin se fyysisen kivun pelko aiheuttaa niin kuin sen, että sä et enää hyökkää vastaan, koska vastustaja on vaarallinen, jos semmoisen ihmisen kanssa esimerkiksi on. Että tietysti, mutta että kiusaaminen ja nälviminen ja ikään kuin alistaminen, niin saa siinä alistetussa aikaiseksi sen, että pikkuhiljaa se identiteetti katoaa sinne ja sitten siitä muiden luomasta looserista, mitä ne johonkin, niin tulee se sun todellinen minäkuva. Haluaisin kysyä sitä, että mitä sitten kun Jeesus tarttui tähän särjettyyn ihmisyyteen, miten sä koit Jeesuksen rakkauden? Käytikö sulla niin kuin mullakin, että se aluksi niin kuin sattui sua? Että se rakkaus niin kuin aiheutti sulle kipua, koska se paljasti sen, kuinka satutettu sä olit?
1: Ei oikeastaan noin. No itkenyt on tosi paljon, mutta tämä on oikeastaan alkanut 15 vuotta sitten, kun Jumala antoi mun elämään Villen. Ja Jumala ikään kuin Villen kautta. Ville on mun elämäni ensimmäinen ihminen, joka ei ole, jolle mä oon riittänyt. Joka ei ole yrittänyt vääntää mua mihinkään, eikä se ole ikinä sillain niin kuin ylhäältä päin, niin kuin, että no ei tietenkään sitä. Tai sille ei ole semmoista äänensävyä, joka vähättelisi, vaan hän aina niin kuin pyhä henki rohkaisee ja nostaa. Muistan yhdenkin kerran, oltiin jollain keikkareissulla ja silloin 15 vuotta, 14 vuotta sitten, silloin nousi ensimmäistä kertaa tosi terävästi keskustelun mediassa. Julkikset tuli koulukiusaamisesta, Jari Sillanpää, Jope Ruonansuu, Heidi Kyrö tai tämmöisiä jotain muistan. Se nosti mulle nämä koulukiusaamishaavat ja sitten mä itkin katkerasti, että miksi ketään maailmassa kiusataan. Se on niin väärin. Miksi minua on saatu kiusata, että se on ihan hirveetä. Niin sitten ikään kuin Jumalan ääni Villen kautta sanoo, että sen takia, että sinusta on tullut se, mikä sinä tänä päivänä olet. Ja vaikka ne ei ole ne elämän asiat, mitä on tapahtunut, niin ne ei ole missään määrin kivoja eikä hyväksyttäviä. Mutta kun niitä valitettavasti tapahtuu, niin Jippu, sen takia, että Jumala voi meitä käyttää, niin meille on sallittu näitä asioita, että me voisimme toisia ihmisiä ymmärtää, rohkaista, rakastaa ja nostaa juuri sellaisena kuin he on. Mm. Kukaan muu ei sitä voi tehdä niin kuin me voidaan tehdä.
2: Niin näin se on.
1: Ja Jumala meitä käyttää. Ja hän siksi on sallinut näitä asioita meille tapahtuvaa.
2: Mulla on Mikaelin kirkossa perustettu semmoinen evankelioiva ilta, jonka nimi on Haavani on lahjani, jonne varmasti tuut sitten vieraaksi tulevaisuudessa.
1: Ihan Mikaelin kirkko, joo, sulla on mahtava toi sun päällikkö, tämä maallinen päällikkö Jouni. Pappi.
2: Joo, se on ihana. Se on. Ja siksi mä tämmöisen illan halusin kehittää, kun Haavani on lahjani.
1: Joo, niin justiin, kyllä.
2: Jossa ikään kuin nämä murskatut asiat sun sisimmässä kääntyy Jumalan työpöydällä siksi asiaksi, että niillä sä pystyt palvelemaan. Ja just niin kuin sanoit, että ne on siunattuja murheita lopulta kuitenkin kaikki.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa. Meillä alkaa olla lähetys pikkuhiljaa loppumassa. Me ollaan paljon höpötetty.
1: Voi ei, nytkö se on loppu?
2: Ei se vielä. Kyllä tässä hetki vielä jutellaan. Ollut mietityttävä jakso, koska en tämmöistä aihetta ajatellut, koska en voinut tietää myöskään sun taustoista, koska me ollaan tässä tutustuttu, kuulijat, niin kuin tiedätte, niin tässä lähetyksessä mä oon tiennyt vaan, että sulla on ollut fyysisesti erilaisia. Siitä voisi tehdä sitten toisen ohjelman, että kuinka paljon sulla on ollut sairautta ja kaikkea muuta, mutta jotenkin ehkä Jumala aina nostaa esiin kuitenkin sen kaikista suurimman kipeyden, ja mä luulen, että sun kohdalla se on ehkä kuitenkin tämä.
1: Kyllä, joo, on ehdottomasti niin kuin se, että Jumala on rakastanut minut näkyväksi.
2: Joo, ihanasti sanottu.
1: Villen kautta, joo. Jotenkin se on tapahtunut Villen kautta, että mä olen ollut ehdottomasti hyväksytty kaikki ne heikkouksineni, ja silloin myös ne mun vahvuudet ovat päässeet kukkimaan oikealla ja terveellä tavalla, että niin kuin se elämä ennen, mihinkä liittyy tangomarkkinat esimerkiksi silloin vuonna 2000 tulin toiseksi, niin se aikakausi, niin kuin, johon liittyy semmoista esittämistä ja semmoista niin kuin kaikenlaista kuorrutusta ja partyä siellä ja täällä, se on niin kuin peittänyt, näyttänyt paremmalta kuin se on oikeasti ollut, että se on, että nyt mä saan olla just niin kelteisillään elämän ja Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Mulla on pelkkiä saatavia. Mm. Mulla ei niinku, totta kai aina voi menettää enemmän, mutta mä tiedän, että mä oon saanut sen kaikista tärkeimmän Jumalan ehdottoman rakkauden ja paikan hänen perheessä, hänen lapsena, ja mä tiedän, että hänen huolenpitonsa on täydellistä minun ja minun lasten ja mieheni elämässä, niin se on se kaikista tärkein.
2: Kiitos Jaana ihanista sanoista. Mä luulen, että tämä lohduttaa monia kuuntelijoita ja myös mua rauhoittaa, ja on ollut tosi ihana kuunnella niin kirkasta evankeliumia, mikä säteilee susta. Olen sen tietysti niin kuin heti näkee ihmisestä, että tämä kulkee niin kuin ihan pyhähenkivaloilla. Että moottori on jossain ihan muualla kuin omassa voimassa. Että se on niin kuin vaikuttavaa ja aina lohduttavaa. Että meitä murskattuja on, joilla ei ole kauheasti kerskattavaa itsessään. Että se on niin kuin oikeasti se, mikä on. Rakkaat kuulijat, kiitos, että olette olleet ihmisen ääntä kuuntelemassa ja ollut läsnä ja kuunnellut. Ja tosiaan mä haluan myös tähän loppuun kiteyttää sen, että jos täällä on niitä, joilla on anteeksi pyydettävää, niin kuin mulla on elämässä ollut. Mulla on ollut liuta ihmisiä. Mulla on ollut liuta niitäkin, jotka satuttaa, mutta mun kohdalla on pidempi lista se, jotka on joutunut mun oma hyväisyyden, itsekkyyden taikka mun sisäisten sairauden ja traumojen uhriksi sillä tavalla, että mä oon aina pistänyt omat tarpeeni muiden ihmisten edelle ja hirveän vähän on pystynyt näkemään muiden ihmisten tunteita. Jos sä aistit, että sus itsessäs on tämmöstä vajavuutta, niin vie se Jumalan eteen, niin kuin mäkin vien joka päivä, ja yritä rakastaa lähimmäistäsi vielä paremmin, unohtamatta sitten itseäsi siinä syyllisyydessä. Siinä se ristiriita onkin. Et mä kehottaisin näitä ja kehotas sä vielä tätä toista puolta.
1: Niin rakas ystävä siellä, meidän on hyvä muistaa se, että kukaan ihminen ei ole toista arvokkaampi Jumalan silmissä. Jumala on luonut jokaisen ihmisen ja hän ei tee vahinkoja. Ja hänellä on jokaiselle ihmiselle tarkka suunnitelma ja tarkoitus. Ja muista se, että kenelläkään ei ole oikeutta kävellä sinun ylitse fyysisesti eikä henkisesti. Kenelläkään ei ole oikeutta alistaa sinua, ei sanoin eikä teoin. Se on sieluvihollisen tuottamaa pajunköyttä semmoinen. Se on valhetta, se on vääryys. Jumala haluaa rakastaa sinua ja nostaa sinut omille jaloille. Kiitos Jumala, että sä johdatat ihmisten luoksen oikeita ihmisiä, jotka rakastaa ja vetää täällä niin kuin näkyvinä käsinä ja sydäminä ja kuuntelevina korvina nämä ihmiset niin kuin pelastuksen tielle sinne kuiville.
2: Kiitos Jaana, että vierailit, ja kiitos vielä. Täällä studiossa on ollut vielä tuottaja Kai Kortelainen. Kiitos, että Kait, suot ollut tässä hengessä mukana.
1: Kiitos.
2: Ei muuta kuin, että nyt pyytämään anteeksi ja antamaan.
1: Siunausta.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Jaana, mitä sä toivot, että mä laulan sulle?
1: Ihanan Runebergin tekstin sieltä 1800-luvun puolesta välistä. Lapsen lailla saadaan mennä taivaan isän kasvojen eteen rukoillen. Meistä ei tarvitse koskaan tulla aikuisia, se on se ihana juttu. Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteeni liitän.
2: No niin, se vedetään.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Sakari Heikkilä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Where are you now? When darkness seems to win.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Ihmetteletkö sinä joskus sitä, että jos Jumala on olemassa, niin miksei hän lopeta sotia ja kaikenlaista maailmassa rehottavaa pahuutta? Tätä teemaa pohditaan tänään Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet tervetullut kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Maailman tilaa tuskaili aikoinaan myös profeetta Habakuk, kun Babylonia valtasi väkivalloin muita kansakuntia. Suurvallalle oli kuitenkin tulossa tuomio, mihin viittaavat profeetan voi-huudahdukset kirjan toisessa luvussa. Avaamme nyt Habakukin kirjan luvusta 2, josta käymme läpi jakeet 5-20. Voi Babyloniaa on pastori Jukka Norvannon tämänkertaisen Raamattu kannesta kanteen opetuksen otsikko.
1: Edellisellä kerralla tutkimme varsin perusteellisesti Habakukin kirjan avainjaetta, jossa vakuutettiin, että ihminen, joka uskoo Jumalan lupauksiin, saa elää. Seuraavaksi Habakukin kirjassa jatkuu babylonialaisten kuvaus. Luen Habakukin kirjasta luvusta 2 ja jakeen 5. Totisesti rikkaus on petollista. Ahne ei saa kylläkseen, vaikka hän levittää kitansa ammolleen kuin tuonela ja on kyltymätön kuin kuulema. Vaikka hän kahmii luokseen kaikki kansat ja haalii itselleen kansakunnat. Babylonialaiset olivat valloitushalunsa paisuttamia. He eivät olleet mihinkään tyytyväisiä, vaan hyökkäsivät yhä uudelleen eri kansojen kimppuun. Babyloniasta tulikin ensimmäinen suuri maailman valta. Sen asukkaat halusivat hallita koko maailmaa. Lyhyesti sanoen, he olivat ylpeyden vallassa ja luulivat pystyvänsä hallitsemaan koko maailmaa. Ahne ei todellakaan saa kylläkseen, niin kuin ei kuolemakaan. Vaikka kuolema olisi niedut kitansa kuinka monta ihmistä tahansa, se ei osoita minkäänlaista merkkiä siitä, että olisi saanut tarpeeksi. Näin Babyloniaa verrataan kuolemaan ja tuonelaan. Ja niin kuin Jumalamme on niitäkin mahtavampi, niin hän on mahtavampi myös ylpeää Babyloniaa. Jae 6. Kaikki kääntyvät häntä vastaan, ivavat häntä ja laulavat pilkkalauluja. Voi sitä, joka kahmii toisen omaisuutta ja kerää kallisarvoisia pantteja. Kuinkahan kauan saat jatkaa? Sanalla kaikki tarkoitetaan luultavasti Babylonian aiemmin sortamia kansoja. Jumala lausuu tuomion tätä kansaa kohtaan, koska se himoitsee yhä enemmän ja ottaa toisten omaa. Jumala on säätänyt niin, että ihmisen pitää otsansa hiessä ansaita leipänsä. Jos hän ei tee sitä itse, silloin joku toinen joutuu tekemään sen hänen puolestaan. Babylonia halusi muiden tekevän työt, ja sitten se tuli ja riisti toisten ansaitseman työn hedelmät väkivalloin itselleen. Sellaista ei voisi jatkua loputtomiin. Siitä Jumala pitäisi huolen. Jumala lausuukin Habakukin välityksellä tässä ensimmäisen voihuudon Babylonialle. Se kertoo siitä, että tuomioiden aika vääjäämättä koittaisi sille. Jae 7. Kohtavat velkojat kimpussasi, ahdistajasi tulevat ja ottavat sinut saaliikseen. Tässä on jälleen kerran nähtävillä Raamatussa usein esiin nouseva periaate, jonka mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Kun Medo-Persiasta tuli suuri valtakunta, se valloitti Babylonin kaupunginkin. Sen sotilaat ohjasivat Eufratin vedet yöllä toisiin uomiin, jolloin kaupungin halki virranneet vedet ehtyivät. Joen kuivunutta uomaa pitkin medialaiset joukot marssivat kaupunkiin ja yllättivät sen puolustajat. Näin he ottivat saalistajan saaliiksi. Jae 8. Niin kuin sinä ryöstit monia kansoja, niin jäljelle jääneet ryöstävät kaiken sinulta, sen veren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Näin Jumala kertoo panemansa Babylonian vastuuseen teoistaan. Hän kyllä käyttäisi sitä myös Juudan kansan kurittamiseen, mutta silloin, kun se sitä tehtävää suorittaessaan syyllistyy kaikenlaiseen raakuuteen, se itsekään ei voi jäädä vaille seuraamuksia. On tullut toisen voihuudon lausumisen aika. Se liittyy erityisesti himoitsemiseen ja itsekorostukseen. Luen jakeet 9-11. Voi sitä, joka kokoaa ja kiskoo väärää voittoa talonsa hyväksi ja tekee pesänsä korkealle pelastuakseen kaikesta onnettomuudesta. Sinä teit suunnitelmia, jotka koituivat häpeäksi suvullesi. Suunnittelit tuhoa monille kansoille, mutta näin turmelit oman elämäsi. Seinäkivi huutaa ja syyttää, ja katto hirsi yhtyy huutoon. Babylonilaisten himo kohdistui sellaiseen, mikä ei kuulunut heille. He tahtoivat itselleen toisen omaa, eivätkä he myöskään epäröineet ryhtyä hankkimaan sitä. Jo 10. käskyssä meille sanotaan, että ei pidä himoita lähimmäisen omaisuutta tai vaimoa tai varallisuutta. Babyloniasta kerrottiin edellä, että se suunnitteli tuhoa, mutta turmelikin oman elämänsä. Tämä totuus kannattaa meidänkin pitää mielessämme. Saman asian välittää myös sanalaskujen kirjan luku 26 ja 27. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Joka kiviä vierittää, jää itse sen alle. Kaikenlainen vilpillisyys kohdistuu lopulta sen harrastaja itseään vastaan. Jos siis haudot mielessäsi kostoa toiselle ihmiselle, tiedä, että lopultakin olet vain kaivamassa maata omien jalkojesi alta. Niin tehdessäsi myös myrkytät omaa mieltäsi ja sieluasi, eli turmelet omaa elämääsi. Itsetuhoon johtavan tien kulkijaa varoittavat jopa seinäkiviä, katto hirsi. Toisin sanoen ne omaan kotiin liittyvät asiat, joita normaalisti on totuttu pitämään turvallisuuden takeina. Näin nämä kotikin kohottaa ilmoille vastalauseensa, tahtuessaan sanoa, että se ei tahtonut kasvattaa asukkaitaan sellaista elämistä varten, jollaiseen babylonialaiset olivat antautuneet. Oma kotikin siis näki, mitä sellaisesta olisi seurauksena sen asukkaille itselleen. Babylonia siis veti Jumalan tuomion päälleen harjoittamallaan verenvuodatuksella. Jopa oman kodin kivet huutavat ja syyttävät sitä. Vastakohtana tälle ovat Herran Jeesuksen sanat tilanteessa, jossa uskonnolliset johtajat yrittivät vaientaa hosiannaa laulavaa kansaa. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Näin siis Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeessa 40. Kivilläkin näyttää siis olevan ajoittain enemmän viisautta kuin meillä itseämme korottavilla ihmisille. Jae 12. Voi sitä, joka rakentaa kaupunkinsa veritöin ja pystyttää linnoitukset vääryyden varaan. Tässä vastaamme tulee kolmas voihuuto. Babylonia keräsi rikkautensa veritekojen ja vääryyden avulla. Kun katsoo ihmiskunnan historiaa, on vaikea olla tulematta siihen johtopäätökseen, että ihmisen täytyy olla täysin mielenvikainen. Niin todellisuudessa onkin. Me olemme syntisen luontomme sairastuttamia, niin ettemme pysty ohjaamaan edes omaa tietämme. Sotia käydessämmekin kuvittelemme olevamme oikeassa ja oikeutettuja toimiimme. Pienemmässä mittakaavassa sama tapahtuu läheistemme kesken jo lasten tarhasta alkaen. Jostakin syystä pidämme oikeutanamme ottaa itsellemme asioita tai etuuksia, jotka eivät meille kuulu. Lopultakaan syyksi ei tarvita muuta kuin se, että meistä tuntuu siltä. Jumala tuomitsee tässä Habakukin kirjassa Babylonian toimet. Mutta sama periaate koskee kyllä meitäkin. Voi sitä, joka pystyttää linnoituksen vääryyden varaan. Jatkennekestä 13. Eikö tapahdu Herra Sebaotin tahto, kun kansojen työ joutuu tulen saaliiksi ja kansakuntien vaivan näkö raukeaa tyhjiin? Kansojen historiasta näemme, miten paljon niiden tekemisestä on rauennut tyhjiin. Rakentamisen sijasta ne ovat käyttäneet usein enemmän aikaa repimiseen. Esimerkiksi Kreikka on täynnä upeaa arkkitehtuuria, patsaita, taidetta ja kirjallisuutta. Mutta ehkäpä vielä enemmän energiaa sekin käytti tuhoamiseen. Jos seuraa Aleksanteri Suuren marssia Aasian puolelle asti, voi nähdä, ettei hänkään paljon muuta tehnyt kuin hävitti kaupungin toisensa jälkeen. Hänen jalkoihinsa jäi kokonaisia yhteiskuntiakin. Ja merkillistä on, että tästä hävitystyöstään hänet muistetaan. Kansojen hävittäjä oli myös Babylonia, josta Habakuk tässä profeetoi. Niinpä sekin joutuisi aikanaan tulen saaliiksi, eli hävityksen kohteeksi. Ja 14. Maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Tämä jae on ikään kuin valonsäde muuten pilvisen taivaan keskeltä. Sit on edeltänyt jo 3 voihuutoa, ja sen jälkeenkin niitä vielä tulee vastaamme. Mutta jo nyt näemme pilkahduksen siitä, mitä kohti Jumala johdattaa maailmaa. Kerran koko maa on oleva täynnä Herran tuntemista. Lopullisesti tämä ennustus toteutuu vasta silloin, kun Jeesus Kristus palaa maan päälle. Saman tapaan muotoilen kertoi myös Jesaja näistä tulevista ajoista, kirjassa luvussa 11 ja jakeessa 9. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä turvillaan. Jatkan jakeesta 15. Voi sitä, joka juottaa kansoille vihan viiniä ja päihdyttää ne katsellakseen niiden alastomuutta. Toivon täyteisen valonsäteen jälkeen siirrymme jälleen ikävämpien asioiden pariin. Jälleen voihuuto korostaa lausuttua tuomiota. Tällä kertaa jaken ymmärtäminen ei ole kuitenkaan aivan helppoa. Vaikeus johtuu myös siitä, että alkuteksti on näiltä osin erityisen vaikeaselkoinen. Tuohon aikaan joka tapauksessa pidettiin erityisen häpeällisenä, jos jonkun alastomuus paljastui. Se itsessäänkin oli jo suuri rangaistus. Häpeän suuruudesta saa jonkinlaisen käsityksen, kun lukee ensimmäistä Mooseksen kirjasta sen lukua 9. Siinä ne kerrotaan siitä, mitä tapahtui, kun Nooan alastomuus paljastui sen jälkeen, kun hän oli juopunut viinistä. Tapahtumasta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 9 alkaen jakeesta 20 seuraavaa. Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa. Ham Kananin isä näki isänsä alastomuuden ja kertoi sitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Seem ja Jaafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isänsä alastomana. Kun Noa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, hän sanoi, kirottu olkoon kanaan, tulkoon hänestä veljensä orjienkin orja. Tästä kerronnasta ei käy selvästi ilmi, mikä oli Kanaanin eli Haamin pojan osuus Nooan alastomuuteen. Jollakin tavalla hänen on kuitenkin täytynyt olla osallisena siinä, että Nooa joutui niin häpeälliseen tilaan. Siksi kirous kohdistui häneen. Nyt Habakkukin kirjasta näemme, että jotakin vastaavaa oli tehnyt myös Babylonia suhteessa toisiin kansoihin. Juottamalla niille vihan viiniä se oli saanut mahdollisuuden katsella niiden alastomuutta. Ehkäpä Kanaankin oli jollakin tavalla yllyttänyt Nooaa juomaan ja tullut siitä syystä kirotuksi. Puhe vihan viinin juottamista kansakunnille

sinä joudut. Jos siis sinäkin ja paljasta alastomuutesi. Jumalan vihan malja kiertyy kohdallesi ja kunniasi peittyy häpeään. Jälleen kerran Jumala antaisi väärintekijän niittää omaa kylvyään. Kansa, joka aikaisemmin oli saattanut toisia häväistyiksi, joutuisi aikanaan itse kokemaan samaa. Siitä Jumala pitäisi huolen. Jäi 17. Väkivalta, jota olet tehnyt Libanonille, koituu omaksi tuhoksesi, ja hävitys, joka kohtasi eläimiä, murskaa myös sinut. Sinä tuhoudut ihmisveren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Viittaus Libanoniin pitänee sisällään ajatuksen Libanonin mahtavista metsistä, joista aikoinaan oli tuotu puutavaraa myös Jerusalemin temppelin rakennustarpeisiin. Ilmeisesti babylonialaiset olivat omia tarpeitaan varten parturoineet Libanonin ylpeyden aiheen, eli kaataneet puut sen vuorilta. Siksi hävitys oli kohdistunut myös metsän turviin hakeutuneisiin eläimiin. Samoin väkivalta oli suuntautunut myös ihmisiin. Kaikki kaunis tuntui joutuneen babylonialaisten valloittajien jalkoihin. Mitä enemmän Babylonian aiheuttamasta hävityksestä lukee, sitä enemmän tulee oma aikamme mieleen. Yhtä suurella innolla me oman aikammekin ihmiset hävitämme niin luontoa kuin lähimmäisiämmekin. Onkin hätkähdyttävää lukia, että Jumala langetti Babylonialle sellaisesta toiminnasta tuhotuomion. Jakeet 18 ja 19. Mitä auttaa Jumalan kuva? Sen hän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää varettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistukseensa omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puupalalle, herää, ja mykälle kivelle, nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkiä niissä ei ole. Edellä on monin eri tavoin kuvattu Babylonian toimeenpanemia vääryyksiä. Vasta nyt näemme kuitenkin ikään kuin pääsynnin. Suurin vääryys ei ole väkivalta, juoppous ja luonnon tuhoaminen, mitä kaikkia babylonialaiset olivat harrastaneet, vaan sitä oli epäjumalan palvelus. Nämä ihmiset palvoivat elävän Jumalan sijasta elottomia epäjumalia, joita he itse olivat valmistaneet. Epäjumalien palvonnan turmiollisuus ei ole pelkästään siinä, että niiden palvojat toivovat saavansa niiltä apua, vaan ennen muuta siinä, että niitä palvoessaan ihmiset unohtavat elävän Jumalan, joka ainoana voi heitä auttaa. Mitä enemmän ihmiset kiilottelevat Jumalan kuviaan, sitä vähemmän he ehtivät etsiä yhteyttä todelliseen Jumalaan. Onkin hyvä tietää, että heprean sana, jota näissä Habakukin jakeissa käytetään epäjumalista, on elilim, ja se tarkoittaa oikeastaan tyhjää tai olematonta. Epäjumalien palvonta antaa siis palvojalleen pelkkää tyhjää. Mutta tyhjää palvellessaan ihminen jää osattomaksi sitä suhteesta elävään Jumalaan, joka ainoana voi antaa ihmiselle pysyvän ja kestävän avun. Aina kun joku tai jokin syrjäyttää elämässämme Jumalan paikan, seurauksena on tyhjyyttä. Ja siihen tyhjyyteen me ihmiset haimme täytettä milloin mistäkin. Useimmiten kuitenkin paikoista ja tavoilla, jotka vain särkivät ihmistä itseään, ja jotka pelkällä olemassaolollaan pettävät niistä turvaa etsiviä ihmisiä. Mutta miksi epäjumalan palvonta on pahin Babylonian vääryyksistä? Jo tuomarien kirjasta käy ilmi keskeinen yhteiskunnallisen hallitsemisen periaate, joka tulee selkeästi esille myös Jesajan kirjassa. Kaikki myöhemmät profeetat vain toistavat ja soveltavat sitä periaatetta.

0: lausetta, joka on jo aiemmin lausuttu. Kansakunnan tuhon tie käy kolmen askeleen kautta. Ensiksi tulee uskonnollinen luopumus, toiseksi moraalin rappio ja kolmanneksi poliittinen anarkia. Näiden kolmen askeleen kautta kansakunnat poistuvat historian näyttämöltä. Varsinainen ongelma ei ole siis poliittinen anarkia eikä moraalinen rappio, vaikka nekin tietysti ovat kauhistuttavia asioita. Kuitenkin ennen niiden ilmaantumista ongelmana on ollut ihmisten hengellinen luopumus, eli kääntyminen pois elämän Jumalan luota tyhjien palvontakohteiden pariin. Kansakunnan alamäki alkaa siis epäjumalien palvonnasta, eli siitä, että käännetään selkä elävälle Jumalalle. Saatat ehkä kuvitella, että nykyään ei ole enää varsinaista epäjumalan palvelusta. Mutta mietipä vaikkapa vain hetki, mitä raha merkitsee tälle maailmalle. Eräs aikamme ajattelija nostikin jokin aika sitten esiin mielenkiintoisen näkökulman, kun hän kysyi, missä vaiheessa elämä muuttui talouselämäksi. Eikä paljon aikaa tarvitse käyttää senkään havaitsemiseen, että aikamme palvontakohteisiin kuuluvat myös oma mielihyvä ja nautinnot. Lyhyesti sanoen, me palvomme kaikkea sitä, minkä alttareille uhraamme aikamme, rahamme, energiamme ja myös ihmissuhteemme. Habakukin kirjan toinen luku päättyy kaikesta synkästä huolimatta valoisiin näköaloihin. Luenekeen 20. Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään vaijatkoon koko maa. Kaikista epäjumalista huolimatta on olemassa Herra, joka on pyhässä temppelissään. Hän siis hallitsee taivaasta koko maailmaa ja maailman kaikkeutta. Siksi hänen edessään meidän on vaiettava ja yksin häneltä esittävä elämämme turvaa. Edellä kuvattiin sitä, kuinka ihmiset tekevät kuolleita Jumalan kuvia ja joita he sitten metelöiden palvovat. Mutta kun ihminen astuu elävän Jumalan eteen, on ihmisen aika vaieta. Sillä silloin Jumala puhuu. Ja kun Jumala puhuu, silloin ihmisen on syytä olla hiljaa. Hiljentymisen opetteluun Jumalan sanan äärellä taitaa olla aihetta meillä itse kullakin.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Babylonian suurin synti ei siis ollutkaan väkivalta tai moraalittomuus, vaan epäjumalan palvelus, eli toisten jumalien palvominen. Nykypäivänä Jumalan paikan saattavat ottaa materia tai erilaiset nautinnot, kuten Jukka edellä mainitsi. Jumala haluaa kuitenkin olla ensimmäisellä sijalla elämässämme, koska hän on maailman kaikkeuden Herra ja kykenevä antamaan meille kaiken, mitä tarvitsemme. Meidän ei tarvitse yrittää itse selviytyä ja huolehtia itsestämme ja asioistamme. Tämä on helpottava ja lohdullinen tieto, eikö totta? Saamme turvautua hyvään isään, joka on luvannut pitää meistä aina huolta. Kiitos rakas taivaan isä, että sinä todellakin pidät meistä huolta ja että me saamme jättää kaikki murheet ja ongelmat sinun turvallisiin käsiisi. Sinulla on ratkaisu ja vastaus kaikkeen. Kiitos armostasi, rakkaudestasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Päätämme tämän ohjelman lauluun Ylistetty oot, jonka tulkitsee meille Sakari Heikkilä. Ole siunattu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika, Raamattuavain ekstrasta kesäinen, moi. Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
3: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
2: Rakas sana -osuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
4: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
5: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
2: Muista Raamattuavain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.
6: Herra kädelläsi.